Dacă aș fi azi cu voi, aș privi înapoi printre lacrimi și flori.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de palid mister. Cu trenul acest personal și stringent. Bună seara, iubito.

pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Nopți în

Zarea se norează, cade sus următor, dor mi de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.

0: știrile orei 19.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Premierul Vasile Tofan merge la Kiev pentru a discuta importul de gaze din Ucraina. Tragedie la Cantemir, un bărbat a murit, iar o femeie a ajuns la spital după ce s-au intoxicat cu dioxid de carbon la scurgerea vinului. Moldovenii vor fi pregătiți cum să supraviețuiască 72 de ore fără apă, lumină și căldură. Mai multe detalii aflați în câteva minute. Noi tensiuni între Kiev și Washington după anunțurile recente ale lui Donald Trump privind sistarea focului în Ucraina și suspendarea sancțiunilor americane asupra combustibililor rusești. Prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan, va merge la Kiev pentru a discuta posibilitatea importului de gaze naturale din Ucraina. Potrivit șefului executivului, țara vecină dispune de un surplus de gaze pe care ar putea să-l exporte, însă prețul livrărilor va depinde de condițiile pieței și de eventualele angajamente de cumpărare pe termen lung. Data vizitei nu a fost anunțată încă. Premierul a declarat că Ucraina intenționează să renunțe la moratoriul privind exportul gazelor naturale pentru a obține venituri suplimentare la bugetul de stat.
2: Într-adevăr, că Ucraina are excedente de gaz. Până acum exista un moratoriu la exportul gazului în Ucraina. Foarte recent acum, efectiv vorbim de o zi sau două în urmă, au venit cu o inițiativă ca să ridice acest moratoriu, pentru că au nevoie și ei de venituri la buget și, într-adevăr, au careva exces de gaz. Gazul în Ucraina se extrage în două regiuni, în Poltava și în Ivano-Frankivsk. Da? Nu sunt volume foarte mari pentru export. Am auzit de cifra de circa 500 de milioane de metri cubi de gaz, exact cam ce avem noi nevoie pentru un an gazier în piața reglementată.
1: Potrivit lui Tofan, eventualele livrări către Republica Moldova vor fi negociate în condiții apropiate de cele ale pieței.
2: Ucraina va vinde acest gaz la prețul de piață, trebuie să înțelegeți. Dacă pot să vândă gazul ăsta polonezilor cu un preț mai mare, de ce ar vinde, știți, moldovenilor cu un preț mai mic? Eu cred că vom merge la Kiev, nu s-a anunțat data încă, asta. Și vom ridica acest subiect, dar vor fi, trebuie să înțelegeți că vor fi condiții apropiate celor de piață.
1: Premierul consideră însă că Republica Moldova ar putea obține un preț mai avantajos dacă ar negocia un contract pe termen lung.
2: Cum poți scădea prețul este printr-un angajament de perioadă mai lungă. Pentru că dacă cumpărăm acum pentru acum și doar o dată, trebuie să plătim prețul de piață sau aproape de piață, deși el oricum va fi mai ieftin, pentru că gazul ucrainean vom pierde mai puțin pe transportare, că e foarte aproape, da?
3: Așa.
2: Dar dacă, de exemplu, reușim să discutăm o structură în care ne angajăm pentru o perioadă mai lungă, de exemplu, 3 ani sau 4 ani sau 5 ani și dăm și lor o garanție de cumpărare, atunci prețul ar putea fi într-adevăr mai mic.
1: Premierul susține că țara trebuie să-și asigure o parte din necesarul de gaze naturale prin contracte pe termen mediu și lung, iar o altă parte să fie achiziționată de pe bursă, în funcție de evoluția prețurilor. Tofan mai spune că dacă va fi deblocată strâmtoarea Ormuz, dacă vom avea o iarnă caldă sau dacă vor exista alți factori, precum încetinirea economiei Chinei ori a economiei europene, consumul de gaze ar putea scădea, iar prețurile ar putea coborî.
4: Deplasarea în România cu final tragic pentru 4 reprezentanți ai mediului cultural și academic din Republica Moldova. Lilia Dragneva, directoarea Centrului pentru Artă Contemporană, a murit după ce mașina în care se afla s-a izbit de un cap de pod și s-a răsturnat în afara carosabilului în județul Vaslui. Alte 3 persoane au fost rănite, una dintre ele în stare gravă a fost transportată cu elicopterul Smurd la un spital din Iași. Delegația se întorcea de la simpozionul internațional Monumentul Tradiție și Viitor organizat la Iași. Circumstanțele producerea accidentului sunt investigate de autoritățile române. Tragedie la Cantemir, un bărbat de 48 de ani a decedat, iar o femeie de 73 de ani a ajuns la spital după ce s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon emanat în procesul de fermentare a vinului. Incidentul s-a produs în după amiaza zilei de duminică, într-un beci aflat pe teritoriul unei cooperative de garaje. Vecinii au fost cei care au alertat echipele specializate, observând lipsa acestora. Salvatorii Inspectoratului General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să manifeste prudență și să respecte unele recomandări pentru prevenirea intoxicațiilor cu dioxid de carbon în timpul fermentării vinului.
1: Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 16.

0: 11:11. Conform informațiilor preliminare, cele două persoane scurgeau vinul în beciul unui garaj.
1: La fața locului a intervenit o echipă de salvatori și pompieri care a efectuat lucrări de evacuare din becea corpului neînsuflețit al bărbatului. Femeia, care se afla în stare semiconștientă, a fost preluată de echipa Serviciului de Asistență Medicală Urgentă și transportată la Spitalul Raional pentru îngrijirile medicale. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, specialiștii inspectoratului au stabilit preliminar că cele două persoane s-ar fi intoxicat cu dioxid de carbon emanat în urma procesului de fermentare a vinului.
0: La moment, femeia în vârstă de 73 de ani se află în stare stabilă, fiind sub supravegherea medicilor. Toate circumstanțele producerii incidentului urmează a fi stabilite. În context, salvatorii îndeamnă cetățenii să aerisească bine încăperile în care are loc fermentarea vinului înainte de a intra în acestea și să evite amplasarea recipientelor cu must în spații închise și neaerisite. Oamenii sunt îndemnați să anunțe o altă persoană înainte de a intra într-un beci în care fermentează vinul și să nu încerce să salveze victimele din încăperi periculoase fără echipament adecvat, ci să apeleze serviciul 112. Printre simptomele intoxicației se numără durerile de cap, amețelele, somnolența, greața, vărsăturile și accelerarea pulsului. În cazurile grave, expunerea poate provoca pierderea cunoștinței, comă și deces chiar. Potrivit datelor statistice ale IGSU, acesta este primul caz de intoxicație cu dioxid de carbon înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova de la începutul anului 2026. Tragedia la Vulcănești, un bărbat de 58 de ani a fost găsit mort în curtea casei sale după ce ar fi fost atacat și sfâșiat de propriul câine. Potrivit unui comunicat emis de poliție, sora victimei a solicitat ajutorul autorităților după ce bărbatul nu a mai răspuns la telefon. Un vecin s-a deplasat la domiciliul acestuia, unde l-a găsit decedat având multiple leziuni provocate de mușcăturile unui câine. În apropiere se afla un exemplar din rasa Alabai, care îi aparținea bărbatului. Potrivit circumstanțelor preliminare, victima ar fi fost atacată și sfâșiată de animal. Cadavrul a fost transportat la expertiza medico-legală pentru stabilirea cauzei exacte a decesului. Polițiștii au inițiat un proces penal. Adăposturile pentru situații de urgență urmează să fie reabilitate în cadrul unei campanii naționale care va fi desfășurată în noiembrie. Anunțul a fost făcut de șeful Centrului Național de Management al Crizelor, Serghei Deaconu, care a prezentat programul Moldova Pregătită, menit să pregătească populația pentru situații de criză. Programul urmărește să-i pregătească pe cetățeni să se descurce singur cel puțin 72 de ore în cazul unei crize majore, când serviciile de aprovizionare cu apă, lumină și căldură ar putea fi întrerupte. Programul se află în proces de pregătire și va fi coordonat de Centrul Național de Management al Crizelor. Campania cu genericul Primele 72 de ore va include un ghid pentru familie, o listă de verificare, un plan familial și un kit informativ.
2: Inițiativa va oferi gospodăriilor în mod sistematic instrucțiuni clare și practice pentru situațiile de întrerupere temporară a utilităților sau a serviciilor. De asemenea, va consolida capacitățile autorităților locale prin adaptarea măsurilor de intervenție la vulnerabilitățile specifice fiecărei regiuni și va dezvolta parteneriate intersectoriale care vor implica instituții academice, întreprinderi private, mass media și rețele de voluntari.
0: Potrivit lui Serghei Deaconu, primele 72 de ore sunt esențiale pentru stabilizarea infrastructurii publice.
2: Atunci când gospodăriile dispun de rezerve de bază și de informații verificate, panica poate fi redusă, iar serviciile de urgență își pot concentra resursele cele mai importante asupra intervențiilor prioritare pentru salvarea vieților. Acest lucru nu reprezintă o recunoaștere a limitărilor instituționale. Este o strategie de optimizare care consolidează atât statul cât și societatea. Investim nu în frică, ci în încrederea în instituții, în stabilitate și în securitatea durabilă a țării noastre.
0: Serghei Deaconu a menționat că strategia Republicii Moldova se aliniază direct strategiei Uniunii Europene privind pregătirea pentru situații de criză, integrând la nivelul național o abordare care implică atât toate instituțiile guvernamentale, cât și întreaga societate. Campania 72 de ore face parte din programul național Moldova Pregătită, conceput pentru următorii 3 ani. Aproape 13 milioane de lei în dolari și euro au fost confiscați în folosul statului după ce două cetățeni ale Ucrainei au încercat să scoată ilegal banii din Republica Moldova. Cazul a avut loc în luna martie anului 2022 la punctele de trecere a frontierei Sculeni, când femeile se îndreptau spre România cu două mijloace de transport diferite. În urma verificărilor, vamii și-au găsit aproape 400.000 de dolari în geanta șoferiței unui automobil Land Rover și aproape 270.000 de euro ascunși într-o cutie din valiza celelalte femei. Potrivit pe Cecox, acestea ar fi făcut parte dintr-o schemă infracțională. Organizatoarea a fost condamnată la 6 ani de închisoare, iar complicea la 4 ani și 6 luni. O nouă ședință de judecată în dosarul lui Vladimir Plahotniuc a avut loc astăzi la Curtea de Apel Chișinău. Ex-liderul democrat a participat la examinarea apelului prin videoconferință. Cei 4 avocați care le apără au înaintat 10 de cereri în instanță, inclusiv ca inculpatul să fie adus fizic în sala de judecată, solicitare respinsă de completul de judecători. Procurorii consideră că majoritatea cererilor apărării sunt nejustificate, deoarece au fost deja examinate în prima instanță.
3: În primul rând vreau să menționez că la moment suntem la etapa de pregătire a examinării cauzei în apel. La această fază sunt puse în discuție cererile apărării, sunt într-un volum de aproximativ peste 50 de cereri. Toate aceste, sau majoritatea din aceste cereri, au fost înaintate și la examinarea cauzei în fond. Instanța de judecată s-a expus anterior în procedura de examinare în fond, cât și prin sentință. De aceea, noi considerăm aceste cereri în mare parte sunt irelevante, deoarece există deja o decizie pe marginea fiecărei cereri.
0: Anterior, inculpatul a solicitat să fie prezent la fiecare ședință, iar avocatul său, Lucian Rogac, a reiterat cererea, solicitând ca Plahotniuc să fie adus prin escortă. Judecătorii s-au decis ca fostul lider democrat să participe în continuare prin videoconferință.
4: Prima instanță nu ne-a oferit termenul necesar apărării pentru pregătirea adecvată a poziției apărării pentru pregătirea anumitor cereri și demersuri. Ori, în prima instanță, a fost un ritm foarte alarmant și galopant al ședințelor de judecată. Vreau să vă readuc aminte că atunci aveam 3-4 ședințe pe săptămână. Era practic imposibil pentru apărare ca să reușească să se pregătească în pentru ședințe și în afară de aceasta să mai vină și careva cereri noi să examineze pe parcurs încălcările procesuale și să vină iarăși cu o reacție. Am fost limitați în timp.
0: Participarea lui Vladimir Plahotniuc prin videoconferință a fost stabilită de instanță încă din data de 26 august. Următoarea ședință în dosarul fraudă bancară a fost programată pentru data de 2 noiembrie. Amintim că Vladimir Plahotniuc a fost condamnat pe 22 aprilie la 19 ani de închisoare, fiind găsit vinovat de mai multe infracțiuni legate de furtul miliardului, inclusiv constituirea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani. Procuratura Anticorupție solicită în apel o pedeapsă de 25 de ani de închisoare, în timp ce apărarea cere achitarea completă și anularea sentinței. Seceta hidrologică pune presiune tot mai mare pe sursele de apă din Republica Moldova. La Leova, stația de captare a apei funcționează fără întrerupere, iar autoritățile urmăresc permanent debitul și starea tehnică a instalațiilor. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, spune că nivelul apei în râul Prut rămâne foarte scăzut, iar autoritățile sunt pregătite să intervină dacă situația se va agrava.
5: Săptămâna trecută, împreună cu primăria orașului Leova, cu APCanal, dar și alte structuri guvernamentale, s-a intervenit astfel încât serviciul de aprovizionare cu apă să fie unul funcțional. După cum vedeți, aici nivelul se constată la fel de scăzut. Vedem această miră hidrometică care practic ar a fost lăsată în aer. Nivelul este sub ea deja, dar în continuare monitorizăm astfel încât să putem interveni din timp, iar serviciul să fie funcțional, fără întreruperi. La fel monitorizăm și situația de pe Nistru, acolo unde mai mulți oameni se aprovizionează și suntem gata să intervenim oriunde este necesar.
6: Ministrul a subliniat că, deși în zilele următoare sunt prognozate precipitații, datele preliminare arată că acestea nu sunt suficiente pentru a reface rezervele de apă epuizate în ultimele luni de secetă.
5: Sperăm că situația se va îmbunătăți, iar lucrurile să revină încet, încet la normal. Prioritatea noastră în acest moment este continuitatea aprovizionării tuturor oamenilor cu apă.
6: Stația de captare a apei aprovizionează 11 localități, inclusiv orașul Leuva. Astfel, autoritățile au instalat anterior pompe suplimentare pentru a permite captarea apei la un nivel mai scăzut și a preveni întreruperea alimentării. Autoritățile subliniază că vor continua să aplice măsurile tehnice necesare pentru menținerea alimentării cu apă a consumatorilor în contextul nivelului scăzut al râului Prut.
7: Președintele Volodymyr Zelensky a declarat că Ucraina este dispusă să nu lanseze atacuri asupra sectorului energetic rus și mizează pe o disponibilitate similară din partea Rusiei, însă până în prezent rușii nu și-au încetat atacurile, inclusiv cele asupra sectorului energetic ucrainean, una dintre lovituri având loc după ce președintele Donald Trump a anunțat un armistițiu energetic între Rusia și Ucraina, despre care Kievul nu știa nimic.
8: În discursul său video adresat concetățenilor, Zelenski a spus că Ucraina este gata să respecte armistițiul, însă tocmai a avut loc un atac asupra termocentrale din Harkov.
9: Na jal, protegem сьогодня сьогодні.
2: Din păcate, pe tot parcursul zilei de astăzi au zburat pe cer aeronavele rusești Shahed și chiar și acum se află drone Shahed pe cer și au avut loc, din păcate, atacuri cu bombe aeriene, au fost lovituri asupra sectorului nostru energetic. Tocmai a avut loc un atac asupra centralei termice numărul 5 din orașul Harkov, asupra sectorului energetic.
8: Potrivit liderului ucrainean, în total, în ultima săptămână, rușii au lansat peste 200 de atacuri asupra instalațiilor de producere și transport ale energiei electrice din Ucraina. Alte 17 atacuri au vizat instalațiile de gaze și petrol din Ucraina. În această săptămână, rușii au ucis peste 150 de ucraineni, iar peste 700 de persoane au fost rănite.
2: Ucraina a propus numeroase măsuri de dezescaladare. Putin a răspuns la toate cu un singur cuvânt: nu. Sperăm din tot sufletul că în sfârșit va spune Americii, Ucrainei și întregii lumi altceva. Altceva decât crime și înșelătorii. Ceva care să ducă la o pace reală și demnă. Ucraina dorește pacea. Întrebarea este, o vrea și Rusia?
8: Tensiunile dintre Washington și Kiev au izbucnit din nou în ultimele zile după ce Trump a anunțat vineri că Rusia a acceptat să furnizeze motorină piețelor mondiale, iar administrația s-a suspendat temporar sancțiunile americane asupra combustibililor ruși. Sâmbătă, Trump l-a criticat dur pe Zelenski în legătură cu atacurile Ucrainei asupra rafinăriilor de petrol rusești, susținând că acestea au contribuit la creșterea vertiginoasă a prețurilor la motorină și a sugerat că acesta ar trebui să fie înlocuit cu un lider care să pună capăt războiului.
2: Acest război nu trebuia să înceapă. Cred că e timpul ca Ucraina să-și aleagă un nou președinte.
8: La rândul său, Zelenski a afirmat că le-a spus membrilor echipei lui Trump că dacă doresc cu adevărat ca Ucraina să organizeze alegeri, atunci ar trebui să-l convingă pe Putin să înceteze focul.
2: Vă rog să-i spuneți lui Putin să ne acorde 2 luni, 60 de zile de încetare totală a focului, 60 de zile și vom organiza alegeri.
8: Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat luni că președintele american Donald Trump a sugerat Ucrainei să aleagă un nou președinte, deoarece Volodymyr Zelenski nu era dispus să ia deciziile necesare pentru a pune capăt războiului. După anunțul lui Donald Trump privind armistițiul și anularea unor sancțiuni pentru Rusia, prețurile petrolului au scăzut luni. Cotația petrolului Brent, referința internațională pentru piața petrolieră, s-a redus cu 1,3% până la $103.34 pe baril. Între timp, unii senatori au avertizat că acordul încheiat de președintele Donald Trump cu Rusia pentru furnizarea de motorină pe piețele internaționale ar putea încălca legislația Statelor Unite și ar putea pune în pericol viețile americanilor.
7: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un început de săptămână minunat să aveți. Rămâneți alături de Vocea Pasarabiei. Pe curând!
10: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Te salută Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei. Bună dimineața!

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatele noastre din această seară. Salutăm prezența în platou a doamnei Olga Ursu, deputată Mișcare Alternativa Națională. Bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara, bine m-am regăsit.
4: Cu drag. Și doamna Stella Macar, deputată Partidul Acțiune și Solidaritate, la fel, bună seara, bine ați revenit.
6: Bună seara, bine v-am regăsit și eu.
4: Stimate doamne, avem astăzi mai multe subiecte. Haideți să începem cu un subiect care ne-a făcut mai multe știri în acest weekend. Și știrea sună în felul următor. Legislația Republicii Moldova urmează să fie modificată pentru a permite desfășurarea activităților de producere a dronelor. Anunțul a fost făcut de președintele Parlamentului Igor Grosu. Potrivit oficialului, modificările legislative ar urma să creeze cadrul necesar pentru dezvoltarea unei astfel de activități, în primul rând pentru a acoperi necesitățile interne ale țării, dar nu pentru export. De la această știre, mai exact, cred că asta e de joi, de vineri, s-au pornit pe Facebook tot felul de replici. Replici cele mai multe între primarul Chișinăului Ion Ceban și președintele Parlamentului Igor Grosu, și aș vrea să citesc o postare a domnului Ceban, pe care o postare a domnului Grosu și pe care să revenim la acest subiect. Scrie Ion Ceban pe Facebook în weekend că insist ca deputații să nu voteze legea care ar permite construcția dronelor în Republica Moldova. Iar când va ajunge să discute legea, să nu o faceți cu ușile închise pe ascuns de cetățeni. Și când veți discuta, să vă gândiți că aveți copii și să nu faceți mofturile politice ale nu știu cui. Postarea este mai lungă și vreau să citesc și câteva rânduri ce a scris astăzi președintele Parlamentului Igor Grosu. Scrie Igor Grosu că știți cum identifici cel mai ușor slugile FSB-ului din țara noastră, mesajele comune, Ceban, Costiuc, Dodon, toți zic același lucru în unison. Recent Ceban a făcut o declarație halucinantă, antinațională, precum că dacă Moldova ar produce drone pentru necesități proprii, Rusia ar avea dreptul să atace țara noastră. Deci, evident, și mesajul ce este mai lung. Ce trebuie să înțelegem, doamna Macari? Când și cum s-a decis, când ați vorbit în interiorul majorității parlamentare ca să modificăm legea?
6: Noi, săptămâna trecută, am avut un șir de evenimente legate de securitatea națională a Republicii Moldova. Este vorba nu doar despre securitatea militară, am avut un forum al securității cibernetice, informaționale, inclusiv și de ordin militar, și cred că în acest context au apărut și aceste declarații. Nu pot să zic acum că am avut o dezbatere pe interior la acest capitol ca să înțelegem cum trebuie modificată legea astfel încât să permitem deja producerea de drone și în Republica Moldova. Doar pot să vă zic că în contextul regional destul de complicat și de securitate destul de deteriorat pe care îl avem noi, o țară trebuie să aibă grijă să-și fortifice sistemul său de apărare, sistemul său de protecție a cetățenilor, mecanismele și instrumentele care să ducă nemijlocit la siguranța și pacea în interiorul țării sale. Eu consider că și această intenție, și știu că legea actualmente nu permite astfel de produceri și astfel de industrie în Republica Moldova. Iată de ce și-au apărut aceste declarații, că este nevoie de modificat legislația, astfel încât să permitem acest lucru, dar trebuie să înțelegem că nu este vorba despre drone neapărat militare. A spus și domnul Grosu, vorbim de drone cu dublă destinație, deci dronele pot fi folosite eficient, acum într-o...
4: Inclusiv și agricole erau scrise
6: exact,
4: în postarea asta.
6: Dronele pot fi folosite foarte eficient, inclusiv și în diferite situații civile, de localizare a anumitor accidente în agricultură, așa cum ați spus dumneavoastră. Deci nu trebuie să privim acest fapt doar printr-un spectru destul de îngust, și anume că este necesar militarizarea Republicii Moldova, așa cum încearcă să spună opoziția. Deci În acest context, cred că este bine să accentuăm că cei care vorbesc despre neutralitate trebuie, în primul rând, să recunoască o țară neutră. Asta nu înseamnă o țară dezgolită în fața interferențelor din afară. Deci trebuie să fie o țară care să aibă propria capacitate și putere să facă față anumitor provocări.
4: Doamna Ursu, de ce s-a arătat atât de deranjat domnul Ceban prin acest poster pe Facebook, ne dăm seama?
2: Eu, din câte înțeleg, că decizia dată nu a fost pe larg discutată nici puțin de partidul de guvernare, dar cumva dezbătută. Eu cred că astfel de decizii trebuie să fie luate cu maximă prudență pentru țară și eu cred că opoziția, în cazul dat, are dreptul să pună întrebări și nu trebuie să fie catalogată, în cazul dat, ca mâna Moscovei sau oricare alte etichete care îi se pun întregi opoziții. Deci acest fapt mă deranjează extrem de mult, că întreaga opoziție este pusă în aceeași oală. Domnul Ion Ceban și-a exprimat poziția cu referire, poziția partidului cu referire la acest subiect, dar repet încă o dată, și opoziția și cetățenii trebuie să cunoască și au dreptul să întrebe. A fost făcut un studiu, o analiză, în baza căror informații s-a luat această decizie? Cine a luat această decizie? Deci este oare o decizie ce ține de securitatea națională luată doar de partidul de guvernare, fără a discuta cel puțin acest lucru la faza inițială cu alte partide din opoziție? Este asta o democrație? Oare să iei anumite decizii unilateral? Iarăși nu este unica decizie în acest sens.
4: Doamna Ursu, cei care susțin acest lucru întreabă ce e rău în asta când noi ne fortificăm capacitatea de apărare, dacă producem drone pentru apărarea noastră.
2: Deci eu întreb încă o dată, pentru că informații sunt mai multe, că sunt drone pentru apărare, că sunt drone agricole, inginerești și multe altele. Ce fel de drone sunt? De ce s-a luat o astfel de decizie? Au fost examinate și alte posibilități, oportunități în cazul dat de producere sau de procurare? Deci cum s-a ajuns la această idee? Pentru că până la urmă și eu personal și întreaga echipă MAN pledăm pentru pacea și securitatea cetățenilor în Republica Moldova. Dar sunt multe întrebări și astfel de declarații care sunt făcute și venite undeva cu ușa închisă, se discută anumite subiecte la forumul securității, se discută paralel alte subiecte din declarațiile care au fost făcute tangențial, probabil au fost abordate și subiectele din interiorul ședinței, nu știu că sunt diferite declarații. Cum a apărut această idee? Deci de ce acum se discută acest lucru? Noi avem nevoie stringente acum de aceste drone și de ce fel de
4: prima dată
2: s-a
4: vorbit, cred că în primăvară noi am vorbit că, uitați, s-ar putea produce drone pentru apărare în Republica Moldova.
2: Și din primăvară până acum, probabil, s-au mai făcut niște studii, calcule, studii de oportunitate, discuții. Deci cum s-a ajuns iarăși la această idee?
4: Nu, ca să înțelegem, MAN-ul este contra general ca ele să fabrice în Republica Moldova sau ca ele să nu fie pentru export sau de ce este contra?
2: Nu, repet încă o dată că domnul Ion Ceban s-a expus pe poziția dată. Este poziția partidului pe acest subiect.
6: Eu aici, dar dacă aș putea să completez, eu la fel mi-aș fi dorit ca domnul Ion Ceban să expună mai des atunci când spațiul nostru aerian este traversat de astfel de drone, iar capacitatea noastră de apărare este foarte scăzută la acest moment și iată, în astfel de situații ar fi foarte corect ca domnul Ion Ceban să iasă și să facă anumite declarații de acuzarea statului agresor în faptul că încalcă și spațiul nostru aerian și chiar aici îl îndemn pe această cale să găsească acest curaj, să vină de fiecare dată, să se alinieze mesajelor publice în acest sens și să facem front comun, să facem față acestor situații.
2: Da, domnul primar s-a expus în acest sens, a condamnat de nenumărate ori, deja o repet, am impresie, și atunci când nu este întrebat că condamnă războiul din Federația Rusă, agresiunea asupra Ucrainei și survolarea de drone, nu poate să o facă probabil de fiecare dată când se întâmplă acea survolare ilegală a teritoriului Republicii Moldova, că sunt 890 de primari sau câți, nu o să se expună fiecare de fiecare dată, ca și fiecare lider de partid, dar a declarat-o și a condamnat acel lucru.
4: Da. doamna Macari, dar de când, dacă cunoașteți mai multe informații, de când ar putea începe fabricarea de drone și cine le va produce, statul, oamenii de afaceri, investiții private sau nu cunoașteți detalii?
6: Noi câteva săptămâni urmă am venit și câteva modificări în ceea ce vizează investițiile strategice în Republica Moldova și consider eu că sub acest aspect vorbim anume despre astfel de investiții, fie că este vorba de capital străin sau de capital local, dar exact de când va începe producerea de drone, cum am spus de la început, a fost lansat acest mesaj și în contextul săptămânii trecute de dezbateri intensive pe mai multe platforme ce ține de aspectul securității Republicii Moldova. Ca de fiecare dată, atunci când apar astfel de inițiative, ele sunt consultate inclusiv și cu partidele de opoziție, deci nu am asistat doar o dată când guvernarea a lansat și a inițiat mai multe discuții, inclusiv și cu partidele din opoziție, și consider eu că atunci când vorbim despre un subiect atât de sensibil, cu siguranță va fi luat în calcul și opinia partidelor din afara guvernării, pentru că aici este nevoie ca lumea și cetățenii să înțeleagă necesitatea producerii, necesitatea consolidării capacității noastre de apărare și, cum spuneam, nu neapărat în scop militar. Deci vorbim totuși de drone, așa cum s-a menționat, cu dublă destinație.
4: Și ajungem și la acea ședință secretă a Parlamentului de săptămâna trecută. Evident, vorbim atât cât vă permite legislația, dar am văzut în presă că proiectul a fost aprobat cu 62 de voturi. Proiectul privind structura și efectivul Armatei Naționale. Doamna Ursu, Manu a votat sau nu a votat atunci?
2: Manu l-a votat.
4: A susținut atunci.
2: Hotărârea Parlamentului, da.
4: Doamna Macar, ce ar trebui societatea să înțeleagă din acea ședință secret? Pentru că și în acest weekend a fost foarte mult știri, foarte, foarte multă panică pe Facebook și pe alte rețele.
6: Bun, în primul rând, a fost o ședință secretă pentru că ține de materiale clasificate ca secret de stat și în acest caz regulamentar trebuia să se desfășoare o ședință secretă. Acum noi am vorbit despre o componentă a planului strategic de apărare 2025-2035 și anume reformarea structurilor în cadrul Armatei Naționale, pentru că până la moment avem un cadru legal și normativ funcțional adoptat tocmai în 2001 și indiferent de condițiile sau circumstanțele care există la moment, cred că nu puteam la infinit să mergem cu o structură care are deja o vechime de aproape 20 și ceva de ani. Pe măsura lucrurilor pe care le pot spune aici, nu vorbim de schimbări foarte majore. Deci sunt subdiviziuni sau diviziuni sau structuri care...
4: Dar modificarea deja... efectivului armatei, asta înseamnă că schimbăm tehnică, suce acolo sau inclusiv creștem și numărul oamenilor?
6: Deci am spus atâta cât pot eu să zic sau cât pot să spun public, nu e că vorbim despre o restructurare majoră sau fundamentală, deci sunt aceleași structuri care vor funcționa în continuare, doar adaptate la condițiile deja actuale în contextul inclusiv și securității pe care le avem atât de sensibile și atât de deteriorate în regiune.
4: Doamna Urs, trebuia ședință secret sau nu trebuia ședință secret la acest subiect? Am văzut opinii separat și la acest subiect.
2: N-aș vrea să fac haz pe marginea persoanelor care au propus ca astfel de ședință să fie secretă. Probabil sunt anumite informații care sunt calificate ca secret de stat. Pe de altă parte, a ieșit și domnul Grosu îndată după această ședință și a dat anumite detalii pe care probabil nu le-au spus nouă că sunt secret de stat sau nu sunt secret de stat, iarăși sau poate cuiva îi se poate, cuiva nu îi se poate. Așa cum spune și doamna Macar, a fost o hotărâre de Parlament foarte și foarte tehnică. Da? Au fost discuții foarte și foarte tehnice, Probabil în cazul apariției anumitor întrebări sau discuții care eventual ar fi putut să existe în cadrul acestei ședințe, puteau fi informații care erau mai secrete decât ceea ce s-a discutat atunci, de aceea acea ședință sau cei ședinței s-au fost atribuit acest statut. Până la urmă, cred eu, cel puțin de cât mi s-a părut sau am așa o percepție, că nu, nimic secret sau secretizat acolo nu a fost.
4: Văzut, nemulțumirea opoziției a fost că nu a ajuns ministrul la apărării Anatolie Nosati. Până la urmă, de ce nu a ajuns ministrul la acea ședință despre apărare?
2: Uitați-vă, nouă ni s-a spus că el participa la forumul de securitate. Trebuia să aibă intervenție la ora 11 sau 11.40. Ședința Parlamentului era la ora 10. Cu siguranță putea să reușească sau cel puțin să aleagă, pentru că, cred eu, este mult mai important în cadrul unei asemenea ședințe și discuții să poată răspunde la întrebări deschis ministrul apărării. Dumnealui trebuia să fie prezent atunci în plen. Deci trebuia să fie prezent, pentru că forumul este un nivel de discuții, iar în cadrul Parlamentului trebuia să fie prezent dumnealui și cred eu putea să reușească să le facă sau să combine ambele. De ce nu a venit aici? Mie personal îmi lasă semne de întrebare. De ce nu a vrut să vină? Și să semneze că participă la o ședință secretă și că nu va divulga nimic ce s-a discutat acolo. Nu știu.
4: Doamna Măcar, trebuia sau nu trebuia să vină ministrul apărării dacă discutam despre Armata Națională la o ședință secretă a Parlamentului?
6: În opinia mea, răspunsurile la toate întrebările pe care le-au avut toți deputații, că fie din opoziție sau din majoritatea parlamentară, au fost pe deplin satisfăcute de prezența secretarului de stat la acea ședință și în acest context nu cred că ministrul apărării putea să ne dea mai multă informație. Dar înțeleg că au fost prioritizate lucrurile și acel forum al securității era la fel destul de important pentru că am avut o prezență a partenerilor noștri internaționali destul de activă și evident că era nevoie și de prezența ministrului la acel forum. Deci nu cred că din asta discuțiile și dezbaterile noastre în cadrul Parlamentului au avut de suferit.
4: După această ședință secretă a Parlamentului de săptămâna trecută, astăzi am văzut, a postat fostul președinte Republicii Moldova, Igor Dodon, că merge la Moscova împreună cu deputații PSRM. Care este părerea după o ședință secretă a Parlamentului când o parte din opoziție merge direct la Moscova?
6: Bun, asta nu este prima vizită unui președinte de partid de orientare clar pro-rusă la Moscova, fiindcă de acolo ei își primesc indicațiile. Acum, dacă a fost motivată de acea ședință sau nu, îi vizează pe ei, doar că eu, în opinia mea, semnalul este cu totul altul și această deplasare este complet în alt context. Deci, ca de fiecare dată, dânșii au mers la Moscova pentru a raporta ce se întâmplă în Republica Moldova. Mai mult decât atât, eu cred că ei de data asta au mers chiar și cu rezultate mai mari decât altă dată, fiindcă au reușit împreună cu toată opoziția să semneze acea hotărâre sau intenție de suspendare a președintei Maia Sandu. Deci, cu 46 de voturi a întregii opoziții, cred că acesta este un rezultat pentru Partidul Socialist care poate fi prezentat partenerilor săi de la Moscova și, evident, pentru asta cred că și să-și primească remunerarea necesară și cuvenită. Acum, dacă se vor împărți ei cu partenerii săi din Parlament, asta este altă întrebare.
4: Partenerii cine sunt din Parlament?
6: Toată opoziția consolidată deja este un lucru foarte cunoscut.
2: Lucru, da, foarte toată opoziția cunoscut. Consolidată.
6: Deci au reușit să aibă mai multe inițiative de comună, inclusiv și această intenție de suspendare a președintei Maia Sandu. Deci dacă înainte se încerca cumva să-și camufleze un pic, iată, apartenența asta față de mesajele și directivele care vin de la Moscova, cred că deja ultimul timp sunt mult prea vizibile și lor le vine foarte greu să ascund acest lucru și
4: Am înțeles, doamna Ursu, spune doamna Macari, că merge domnul Dodon la Moscova să se laude că dumneavoastră ați semnat pentru
2: inițierea de demisie. În primul rând, socialiștii au inițiat această procedură, dar să o luăm din altă parte. Nu-mi amintesc la ședința asta super secretă să-l fi văzut pe domnul Igor Dodon, pentru că, după cum spune doamna Macari, dumnealui a participat la ședință și s-a dus să raporteze la Moscova. Eu nu-mi amintesc vizual să-l fi văzut pe dumnealui acolo. Am impresia că el nici nu a fost la acea ședință. Dar iarăși, întrebați-l pe dumnealui, poate să vă confirme sau să vă infirme. Doi, opoziția nu este pentru a susține toate propunerile care vin de la guvernare. Nu, opoziția are poziția proprie și atunci când opoziția vine cu o anumită inițiativă legislativă, cu un anumit proiect sau nu susține ceva ce propune guvernarea, ce se spune? Că toată opoziția este prorusă. Că toată opoziția este mâna Moscovei. Acum deja am înțeles că socialiștii se împart cu alte partide din Parlament cu numai știu ce aduc de la Moscova. Este interesantă această poziție. Pe foarte multe subiecte de reforme, inițiative legislative de reforme care au sigla UE, de foarte multe ori MAN votează împreună cu PAS-ul, separat doar atunci când nici nu votează ceilalți. Și am zis că am să ridic toate acele legi votate curat de MAN cu PAS pentru UE. Sunt și alte partide de opoziție care votează acele legi și reforme, în cadrul acelor reforme, pe parcursul nostru de a deveni stat membru al UE. Deci atunci nu aud cineva să iasă de la guvernare și să zică, uite, am votat astăzi împreună cu MAN sau cu Democrația Acasă sau cine n-ar vota partidul nostru. Nu mai știu cine mai votează, pentru că de multe ori sunt voturile diferite. Dar atunci când nu se votează vreo lege de genul dat, chiar și cu sigla UE, pentru că nu sunt acceptate amendamentele noastre, care de multe ori sunt foarte argumentate, dar nu sunt acceptate de guvernare, ce se spune? Că opoziția, toată opoziția este împotriva parcursului european. Păi haideți să nu confundăm acest lucru. Există opoziția care are rolul său. Opoziția trebuie să verifice, să controleze, să critique atunci când trebuie deciziile guvernării, dar nu exclude faptul că votăm împreună atunci când ține de integrarea europeană a Republicii Moldova, pentru că avem același deziderat, avem aceleași idei. Nu există altă cale pentru Republica Moldova decât să devină membru al Uniunii Europene. Repet încă o dată, nu ne puneți într-un ceaun cu toată opoziția, pentru că nu este așa, cel puțin și prin prisma votului din Parlament.
4: Când și cum vom deveni membri UE, discutăm, dar deja după publicitate. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc emisiunea Forum Vocea Basarabiei. În platou, Stella Macar, deputată Partidul Acțiune și Solidaritate, și Olga Ursu, deputată Mișcarea Alternativă Națională. Continuăm, stimate doamne deputate. Am început să vorbim înainte de publicitate despre integrarea europeană și am văzut acea știre de la Bruxelles săptămâna trecută în care era menționat că Republica Moldova a mai debursat 157 de milioane de euro. Stimate doamne deputate, cetățenii aud foarte des aceste sume de milioane care vin de la Bruxelles, de la partenerii noștri de dezvoltare. Când și cum ar trebui să simtă cetățenii suportul la aceste 157 de milioane de euro? Cei care ne ascultă acum, ne privesc la televizor sau ne ascultă la radio, ce ar trebui să înțeleagă? Unde vor simți ei acești bani? Doamna Macar.
2: Eu cred că cetățenii nu neapărat să audă, fiindcă ei pot să vadă asta în teritoriu, toate proiectele de dezvoltare infrastructură, fie că vorbim de infrastructură, fie că vorbim de consolidarea clădirilor dedicate instituțiilor de învățământ, școlar, preșcolar, fie că vorbim de canalizare, apeducte, deci lucrurile astea sunt destul de vizibile în localități și atunci când ajungem și vorbim cu oamenii, de fiecare dată se găsește o bună parte care apreciază și înțeleg că aceste realizări nu ar fi fost posibile fără suportul Uniunii Europene și iată că își dau seama foarte bine despre contribuția financiară care vine direct în astfel de proiecte de dezvoltare, cum spuneam, indiferent de ce aspecte vorbim.
1: Am primit întrebare când am postat anunțul emisiunii, până la urmă, fiindcă astea 157 de milioane din planul acela de creștere economică de 1,9 miliarde de euro. Din astea 157 de milioane întreba lumea cât este credit și cât este grant. Deci, dacă avem date.
2: Din câte știu, 13 milioane de euro sunt grant și restul este credit. Uh-huh. Deci, din informația pe care am reușit să o văd eu. Asta este...
1: Doamna Urs, cum ar trebui să investească acești bani? Unde ar trebui să meargă? Bine, avem o direcție clară unde ei trebuie să investiți de fiecare dată, fiecare tranșă care vine. Dar cine ar trebui să se ocupe, să verifice dacă ei sunt investiți la maxim cum trebuie?
3: Toți acești bani au fost deocamdată deblocați pentru a fi debursați. Ei nu au ajuns propriu-zis
1: în conturile,
3: deci sunt... Este o tranșă, într-adevăr, din cele 1,9 miliarde de lei din planul de creștere, ca urmare a implementării anumitor reforme. Din cele 20, din câte am înțeles, au fost implementate 18, da. Pentru care s-a debursat această sumă. Iată, în minutul ăsta care eu v-am vorbit, ce ați înțeles dumneavoastră ca cetățean? Ce reforme au fost efectuate? Da? Pentru ce vin acești bani? Pentru că atunci când întrebăm pentru ce sunt reformele, se spune că digitalizarea la vamă, ce înseamnă asta pentru cetățean? Pentru eficiență energetică, nu mai știu ce. Deci spuneți oamenilor exact unde vor merge sau pentru ce au venit acești bani. Pentru că atât timp cât banii intră în conturile bugetare, ei pot pleca doar cu o anumită destinație. Fie procurarea utilajului X, care a costat, nu știu, 30 de milioane de lei. Reparația școlii Y, care costă atâtea milioane. Reparația a X kilometri de drum. Deci eu în așa mod văd că oamenilor trebuie să se explice, pentru că până la urmă eu merg foarte mult acum în teritorii și oamenii nu înțeleg, pentru că nu au informație deschisă, accesibilă, bani. Dacă anii anterior partenerii europeni ajutau Republica Moldova iarăși cu sume foarte mari care erau direcționate către compensații, suport bugetar, deci erau bani care ajungeau până la urmă și către cetățeanul de rând care îi simțeau într-un mod
1: bine,
3: sau altul.
1: Bine, lumea va zice că toată lumea, la toți acum, vor ajunge ăștia 157
3: acum,
1: de milioane.
3: Iarăși, dacă o să fie contractarea unui expert cu 3.000 de euro pe lună pentru nu mai știu ce, nu ajung banii ăștia la cetățean. Partenerii europeni și-au schimbat modul de oferire a ajutorului către Republica Moldova prin acel plan de creștere. Deci dacă până acum banii erau utilizați pentru consum sau cheltuieli curente, Atunci, acum, acest plan de creștere trebuie să ducă la o creștere economică în țară care ar produce venituri pentru bugetul de stat deja în continuare după acele investiții. Ce vedem până acum, sau datele statistice care arată până la ziua de astăzi, este o creștere foarte modestă. Deci, nu, nici nu pot să o numesc creștere la momentul de față. Este o inflație crescută. Există, evident, și factorii internaționali. Dar până la urmă, când vorbești cu cetățeanul de rând despre acel plan de creștere de 1,9 miliarde sau ultima tranșă care a intrat, el trebuie să simtă o pensie mai mare, un salariu mai mare, un serviciu public mai bun, o școală mai bună, drumuri mai bune. Și din discuțiile cu oamenii, probabil încă nu peste tot s-a ajuns cu acele investiții sau ele nu își au efectul. Pentru că și la ziua de astăzi cetățenii se plâng foarte mult pe condițiile în care trăiesc. Deci ori noi trebuie să înțelegem ce facem incorrect, ce se face incorrect la nivel de așa. Guvern, și să schimbăm abordarea, investițiile și multe altele. Ori trebuie să se ajungă cu informație mai concretă către cetățean, ca el să înțeleagă până la urmă că da, uite, banii ăștia au mers unde au mers. Pentru că 1,5 miliarde de euro din cele 1,9 care sunt credit vor fi achitate de noi toți cetățenii Republicii Moldova. Și acel tânăr care acum învață, și acel școlar, pentru că creditele sunt pe 20, 30, 40 de ani. Ele nu se opresc aici. Și atunci trebuie să fie implementate cu maximă eficiență.
1: Doamna Macar, le putem spune clar sau nu le putem spune clar cetățenilor astăzi unde va merge această tranșă? Pentru ce?
2: Eu cred că exact ce a menționat colega mea de platou, acestea sunt și obiectivele actuale guvernări, deci să nu uităm că avem și o iarnă în față și aici va trebui să oferim suport bugetar cetățenilor și chiar dacă această tranșă de bursată prevede deja investiții concrete în dezvoltare economică, crearea noilor locuri de muncă, atunci noi trebuie să ne îngrijim că ceea ce ține de suportul cetățenilor avem unde să suplinim din bugetul actual pe care îl avem și să existe acest echilibru. Cât ține de dezvoltarea proiectelor în localitățile și în regiunile noastre, da, evident că poate nu peste tot încă au ajuns acele proiecte care arată foarte bine și nu fiecare cetățean poate acum să vorbească despre ele, dar în mare parte noi știm că până nu demult

0: Revine cu proiecte noi, se îmbunătățește din calitatea vieții oferită pentru fiecare cetățean și chiar dacă colega mea spune că prin localități oamenii nu văd, eu nu susțin acest lucru pentru că și noi mergem în localități și vorbim cu oamenii și vedem aprecierea justă care există a lucrurilor corecte și bune care se fac în Republica
1: Moldova. Cred că mergeți în localități diferite.
2: Vorba din gură, exact asta am vrut să zic.
0: Eu cred că fiecare dintre noi cumva avem cercul nostru de discuții probabil atunci când ajungem undeva în localități, nu tocmai că în localități diferite și atragem alături.
1: Publicul nemulțumit și cel nemulțumit merge la opoziție.
2: Am vrut să dau un exemplu din acest plan de creștere. Pentru acest an erau planificate un șir de investiții. Pentru că nu există încă capacitate instituțională de a implementa acele proiecte mari de anvergură la nivel de guvern, ministere, agenții, cine le implementează. În toamna acestui an s-au pierdut 1 miliard de lei din acele investiții care au fost prognozate pentru acest an, au fost transferate pentru anul viitor, dar iarăși cu riscul că prețurile vor crește. Se va implementa proiectul mai târziu, cel puțin cu un an. Și atunci când spunem că există priorități, și domnul prim-ministru spunea că uitați-vă, Calea Ferată a Moldovei, Spitalul Regional Bălți și multe, multe altele sunt priorități. În septembrie ele fiind tăiate pentru acest an ca investiții, transferate pentru anul viitor și se regăsesc iarăși ca prioritate legată sau conectată de acea tranșă de bursată. Credeți-mă, și partenerii externi se uită la acest lucru și atunci când ei prognozează debursarea unei anumite tranșe pentru un șir de reforme, ar mai închide ochii așa cum au făcut acum la cele două reforme neimplementate, printre care este și Calea Ferată, apropo, și vor debursa sau au debursat acești bani. Dar dacă acest lucru se va repeta continuu și Republica Moldova nu va arăta acea capacitate de absorpție la timp a resurselor, atunci vom avea de pierdut noi ca țară, pentru că Uniunea Europeană ne oferă acele resurse, dar cât de repede putem noi să le asimilăm, așa, ține doar de noi și de capacitatea noastră și a oamenilor care sunt angajați și care lucrează în acele structuri care administrează aceste proiecte.
1: Dacă vorbim despre Uniunea Europeană, am văzut săptămâna trecută, ni s-a comunicat de la Bruxelles că Republica Moldova va primi o foaie de parcurs. Haideți să le explicăm cetățenilor deja ce înseamnă foaia de parcurs de aderare la Uniunea Europeană, fiindcă noi am deschis deja clustere și deja ni se spune foaie de parcurs. Foaie de parcurs înseamnă ce? Anumite date, anumite lucruri pe care trebuie să le facem sau ce trebuie să înțeleg, doamna Macar, cei care ne privesc și ne ascultă la radio?
0: Într-adevăr, deci așa cum am și menționat, deja mâine urmează să fie deschise următoarele clustere, două clustere, iar până la sfârșit de an sperăm să avem deschise toate cele 6 clustere necesare pentru negocierile care urmează. Și foaia de parcurs este un mesaj destul de puternic pentru Republica Moldova, este un mesaj clar că noi avansăm destul de consecvent în ceea ce înseamnă reformele necesare pentru a accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană și dacă până nu demult se vorbea despre anul 2028 ca o perioadă nedeterminată. Acum vorbim despre începutul anului 2028 și aderarea definitivă deja în anul 2030.
1: Am văzut, deci, a menționat prim-ministru Tofan acest lucru, ne dorim ca să semnăm tratatul de aderare la începutul anului 2028. 2028. Prea deci, optimist, doamna Macar.
0: Probabil domnul ministru știe foarte bine ce spune și în urma, da, domnul prim-ministru și în urma discuțiilor pe care le-a avut săptămâna trecută la Bruxelles, a avut încrederea să transmită acest mesaj inclusiv și cetățenilor sau încredințarea din partea partenerilor externi. Deci nu cred că a fost un mesaj transmis fără să aibă o greutate în spate, o greutate a unor discuții sau a unor dezbateri care le-a avut la Bruxelles, dar foaia de parcurs. Foaia de parcurs va prevedea un calendar deja foarte clar pentru reformele care trebuie să fie implementate, termeni exacti și eu vreau să cred că așa cum am făcut față și până la moment.

0: deci reușind să deschidem aceste două clustere, vom reuși să facem față și inclusiv acele foi de parcurs și respectăm toate datele care vor fi incluse în agenda respectivă sau în calendarul respectiv.
1: Doamna.
0: Deci e vorba doar de un calendar cu sarcini concrete și cu...
1: Ce trebuie să facem? Toate sarcinile, da? Asta înseamnă o foaie de parcurs.
0: Exact.
1: Doamna Ursu, începutul anului 2028, spune domnul Tofan, că semnăm tratatul de aderare. Nu mai este atât de mult.
2: Și oamenii, când au votat guvernarea, au votat pentru 2028. Nu e acum... Domnul Tofa zice 28, din câte aud mai mult de la reprezentanții partidului de la guvernare, este anul 2030, un an mult mai realistic.
0: Pentru aderare definitivă.
1: Bine, în campanie s-a spus 2028, semnarea tratatului.
2: 2028, da. Păi, oamenii asta și așteaptă acum, de fapt. Și asta iarăși este un motiv de ce oamenii sunt nemulțumiți, se deranjează de acel fapt, că acest termen se extinde. Ei au înțeles deja foarte bine că este unul irealizabil. Știți, foile de parcurs, ca foile de parcurs, evident că este un document foarte important pentru Republica Moldova, pentru că este ca un ajutor pentru țara noastră să înțelegem unde ne aflăm, unde trebuie sau care pași trebuie să întreprindem primii, în care sunt termenele, un fel de indicator de performanță, deci un plan mai detaliat pentru aderarea Republicii Moldova. Și apropo, aceste două clustere care vor fi deschise mâine pentru Republica Moldova sunt foarte importante din punctul meu de vedere, pentru că țin de competitivitate, de piața internă, de crearea locurilor de muncă, până la urmă creștere economică, ceea în ce Moldova astăzi iese la capitolul de nota 2.
1: La creștere economică?
2: La creștere economică. Astăzi am aflat, apropo, că cu câteva săptămâni în urmă au fost invitați toți agricultorii la guvern să le se spune că subvenții în acest an nu vor avea. Deci noi vorbim pe de o parte de competitivitate, ne bucurăm de acele capitole care vor fi deschise și este foarte important acest lucru, dar este extrem de mult de muncit ca să le închidem. Pentru că deschiderea lor nu este neapărat închiderea în termenul planificat, da, există planul pe care ni l-am pus ca scop, dar există foarte mult de lucru și pe partea cealaltă, ce facem noi acasă în acest sens, cu oamenii de acasă, cu mediul de afaceri, cu agricultorii, să le zici celor care așteaptă subvenții de luni, de zile, că subvenții în acest an nu vor fi, argumentând că banii sunt direcționați către achitarea salariilor profesorilor, mie chiar îmi pare un lucru foarte urât. Și iarăși l-a spus prim-ministru, deci nu cred că este corect sau nu este corectă această abordare. UE va oferi și acea foaie de parcurs. Parlamentul va vota acele reforme pentru că iarăși uneori doar se bifează în detrimentul multor consultări publice care iarăși trebuie să aibă loc, pentru că este goana asta după acele reforme pe hârtie. Dar revenind la ceea ce avem acasă, și aici sunt cetățenii și este mediul de afaceri. Sunt persoanele care trebuie să beneficieze în primul rând și să simtă aceste reforme. Pentru că dacă continuăm în același ritm și nu ajutorăm sectoarele economice de acasă care au nevoie de creștere și care vor genera ulterior creștere, vom ajunge într-o imposibilitate de plată și într-o scădere drastică de plată a impozitor și taxelor până la urmă. Pentru că o diminuare a activității economice duce și la acest lucru. Și atunci de unde ne vom suplini bugetul? Cât de mult vom crește acea gaură? Când s-a propus discuția pe politică financiară, eu am întrebat care este bugetul pe anul viitor, noi să înțelegem care este deficitul bugetar prognozat și cu cât va acoperi acele încasări deficitul. Poate avem unde să descreștem anumite venituri, să renunțăm sau să se renunțe guvernarea la acele creșteri de TVA și accize și multe altele care le-a impus, pentru că putem să tăiem anumite cheltuieli și să nu e fie necesar să acoperim atât de mult deficitul bugetar. Pentru că, până la urmă, și argumentarea de achitare a salariilor profesorilor nu este una viabilă. Salariile profesorilor sunt de peste 6 miliarde de lei, 6,3 anual, și politica fiscală va aduce doar 5,1. Deci nu mai băgați profesorii de fiecare dată în față. Ei merită salariul și fără...
1: Profesorii ne-am clarificat, a fost Dan Piercin săptămâna trecută. Aici ne-am clarificat salariile. Săptămâna viitoare ajunge și doamna Belous în acest platou, vom discuta și de unde luăm bani ca să acoperim deficitul bugetar. Mai avem 2 minute până la publicitate. Credeți sau nu credeți, doamna Ursul, că vom semna tratatul de aderare în 2027? Este real acest lucru? Nu, la începutul anului 2028, spune domnul Tofan.
2: Eu mi-aș dori foarte mult, pentru că îmi doresc acest lucru la fel de mult ca foarte mulți cetățeni din Republica Moldova, dar sincer, tot ce va ține de Partidul Uman o vom face. Cu greu îmi vine să cred că acest lucru va fi posibil la început de 2028. Cu greu, cu foarte mare greu.
1: Doamna Macar, s-a vorbit și despre integrarea graduală a Republicii Moldova. Totuși, care opțiune este mai aproape pentru noi? Pentru noi? Aderăm toate drepturile sau gradual? Fiindcă vin mesaje diferite de la Bruxelles.
0: Eu cred că Republica Moldova trebuie să-și facă tema de acasă și să fie pregătită să adere integral în spațiul european. Deja la momentul când va fi luată decizia, cred că mai puțin să depindă anume de Republica Moldova. Deci noi trebuie să fim exemplari sub toate aspectele, astfel încât să existe mai puține pretenții față de noi și să reușim să aderăm integral.
1: Ok, stimați
2: domnule Furculiță, doar o secundă. Suntem laudați de fiecare dată. Că așa. Suntem printre primii care implementăm reformele. Păi în acest caz, cred că merităm ca țară să devenim membru cu drepturi depline, dacă tot suntem pionierii implementării reformelor.
1: Păi dar spune guvernare că nu depinde doar de noi, corect sau nu?
2: Foarte corect. Mult nu depinde de noi, până la urmă.
1: Ce depinde de noi și ce nu depinde de noi, discutăm deja după publicitate, când revenim și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
5: Te salută Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la Prima Finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate.
4: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
5: Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei. În platou, Olga Ursu, deputată Mișcarea Alternativă Națională, și Stella Macar, deputată Partidul Acțiune și Solidaritate. Ultima parte a emisiunii noastre, deja primim apelurile telefonice. Regia a afișat cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la invitatele noastre din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem apel, da, bună seara!
6: Bună seara!
5: Da, stimată doamnă.
6: Doamnă Furculeță, deci la doamne deputate nu aș avea nicio întrebare, dar v-aș ruga să duceți în fața ecranelor Ministerul Afacerilor Interne, deci șeful deci Centrul de Anticorupție.
5: Regia, mai tare în platou, vă rog.
6: Deci fiindcă de acum sunt la o limită care nu mă mai pot lupta. Nu de mult m-am accidentat un taxist și n-a venit niciun angajat. Asta a fost vineri. Până în ziua de azi n-a venit nimeni, niciun angajat din mai ca să vadă ce este cu mine.
2: Era un parc,
6: eu sunt pe cărucior și mi-a destramat căruciorul, mi l-a dărmat.
5: Dar unde vă aflați, doamna? De unde ne sunați?
6: În chisul meu.
5: Bine, haideți că încercăm să răspundem. Doamna ministră,
6: ecranului ca eu să le dau întrebările cu ce se ocupă dumnealor și cum e duc subalternii dumnealor. Vă rog frumos.
5: Da, mulțumesc, stimată doamnă, seară frumoasă. Doamna ministră de interne va fi, cred că, săptămâna viitoare tot în acest platou, dar până atunci puteți scrie mesaje, inclusiv și doamnelor deputate, pentru audiență, ca să vedeți care este problema, dacă anumite organele statului nu își fac treaba așa cum trebuie. Următorul apel. Bună seara!
7: Bună seara!
5: Da, stimate domn.
7: Îmi zici Constantin de la anii noi.
5: Vă rog, domn Constantin.
7: Dacă vă ascult și din secret, nu faceți, vă rog, țara să râde. A doilea întrebare. Unde s-a rupt țeava aceea scurgea? A țărit de partid uman acolo, vă aruncați parcă nu știți. Că nu-i permis că e zonă istorică. Dar cum s-o promis, s-o permis, s-o făcut rubile astea acolo, țările astea, s-o tras, s-o făcut. Cum? Una-i permis, una nu-i permis. Cum de reparat, dar puneți, vă rog.
5: Bine, domn Constantin, mulțumim frumos, iar frumos, doamna Ursu.
2: Domn Constantin,
5: toată Republica Moldova a urmărit scandalul din parc la catedrală.
2: Uitați-vă, este chiar o rușine până la urmă ceea ce s-a întâmplat acolo cu 8 echipaje de poliție care au stat 2 zile, cu comisar, vicecomisar, care au stat câte 5 ore în parc și încercau să evacueze un tractor. Dacă termoelectrica, personal, au confirmat atunci la fața locului că nu au coordonat cu autoritatea publică locală efectuarea acelor lucrări, eu cred că poliția trebuia să se autosesizeze, să se sesizeze la ceea ce a spus termoelectrica și nu să ne spună nouă din toate gurile că termoelectrica are dreptul să o facă. 2. Dacă era într-adevăr o situație de avarie, cred eu nu era să fie lăsată problema 3 săptămâni fără a fi soluționată îndată. Deci dacă era o situație atât de gravă, trebuia să fie soluționată în ziua în care s-a descoperit acel lucru. Ori, în decursul acestor 3 săptămâni, termoelectrica a avut suficient timp să coordoneze cu primăria Chișinău. Și aici vorbesc despre toate instituțiile care trebuie să conlucreze în astfel de situații. De foarte multe ori însă se întâmplă că termoelectrica excavează anumite porțiuni de drum, fie proiecte noi care au fost deja, drumuri noi care au fost reparate recent sau altele, care rămân descoperite câteva săptămâni. Aici s-a demonstrat faptul că totuși termoelectrica poate să facă acele lucrări într-o zi, atunci când există o astfel de presiune. Întrebarea cu poliția era alta. Oare trebuiau să vină atâția polițiști, mașină cu mascați, persoane cu funcție înaltă în stat, să stea două zile în parc, o zi și jumătate, ca să evacueze un tractor?
5: Lumea spune că a exagerat toată lumea acolo.
2: Este ridicol.
5: Lumea spune că au exagerat toți acolo, inclusiv ridicol. Și primăria, că au ieșit jumătate din primărie acolo.
2: Personal am fost acolo și cred că am dreptul, nu trebuie să-mi spună mie cineva de la poliție, din conducere sau alții, că nu am dreptul să mă aflu acolo. Întrebarea mea era alta. Atunci când poliția face semn evacuatorului să meargă spre ieșirea din parc, atunci când în fața mașinii stau 50 de oameni și acel șofer, dar și poliția, șoferul în primul rând să nu aibă instinctul să frâneze atunci când în fața lui sunt 50 de oameni care nu par să iasă de pe trotuar sau să-l elibereze, întrebarea este una foarte gravă. Pentru că în acele îmbrânceli care au existat, și eu intenționat am ridicat mâinile în sus să se vadă că nu sunt eu cea care împing poliția. Dar oare am ajuns eu să fiu împinsă de 5 polițiști, să mă scuzați? Par eu atât de puternică? Dar întrebarea este alta, că atât timp cât oamenii, inclusiv polițiștii, că și ei sărmanii nu o fac de bunăvoie, sunt în fața acelui evacuator, care mișcă lent, dar mișcă spre ei. Și să nu oprească, sau poliția să nu-i facă semn să se oprească, dar să-l cheme la ieșire atât timp cât nu au evacuat oamenii, eu cred că este un lucru foarte grav și care ridică multiple semne de întrebare.
5: Vom pune aceste întrebări, doamne ministre de interne, când vă ajunge în acest platou. Până atunci vreau să citesc cu știri de ultimă oră. Deci PAS rămâne fără candidatul propus la primăria Chișinău, Alexandru Vornicu, a scris că am ales familia. Vreau să citesc mesajul. Alexandru Vornic, primarul orașului Săuceni, a anunțat că își retrage candidatura la funcția de primar general al capitalei pentru alegeri locale din 2027. Vornic susține că decizia este motivată exclusiv de probleme personale și familiale și neagă existența unor conflicte interioare în PAS. Evident, mesajul este mai lung. Doamna Macar, ce cunoașteți dumneavoastră despre acest lucru? S-a vorbit astăzi în PAS?
0: Eu, sincer, nu pot să cunosc ceva din acest lucru, pentru că, în primul rând, nu sunt membra Partidului Acțiune și Solidaritate. Vă amintesc că sunt membra Partidului Platforma Demnitate și Adevăr. Deci, decizia, probabil, că a fost discutată pe intern. Nu cred că astfel de anunțuri se fac fără a fi discutate, fără a fi înțelese de către bordul partidului și nu am un răspuns.
5: Dar să înțelegem
0: decizie,
5: noi, dumneavoastră și Dinu Plangău, ce vor face în alegeri locale în 2027? Vor merge în continuare cu PAS-ul sau platforma DA va avea candidați?
0: Fiecare partid, indiferent de alegeri, trebuie să aibă capacitatea să participe în aceste alegeri. Altfel, continuitatea unui partid politic nu este atât de semnificativă pe arena politică în indiferent de țară.
5: Deci să înțelegem că platforma DA va participa la alegeri.
0: Dar acum cât ține de candidați concreți, unde, ce și cum, cred că este prea matur de vorbit.
5: Deci, nu este clar dacă va fi candidat la Municipiul Chișinău sau nu.
0: Deci e prea matur de vorbit acum.
5: Doamna Ursu, cum vedeți dumneavoastră retragerea domnului Vornicu din... Nici nu-i cursă electorală, deci... și a retras statutul de candidat al partidului.
2: Candidat al partidului? Candidat propus de partid.
5: Da.
2: Dați-vă impresia că se testează opinia publică, ba apare o știre, ba apare altă știre, asta a fost cel puțin oficială în calitate de candidat din partea PAS-ului. Scrie dumnealui că motive familiale, păi este primar acum și de Stăuceni, este la fel primar, se retrage în întregime, nu va candida nici la Stăuceni sau dacă candidează la Chișinău deja invocă că este un motiv familial. rămâne, urmează de văzut, iarăși atunci când dumnealui și-a anunțat acea candidatură sau a fost anunțată candidatura dumnealui, undeva eram convinsă că nu va rămâne pe parcursul acestuia, eram undeva chiar sigură, probabil am și vorbit despre acest lucru într-o emisiune. Urmează să vedem care este următorul propus, merge sau nu, se agață publicul de el sau nu, cred că asta este intenția pasului până la urmă, să înțeleagă sau nu au oameni. Cine vine la
5: ce? E gata Manu să se confrunte cu oricine?
2: Evident că este pregătit și prin capacitatea pe care o exercită deja, cunoștințele care le are, rezultatele care le-a demonstrat, iarăși pe Chișinău nu cred că există o persoană mai bine pregătită decât domnul Ion Ceban. Și mai bine pregătită decât echipa care administrează astăzi acest oraș în ultimii...
5: Știi că Ion Ceban turul al treilea mandat?
2: Cu siguranță o câștigă dacă participă.
5: Da.
0: În opinia mea...
2: Evident.
0: În opinia mea, actualul primar este deja puțin cam obosit. Puțin poate mai mult chiar obosit, pentru că și scandalurile în care a intrat ultima perioadă arată un
2: semnal de oboseală. Nu, Bornicul nici n-a intrat, dar s-a obosit.
0: Și că nu poate gestiona cumva toate crizele de imagine pe care le are și asta s-a văzut inclusiv și prin situația pe care am avut-o cu termoelectrica săptămâna trecută.
2: Important să gestioneze proiectele, că crizele de imagine și le descurcă dumnealui singur. Dar proiectele pe oraș sunt cele mai importante.
0: Dacă
2: și
0: să ne referim la proiecte aici, cred că este nevoie de o altă emisiune ca să dezbatem acest subiect.
2: De patru emisiuni e nevoie de câte proiecte sunt în Chișinău astăzi.
5: Următorul apel. Bună seara!
8: Alo, bună seara! Bună seara, domnul Furculiță! Bună seara, doamne deputat! Vă trimis pe ambele. Eu aș vrea să revin înapoi la ceva ce e pentru toată țara. Deci, acele miliarde care vin și, într-adevăr, uitați în ultimul timp, statele prospere, cum a fost Codreanca, aproape de Chișinău, sau eu, Spinzăteni, Brad, ce stați, fost centrali. Se fac și drumuri, și școli, și grădinițe, dar se duce populația și până nu se aduce, se investiți în satele astea din apropiere, se facă niște mini-fabrici. Apropo, cât ați fost acolo toți socialiștii, toți ați dus la Găgăuși, acolo au mini-fabrici și un suc și fructe și legume și au și parcă la aeroport, iluminare și toate cele au Găgăuși, deci în câteva sate de acurmezitul. Când vin cu avionul, îmi pare că la aeroport, dar el e de supra Găgăuzi. Ideea n-aveți cât ați dus acolo toți foștii care sunteți acum în opoziție, că vă trebuie să aveți un suport electoral. Dar acum revin. Nu mai trebuie să mai fie ciobana ăsta a nostru să facă de râs cu comportamentul și cu ideile lui. Voi vedeți ce mizerii faceți voi, cât e de rușinos pentru Europa. E vorba de capitala, de șeful de la capitala, că merge împotriva guvernării. Voi vedeți și dispersare și din prostia asta la culmea ați adus amoie și cu mod electric și tot. Să nu ne spuneți voi. E că doamna e de la platforma, dar foarte bine ați făcut că l-ați eliminat pe orgoliosul Năstase. Năstase și-a dus ciobanul. Câte milioane au luat ei când m-au semnat a treilea sub unic acolo, parcările sau la Codru am zis, când așteptat, câte locuri ați dat care nu trebuiau să fie și-ți date la zicători, la voștri acolo și am așteptat dreptate și nu faci nimic. Voi credeți că noi nu știm ce face Vania cu rudele lui și cu toți ai voștri? Să vă fie rușini, vin oameni din Europa și ne întreabă, băi, nu vă rușini, stați cu mâna întinsă, aveți cel mai de lux, mașini și toate, că la orice organizați și străzile pline cu prima linie, numai cu mașini de lux. Uitați în România și alți părți, și fie de automobile și oameni. Și eu că duc la o grădiniță, un copil, un altă la noi, numai de astea, Lexus-uri și așa mai departe. Sunteți de aici că ai trăit rău? Eu m-am dus la soț,
5: la multe apeluri și să vorbim cu mai multă lume. Nu știu, a fost vizat Ion Ceban, doamna Ursu.
2: Am înțeles întrebarea doamnei, de fapt, a fost vizat și altcineva. Informația care a spus-o doamna, cred că trebuie să meargă la instituțiile de ordine să o spună dacă totuși este adevărată sau nu. Repet, toți care vin de pe secutare, din potrivă, spun că Chișinău se schimbă foarte mult și că are o sumedenie de proiecte. Și iarăși eu și dumneavoastră toți trăim aici la Chișinău și vedem. Nu pot spune lucrul ăsta, trebuie să fii miop ca să nu vezi. Dar până la urmă, fiecare cetățean, locuitor, în cadrul alegerilor, își va spune vocea.
5: Următorul apel, bună seara.
9: Sunt Tamara Cerchez la Bertojeni. Mult stimate doamne deputate, cu multă scurză în fața dumneavoastră, văd că sunteți două deputate tinerele și pline de energie. Dar cu toate acestea, cam cu rușine, vreau să vă întreb pe ambele. Dacă sunteți bolnavi, și nu vă întreb de ce fel de boală aveți, că sunt dați cu caracter personal, dar vă întreb iarăși, cu multă scuză, dacă v-au ajuns acele 19.500 de lei date de Parlament pentru medicamente. Și dacă știe domnul Vasile Tofan de aceste 19.500 de lei date ajutor pentru procurarea medicamentelor. Sau poate mai aveți poliță de asigurare.
5: Mulțumim frumos, seară frumoasă.
9: Seară frumoasă.
5: Trebuia ceva sume alocate pentru medicamente sau la ce se referă, domnul?
0: N-am înțeles întrebarea.
2: Există o sumă alocată care a venit în luna august, a vorbit despre asta și mai mulți deputați, care era cu destinația de cheltuieli pentru, nu amintesc exact, ceva legat de cheltuielile medicale. Din toate care am înțeles, este totuși până la urmă supărarea cetățenilor, probabil doamna consideră că persoanele de vârsta a treia, dumneei părea să fie o vârstă nobilă deja, au nevoie de mai mult suport, de mai multe condiții, de mai multe alocații pentru, inclusiv pentru sănătate, medicamente, servicii medicale și multe altele. Pentru că în cazul în care nu ai acele supărări sau necesități, nu poți să...
5: Ca multă lume
2: să arăți...
5: Haideți să vedem, poate ne laudă cineva. Bună seara! Bună seara, vă ascultăm! Da, vă ascultăm! Vă rog să deconectați radio sau televizorul, ce aveți?
7: Eu vă ascult cu mare atenție și de la mare pe localitate de Buzminca.
5: Regie, nu se aude bine în platou, faceți-o. Regie.
7: Nu, e spune că nu face deci să
5: vă rog să deconectați, dar apel, nu se înțelege bine. Rog, domnul, să mai sunați odată sau...
10: Da, nu, domnul, furculiții, eu de când surge, a pierdut demosul de bani și eu n-am
5: pus. Haideți, domnul, sunteți în direct, vă ascultăm. E luptă, cine sună? Da.
10: Eu îi pun întrebări, doamne, Ursul.
5: Vă rog, gata, sunteți în direct.
10: Îi pun întrebări în Parlament. Îi iau acolo răspuns. Noi, cui punem noi întrebări din sat? Noi, cui se spunem? Vă rog să vină la noi în sat, la Uzache Alexandru. Eu am tare multe întrebări la doamna Ursu.
5: De unde vă aflați? De unde ne sunați?
10: Satul Iosă Raion Soroca, vreau să facă însemnări.
2: Satul?
10: În Ucraina la doamna Ursu. E război sau e opțiune militară?
5: Ienuța? Sau ce sat încă o dată spuneți?
10: Ioșnița.
5: Ioșnița. Ok, bine. Mulțumim frumos.
10: Să vină doamna Ursu la mine și-i pun eu întrebări. Să vadă unde trăiesc eu, să vadă cum trăim noi în sat. Vă rog, îi spune că mărăt în țară. Tare o aștept la mine.
5: Mulțumim frumos, stimate. Doamne, așteaptă cetățenii, deputații în teren.
2: Dar n-am înțeles dumneavoastră să-mi spună ce să-mi arate. Poate ați înțeles dumneavoastră.
5: Cum trăiește Republica Moldova?
0: Nu, eu am înțeles.
2: Foarte mult merg și înțeleg și văd cum trăiește.
0: Diferența între război și operațiunea militară, ceva a insistat domnul, că vrea să vorbească despre asta.
2: Este război acolo, război, nu știu domnul cum îl cheamă, dar e...
5: Haideți să mai pun eu niște întrebări. Telefonul sună și se ceartă între ei care să vorbească primul. Stimate doamne, o întrebare de fapt pe care am primit-o în weekend, am văzut comentarii, tot mai multă lume se miră în societate referitor la comportamentul deputaților în Parlament, dintre opoziția parlamentară și dintre majoritatea parlamentară, sau invers, majoritatea parlamentară și opoziție, la cele insulte din Parlament. Nu este pentru prima dată sau de mai multe ori deputații spun că aceste insulte sunt inclusiv și după ședințele Parlamentului, pe holurile Parlamentului, între deputați. De ce am ajuns noi la acest model? Acest nivel, de fapt, de cultură politică.
0: Eu am avut de mai multe ori obiecții față de deputații din opoziție, anume asupra comportamentului lor. Unii se comportă într-adevăr în Parlament de parcă știți, o gașcă de prieteni care vin și au de împărțit permanent ceva și uită de fapt statutul, ce prevede statutul de deputat și în genere instituția Parlamentului. Dar cred că acest lucru este alimentat și de faptul că mulți se ocupă de crearea de videouri mai mult și au grijă să-și promoveze agenda lor și mai puțin se axează problemele care sunt discutate în Parlament sau subiectele de pe ordine de zi. Deci au un scop foarte clar, să-și vină să-și facă agenda, să reușească să împle TikTok-ul și rețelele sociale cu tot felul de videouri și atacuri în adresa guvernării și după asta o bună parte din ei nici nu-i mai vezi până la sfârșitul ședinței. Deci cam asta este misiunea unora din Parlament, din păcate, dar mă bucur că cetățenii vă sesizează și ei văd pe cine au trimis în Parlament și sper că deja în următoarele alegeri parlamentare vor fi mai atenți atunci când vor vota partidul care vor să-i reprezinte.
5: Iar opoziția spune că guvernarea se comportă urât cu opoziția. Doamna Urs, cine are dreptate în această luptă
2: toate aceste discuții
5: de moralitate politică?
2: Da, discuțiile date nu pot apărea dintr-un vid. Da? Ele nu ar fi apărut dacă nu ar fi existat astfel de situații în Parlament. Cu adevărat, sunt deputați și de la guvernare și din opoziție care au uneori un comportament care lasă de dorit. Eu iarăși n-am să separ aici opoziția și de guvernare. Sunt persoane care de foarte multe ori poate își permit anumite lucruri care nu sunt demne de statutul unui deputat. Pentru că atunci când vorbești despre un deputat sau când vorbeai despre un deputat cu 15 ani în urmă, vorbeai într-un mod. Și acum foarte multe persoane, vorbind despre deputat, nu mai simt acel respect care ar fi trebuit să-l aibă față de acest statut. Pe mine mă deranjează mai mult faptul că atunci când președintele Parlamentului, care are accesul la butoane în acest sens, nu are o abordare egală față de toți. Și față de cei de la guvernare și față de cei de la opoziție. Da. Și dacă în cazul în care președintele Parlamentului le închidea microfoanele la toți în mod egal și cei din partidul PAS și ceilalți atunci când vorbesc ceva ce nu ar trebui, ce nu face referire la subiect, numesc mai nou, iarăși, pentru că am fost personal în această situație, atunci când trebuie să mai dai ceva timp să-ți finalizezi un gând celor din opoziție, foarte rar când le se permite acest lucru, dar pentru guvernare este un subiect absolut normal. În calitate de opoziție, văzând aceste diferențe de abordare, evident că apar anumite frustrări, anumite nemulțumiri care sunt expuse. De aceea cred eu că domnul Gros aici, în primul rând, poate să regleze această situație. Și iarăși mă refer absolut la toți deputații, și cei din opoziție și cei din guvernare, care trebuie să se comporte corespunzător statutului pe care îl au. Pentru că reprezintă sute de cetățeni, sute de mii de cetățeni care i-au votat și i-au adus în fotoliul de deputat. Pentru că nu au ajuns acolo singur. Și trebuie să aibă respectul pentru ceea ce fac și comportamentul adecvat.
5: Dar când va intra în vigoare acel nou regulament de funcționare?
2: Când va fi aprobat, când va fi adoptat. În lectura finală acesta nu a fost încă adoptat. Okay. Apropo, cu referire la acel regulament final, am zis adoptați-l odată, pentru că cel puțin odată la 3 luni, conform noilor prevederi, miniștrii vor putea să vină în Parlament să raporteze. Poate atunci vom vedea.
5: Acum vin la moțiune.
2: De fapt, poate vom vedea la față atunci.
0: De fapt, și regulamentul și codul de etică a deputatului au fost discutate astăzi la Comisia de la Veneția, deci era necesar obligatoriu acest aviz, iar deja după concluziile recepționate vom avansa cu el și în lectura finală. Deci, tehnic n-a fost posibil până acum să avansăm cu votarea acestor două proiecte de lege.
5: Ne sună lumea în direct, lumea care urmărește viața social-politic și spune că deja câteodată e imposibil să uiți la ședința Parlamentului, câteodată în ce se transformă. Cam asta văd cetățenii dincolo de televizor.
0: Auzim și noi aceste reproșuri din partea cetățenilor și încercăm să abordăm o atitudine civilizată atunci când discutăm anumite subiecte. Din păcate, nu o face toată lumea.
2: Ei nu sunt toți civilizați, doamnă Măcar. Haideți că am văzut o civilizare sau modul de cei șapte ani care i-au căpătat acasă.
5: Haideți până ne civilizăm.
2: Nu vreau să dau nume pentru că s-a discutat foarte mult și nici nu vreau nici pe departe să mă victimizez în acest sens, dar când ține de corectitudine trebuie să o spunem pe nume. Este noi. A greșit și a cerut scuze. Dar dacă nu acceptă, ca să ceri scuze, trebuie să înțelegi că ai greșit și atunci când nu înțelegi, nu ai ce aștepta de la astfel de oameni.
5: Următor apel. Bună seara!
11: Bună seara!
5: Da, stimate domn!
11: Bună seara, stimaților din studio! Am urmărit discuțiile dumneavoastră și am multe, dar foarte multe întrebări, mai ales doamnei Ursu, da? Eu nu o să le spun toate, dar pur și simplu să le exprim părerea mea.
5: Vă rog.
11: Iată, partidele de opoziție, așa numite opoziție, da? Dacă până mai de unăzi ele mergeau cumva separat pe viziuni, pe abordări și tot așa mai departe, păi eu acum simt o coaliție, dar o coaliție nebună și bată într-un punct. Și sunt același primar de Chișinău. Noi ținem minte ce a vorbit dumnealui la Bruxelles atunci când a plecat încolo. Noi vedem ce se întâmplă în Chișinău când la ziua de astăzi orașul Chișinău ca și capitala țării nu are buget, doamna Ursul. Dumneavoastră ce faci acolo?
2: Are buget, are. Bun. Cred că ați rămas...
11: Dacă are, apoi l-ați născut mai nu știu când și nu știu cum. Iar pe cei care mai nevoiași i-ați bătut, i-ați lipsit pe cei care cătau de copii, de persoane invalide și tot așa mai departe, i-ați lipsit de acele susțineri. Cum? Cum să vă înțelegem?
5: Bine, stimate domn, hai să încercăm să răspundem. Doamna Ursu, buget este, apropo.
2: Niște narrative care le auzim noi de foarte multe ori de la persoane care...
5: Bine, s-a votat foarte greu și lumea deja crede că nu-i buget nici astăzi.
2: Bugetul cred că este subiect epuizat. Bugetul este votat, bugetul a fost și înainte de asta, exista un buget provizoriu, ceea ce înseamnă că era acel buget legal. Deci este un subiect absolut închis, că și nu are buget, are proiecte, se dezvoltă, nu are datorii, are un surplus bugetar. Aici întrebarea nu ar trebui să fie. Pe partea de asistenți personali, iarăși este acea reformă Restart care a fost votată de guvern, prin care s-au făcut anumite modificări. S-a lăsat Chișinău separat, descurcați-vă cu ce aveți. Ceilalți au fost preluați de către minister. În limita personalului care era angajat, sunt și până astăzi asistenții personali la municipalitate. În rest, ministerul și-a creat sau și-a asumat acea funcție, păi înseamnă că trebuie să o ducă până la urmă, dar domnul, pe cât se vede, nu este complet informat, pentru că, iarăși, repet, a fost alimentat, hrănit cu aceleași narrative pe care le spun toți. Și iarăși, nu puneți...
3: Aici, Vocea Basarabiei.
4: Teleshopping.
12: Bună dimineața, dragi telespectatori și radioascultători! Bine v-am găsit la Vocea Basarabiei! Începe o nouă ediție Top Shop, locul în care descoperim oferte atractive și soluții practice pentru casa noastră și pentru confortul de zi cu zi. Pentru toate detaliile despre oferta de astăzi, o am alături de mine pe Veronica. Veronica, bună dimineața!
13: Bună dimineața! Iată că avem o nouă dimineață alături de voi, oameni dragi! Vă salut pe toți cei care ne ascultați! Deci fiți alături de noi pentru că astăzi împreună cu Ecaterina am pregătit o ofertă incendiară pentru voi. Iar mai întâi de toate, bineînțeles că trebuie să pregătiți telefonul și numărul care este 022-264-162. Deci, dragi moldoveni, dragile mele gospodine, astăzi și acum Dormeo vă deschide larg ușile cu o reducere mai mare de 60%. Imediat vă zic și despre ce este vorba. Deci, am aici aici alături de noi toperul nostru de la Dormeo, Aloe Vera. Nu știu dacă cunoașteți, deci luna octombrie este luna aniversară pentru noi. Anul acesta am făcut 16 ani de când suntem alături de voi, de când produsele noastre sunt în casele dumneavoastră, deci pentru confort, pentru ajutor în bucătărie și multe altele. Păi uitați-vă că astăzi compania a pregătit și o ofertă generoasă pentru voi. Deci astăzi și acum 15 minute avem preț fix la toperul nostru de la Dormeo Aloe Vera. Deci ce înseamnă preț fix? Deci pentru mărimele de o persoană. Deci fie că alegeți lățimea 70 pe 1,90 sau 80 pe 2 metri sau chiar 90 pe 2 metri, prețul va fi unic de doar 1299 de leuți și asta nu este tot. Pentru cei care vor telefona acum și vor beneficia de această minunată ofertă, pierna, la fel din gama Aloe Vera, 50 pe 70, care este cu microfibră All Sleep avansată, o primiți în calitate de cadou la acest toper. Iar pentru cei care o să întrebați, dar noi vrem toperul mai mare, deci pentru două persoane. Mărimile încep de la 1,20 m lățime, 1,40 m sau 1,60 m sau chiar 1,80 m, la fel avem preț fix. Deci dacă în mod normal un toper pentru două persoane prețul este mai mare de 5.000 de lei, astăzi pentru voi, indiferent de mărimea care o alegeți, scoateți din buzunar doar 1.999 de lei și bineînțeles că două pierne de la Dormeo Aloe Vera în calitate de cadou. Așa că, dragi moldoveni, cei care ați așteptat cu adevărat o reducere bună, un preț bun anume la toperele noastre, acum este momentul ca să vă bucurați pe voi, să vă bucurați buzunarele și mai apoi să dormiți bine, pentru că până la urmă, Ecaterina, o treime din viață o petrece în dormitor. Merită și trebuie să avem grijă de sănătatea noastră, să avem grijă de somnul nostru, iar aici toperul nostru te poate ajuta. Deci este cu o grosime de 4 cm, deci este perfect ca să-l puneți pe o saltea, fie că salteaua voastră este mai tare sau fie că salteaua este mai moale sau uite că deja necesită să fie schimbată, dar nu avem la moment posibilitatea ca să scoatem mai mulți bani din buzunar să ne schimbăm salteaua, pentru că cunoaștem, o saltea bună, de calitate, ea costă. Păi voi, ca să nu aruncați, deci nu vă grăbiți de fiecare dată să aruncați lucru din casă. Deci voi puteți înlocuiți, deci salteaua cu acest toper. Deci deasupra la saltea, voi puteți pune acest toper, care vine, dragilor, spumă ecocel în interior, care este ortopedic, care se fixează și se prinde bine pe suprafață. Deci indiferent unde îl puneți, fie că pe saltea, fie că este o canapea care se desface, deci el nu derapează, dar să știți că mai avem și aceste elastice prin părți care îi permite să cuprindeți voi, fie salteaua sau fie canapeaua. Deci el se fixează direct acolo unde îl puneți și nu derapează. Plus la aceasta ce îmi place la acest toper, husa este detașabilă. Deci un lucru foarte important, ca să o spălăm în caz că ați murdărit sau aveți copii mici, s-a mai dat ceva, s-a pătat, deci noi avem această husă care prin acest fermoar se deschide foarte și foarte ușor, se desface și voi o puteți pune la spălat. Deci se spală ușor până la 60 de grade, nu face scame, deci ați spălat, ați îmbrăcat toperul. Iată aici, noi avem această spumă ecocel în interior, care se adaptează, care este ortopedic și după cum vedeți, avem aici și niște rombice, datorită faptului că când voi vă culcați pe pat, deci nu vă adaptați corpul, deci după saltea, ce salteaua se adaptează după corpul dumneavoastră. Deci asta este spuma în interior, ca să vedeți voi cum arată această spumă, așa că, dragi moldoveni, dragile noastre gospodine, astăzi ofertă specială pentru voi. Deci un preț mic, o ofertă mare. Toperul nostru de la Dormeo Aloe Vera. Deci indiferent de mărime, fie că alegeți mărime pentru o persoană. Deci aveți o canapea, nu știu, la bucătărie sau doriți în dormitorul copilului sau aveți un pat mai micuț care se potrivește 1,80 pe 1,90. Deci prețul va fi de doar 1299 de lei și în calitate de cadou primiți perna de la Dormeo Aloe Vera. pentru cei care doriți să puneți toperul în dormitor. Deci aveți o canapea extensibilă, dar mai mare, 1,40 m x 2 sau 1,60 m x 2 sau chiar 1,80 m x 2, prețul va fi de doar 1.999 de lei, așa că tot ce trebuie să faci la moment e să nu umbli prin casă și să-ți cauți metru ca să-ți verifici dimensiunile, ci mai întâi de toate să telefonați la noi, la colegii mei din call centru, care abia așteaptă să vă primească toate apelurile, iar numărul de telefon este 022 264 162, așa că sunați, rezervați oferta, iar mai apoi pe parcursul zilei împreună cu colegii mei puteți să măsurați și să luați dimensiunile patului.
12: Veronica, totuși vreau să știu când se folosește aceste topere. Ai spus că pe canapea.
13: Deci noi folosim acest toper atunci când avem nevoie, deci fie că doriți să-l puneți la podea sau fie că dormiți rău. Deci te trezești noapte, te trezești, te uiți că e ora 5, tine te doare spatele, nu te ia somnul, dai să te culci pe o parte sau pe alta, te doare spatele, te simți așa, nu comod. Deci să știți că acest toper te poate ajuta, anume ca să te ajute să ai un somn de calitate, anume ca să te odihnești, mai ales că toți noi în grabă mergem dimineața la muncă, indiferent de ce job avem, fie că suntem în câmp, fie că suntem mereu la volan sau fie că suntem în oficiu și mereu stăm pe scaun. Deci una ne unește că toți plecăm acasă și toți vrem ca să ne odihnim, să dormim bine, să nu avem disconfort. Deci poftim, acest toper te poate ajuta. Deci cu bani puțini, dragilor, pentru că vă înțeleg și pe voi. Ați primit salariu și bugetul familiei, nu știți cum să-l împărțiți așa ca să fie bine și să ajungă pentru toate. Aveți nevoie de o canapea, nu avem posibilitatea să o schimbăm pentru că costă. Aveți o saltea mai veche, uite, necesită, dar nu am posibilitatea acum. Poftim! Luați toperul nostru de la Dormeo Aloe Vera, care chiar te ajută să dormi bine, să te simți bine, și astăzi cu bani puțini. 1299 de lei pentru toperul de o persoană, 1999 de lei pentru toperul de două persoane. Și nu uitați că aveți și cadou. La toper aveți o piernă, la toperul de două persoane aveți două pierne de la Dormeo Aloe Vera, deci pufoase, umplutură microfibră, wool slip, deci husa este prelucrată cu bumbac și este tratată cu aloe vera, deci este și hipoalergenică și ea te poate ajuta ca să dormi bine, pentru că un somn necalitativ, deci de vină, poate fi fie canapeaua, fie salteaua, fie plapuma cu care te învelești, fie pierna, că nu-ți place, e prea tare sau e prea pufoasă sau prea înaltă. Poftim astăzi, Dormeo vă deschide larg ușile cu ofertă incendiară, așa că nu pierdeți timpul, minutele sunt prețioase, iar minutele care au mai rămas vă permit ca să sunați chiar acum 022 264 162 și să beneficiați de această minunată ofertă. Deci sunați și luați. Aveți nevoie de două topere, poftim, luați și unul mare și unul mic. Doriți mai multe topere mai mari, deci fie că mergeți, nu știu, la mama în vizită, fie că mergeți la bunica în vizită și știți că, uite, are o canapea veche, dar nu se poate despărți de ea, poftim, mergeți cu un toper de la Dormeo Aloe Vera ca să doarmă și ea bine. Fie că aveți, nu știu, la țară, lejancă din aia care face în focul și ține cald, deci, dar este foarte și foarte tare. Poftim pe ea, puteți să puneți acest toper de 4 cm, deci este comod, este practic și ușor de folosit. Și mai ales că o să dormiți regește în fiecare noapte chiar la voi acasă.
12: Cred că și pentru studenți la fel este...
13: Bineînțeles, da, pentru cei care
12: este potrivită.
13: Este potrivită pentru o persoană, deci fie 70, fie 80, deja vedeți voi cum aveți paturile în cămine, dar este perfect. Așa că, dragile mămici care aveți studenți și doriți rezultate mai bune, poftim, puteți să-i ajutați cu un toper ca să doarmă bine. Deci,
12: combinația este bună, toperul...
13: Deci avem și pernă, avem pernă. Și toper, deci avem de toate. Deci eu zic, la moment, tot ce trebuie să faci e să suni mai întâi la 022 264 162 și să te bucuri de această minunată ofertă, pentru că voi ați cerut-o, voi ați așteptat. Veronica, când avem un preț mai bun la topere, uite, am nevoie, dar nu pot acum la moment să scot din buzunar un 5.000 de lei. Deci poftim, în loc de 5.000 și ceva la toperul de două persoane, o să achitați doar 1.999 de lei și încă două pernuțe în calitate de cadou. Așa că, dragilor, haideți să ne grăbim, pentru că primul sunat, primul servit, voi ați așteptat, voi ați dorit, îmi scriu colegii că linia este supraîncărcată, deci sunați, sunați, beneficiați de ofertă, rezervați această minunată ofertă, pentru că se merită. Fiecare din noi trebuie să avem grijă de sănătate, de somnul nostru. Poftim! V-am pregătit un preț extraordinar de bun, pentru că acest preț nu l-am avut, deci ca să înțelegi, nici la magazine, nici pe pagina de internet, deci noi nu avem aceste prețuri la topere, pentru că, na, este spumă EcoCell, este calitate, vine cu garanție, deci este tratat cu aloe vera, iar noi foarte bine știm ce înseamnă aloe vera în produse, așa că sunați, acum este momentul, 022-264-162, toperul nostru de la Dormeo Aloe Vera, dragilor, este 4 cm, dar aici poate să fie și persoana chiar de 160 de kilograme, deci indiferent câte kilograme aveți, să știți că el se adaptează cu timpul, pentru că voi mă întrebați, dar cu timpul nu se lasă această spumă? Nu, dragilor, nu se lasă, deci voi v-ați culcat, ea se adaptează după corpul vostru, iar când vă ridicați, deci ea își revine la forma ei inițială, așa că, indiferent de cine ești, ești mămică, ești bunică, fiecare din noi dorim și vrem să dormim bine. Astăzi, cu un preț mic, deci ne bucurăm buzunarele, ne bucurăm pe noi, iar în 2-3 zile vă vine și comanda acasă, așa că nu trebuie să mergeți nicăieri. Indiferent de timpul care îl avem afară, fie că afară plouă, fie că este mai rece, fie că nu avem dorință sau nu avem posibilitate să mergem la oraș, în magazine, să căutăm un toper, deci stați voi acasă că vin curierii noștri dragi până la voi acasă, indiferent, ești din sat, 2-3 zile, comanda este la tine. Tot ce trebuie să faci e să nu ratezi acest preț, să suni chiar acum la 022-264-162.
12: Veronica, mi-a rămas foarte puțin, deja se încheie acele 15 minute și eu zic că să le mai reamintim o dată numărul de telefon, pentru că eu sper că toți au putut să profite de această ofertă, dar totuși cei care poate încă nu au reușit, să le reamintești numărul de telefon.
13: Deci, dragilor, bună dimineața cei care abia acum v-ați conectat, încă nu înțelegeți despre ce este oferta, oferta deja se finisează, iar voi încă reușiți să prindeți această ofertă de coadă, așa că numărul de telefon este 022-264-162. Deci am pregătit oferta de la Dormeo, am venit cu toperele noastre, aloe vera, deci ce înseamnă un toper? Este o saltea mai subțire care voi o puneți, fie pe canapeaua care se deschide, fie pe o saltea. Deci oriunde aveți nevoie, nu derapează, se prinde foarte bine, deci este și ortopedică, husa este detașabilă. Iar prețul de astăzi te va șoca, pentru că este doar 1299 de lei pentru mărimele de o persoană, 70, 80, 90 cm. Pentru mărimea de două persoane, deci începând de la 1,20 m pe 2 m până la 1,80 m pe 2 m, prețul doar 1999 de lei, iar în calitate de cadou mai primiți și două perne de la Dormeo, așa că grăbiți-vă, grăbiți-vă, sunați 022-264-162.
12: Mulțumesc tare mult, Veronica. Eu sper că au reușit cei de acasă să ne asculte.
13: Linia a fost supraîncărcată, avem foarte multe apeluri. Eu vă mulțumesc că ați fost și în această dimineață alături de noi. Nu am decât să vă doresc o zi bună, mult soare în suflet și numai bine.
12: Și acestea au fost ofertele noastre de astăzi din cadrul rubricii Top Shop. Vă mulțumim că ne-ați fost alături și vă așteptăm și data viitoare aici, la Vocea Basarabiei, cu noi produse și oferte interesante. Eu vă spun la revedere și vă doresc o zi frumoasă. Pe curând!
3: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
4: Teleshopping.
3: Emisiune în... Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Bună dimineața, mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și ploi slabe.

Moldova. Competitivitatea și creșterea inclusivă, noile grupuri acoperă domenii precum libera circulație, serviciile, concurența, fiscalitatea, politicile sociale și ocuparea forței de muncă. Potrivit Cristinei Gerasimov, decizia reflectă sprijinul unanim pentru parcursul european al țării și recunoașterea progreselor realizate. După această etapă, Moldova ar urma să aibă deschise 4 dintre cele 6 grupuri tematice, alături de valori fundamentale și relații externe, vor rămâne de deschis agenda verde și conectivitatea durabilă și resurse, agricultură și coeziune. Autoritățile își propun să deschidă toate grupurile rămase până la sfârșitul anului. PAS va anunța în curând un nou candidat la primăria Chișinău pentru alegerile locale din 2027, după retragerea lui Alexandru Vornicu. Liderul partidului, Igor Grosu, a confirmat decizia și nu a exclus candidaturile miniștrilor Gheorghe Hajder, Vladimir Bolea și Victoria Belous. Deocamdată, formațiunea nu a comunicat o alegere definitivă. Primarul orașului Săuceni, Alexandru Vornicu, și-a anunțat retragerea pe 12 octombrie, invocând motive familiale. El a explicat că responsabilitățile personale nu i-ar permite să se dedice pe deplin în conducerii capitalei. Vornicu a respins informațiile despre presupuse neînțelegeri în echipa PAS, subliniind că decizia îi aparține. Edilul spune că va continua să activeze alături de partid și va susține viitorul candidat. Organizația municipală PAS îl propusese pentru primăria Chișinău luna iunie. Vornicu conduce Stăuceniul din 2019, iar în 2023 a fost reales din primul tur cu peste 77% din voturi. Inspectorii de mediu au depistat tăierea ilegală a 357 de arbori în fundul forestier din raionul Leuva. Prejudiciul a fost estimat la peste 375.000 de lei, iar volumul masei lemnoase constituie 81 de metri cubi. Încălcările au fost constatate în timpul unui control inopinat în cantonul numărul 4 al ocolului Silvic Baiuș, gestionat de întreprinderea Iargara. În două parcele au fost găsite cioate de stejar și sarcâm, unele ascunse sub frunziș. Inspectorii au identificat și două cazuri de extragere și transportare a lemnului fără acte de proveniență. Materialul lemnos a fost reținut și predat întreprinderii silvice conform procedurii. Autoritățile urmează să stabilească împrejurările în care au fost comise încălcările. Verificările vor viza legalitatea exploatării lemnului, respectarea regimului silvic și modul în care persoanele responsabile și-au îndeplinit atribuțiile de serviciu. Inspectoratul pentru Protecția Mediului anunță continuarea controlelor pentru prevenirea tăierilor ilegale. Din actualitatea internațională, Papa Leon al XVI-lea și-a anulat toate evenimentele publice până pe 20 octombrie, înaintea unei internări pentru îndepărtarea unui nodul pulmonar. Vaticanul a anunțat că suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, va fi internat pe 13 octombrie la Spitalul Gemelli din Roma. Formațiunea a fost descoperită în timpul unui control medical de rutină. Papa a explicat duminică, după rugăciunea Angelus, că nodulul este bine localizat și a fost depistat într-un stadiu incipient. El a precizat că a acceptat intervenția la recomandarea medicilor. Sfântul Scaun nu a comunicat data exactă a operației. Înaintea internării, Papa și-a continuat luni programul, participând la 7 întâlniri planificate anterior. Explozii puternice au fost auzite în Riad în seara de 12 octombrie, după ce autoritățile au transmis o alertă pe telefoanele locuitorilor. Coaliția militară condusă de Arabia Saudită a anunțat ulterior interceptarea unei rachete balistice lansate de rebelii Houthi din Yemen către capitala saudită. Populația a fost avertizată asupra unui atac aerian și îndemnată să rămână în interior sau într-un loc sigur, departe de ferestre și uși. Incidentul survine după mai multe atacuri asupra aeroportului internațional Regele Khalid, a cărui activitate rămâne suspendată. Atacul de sâmbătă asupra aeroportului s-a soldat cu 13 morți și peste 300 de răniți, potrivit bilanțului actualizat citat de presa internațională. Duminică, un nou atac a provocat moartea unei persoane și rănirea altor 11. Escaladarea are loc pe fondul confruntărilor dintre rebelii Houthi susținuți de Iran și forțele guvernamentale emenite sprijinite de Arabia Saudită. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră. Pe curând!

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972986, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei. Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
6: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici,
0: aici Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
2: Salutare națiune, bună dimineața și bine v-am găsit aici la Radio Vocea Basarabiei. E o nouă dimineață care ne aduce împreună, iar timp de 2 ore vom încerca să facem loc pentru grijile și responsabilitățile cotidiene, pentru informație, pentru muzică, pentru conversații frumoase cu dumneavoastră, de ce nu? Câteva motive în plus să zâmbim chiar dacă afară plouă. Sunt Natalia și vă invit să începem această zi, această dimineață împreună, așa cum ne-am obișnuit, cu ochii pe ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este zi de marți, 13 octombrie, pentru unii ziua abia începe, cu o cafea, cu câteva planuri pentru întreaga zi, dar pentru alții dimineața deja a început de mult, cu drumuri, cu muncă și responsabilități. Oriunde v-ați afla, să știți că noi ne bucurăm că vă avem alături și că vă avem aproape. Astăzi vorbim despre lucrurile care ne privesc pe toți, aflăm ce ne rezervă vremea, cum circulăm prin Chișinău, ce evenimente merită să trecem în agenda și ce ne oferă această zi din calendar, dar matinalul nu înseamnă numai informații, înseamnă și voi, cei care ne ascultați opiniile noastre, experiențele, gândurile pe care le împărtășim în direct. Așa că vă invit și astăzi să participați, să ne scrieți, să ne telefonați la numărul de telefon 7972966, mai ales că avem și o întrebare a zilei și este următoarea: ce vă face să vă pierdeți încrederea în oameni, dar și ce vă faceți să le o acordați? Așa că, sigur că așteptăm mesajele dumneavoastră și apelurile, dacă aveți, mai ales că acum plouă. Și dacă stați mai mult în casă, aveți timp să discutați cu noi și chiar suntem curioși să aflăm de la dumneavoastră despre acel sentiment care ne ajută să ne construim prietenii, relații, legături trainice, dar care odată pierdut nu se mai recâștigă, poate atât de ușor. Așa că nu știu ce vă face să vă pierdeți încrederea în oameni, sinceritatea, poate că v-a înșelat, că v-a mințit, că a greșit. Ei, sunt multe. Eu aștept opiniile dumneavoastră și experiențele dumneavoastră aici, în această dimineață, în emisie directă, la numărul de telefon 7972966. Sunt Natalia și cu mare plăcere am venit și în această dimineață de marți, 13 octombrie, să fiu alături de dumneavoastră și să începem dimineața împreună aici, pe frecvența 102.3 FM, la Radio Vocea Basarabiei. Tresude și Andra sunt cei care deschid acest matinal cu jumătatea mea mai bună și apoi semnalăm cu La Fereastra Ta.

0: Vocea Basarabiei.
1: Da, aici Radio Vocea Basarabiei, în această dimineață frumoasă de marți, 13 octombrie. Iată că avem și o întrebare zilei, ce vă face să vă pierdeți încrederea în oameni. Numărul de telefon e 7972966. Așteptăm mesajele și apelurile dumneavoastră în direct. Chiar vrem să vedem din experiența dumneavoastră ce vă face să vă pierdeți încrederea în oameni, dar și ce vă face să le acordați această încredere. Ei, noi continuăm, mergem cu informații despre vreme, pentru că și ziua de marți ne aduce așa vreme, o răcire a vremei, de fapt, atât la Chișinău cât și în întreaga țară. Meteorologii prognozează temperaturi cuprinse între 8 și 12 grade ziua. Pe parcursul întregii zile chiar sunt anunțate precipitații. Vântul va sufla din nord cu aproximativ 18 km pe oră. Precipitații, ne bucurăm foarte mult că în sfârșit cad precipitații. Sunt atât de liniștite, adică de fapt, și mai ales dacă plecați sigur de acasă, nu uitați să vă luați umbrela, să vă îmbrăcați așa mai gros, da? Toamna și-a intrat cu totul în drepturi. Dacă săptămâna trecută era cald, era foarte bine, iată că în această săptămână deja se anunță precipitații. Mâine și poi mâine, de fapt, nu vor cădea precipitații, dar începând de vineri, sâmbătă și duminică, la fel chiar și săptămâna viitoare, noi așteptăm, mai ales oamenii de la sat așteaptă acest precipitații și aceste ploi pentru pământ și pentru toate râurile și lacurile din țara noastră, dar și nu numai, așa că avem nevoie și de ploi și le acceptăm și ne bucurăm de asta. Mai ales că gata deja cu temperaturile de 26, de 28 de grade și iată că în această săptămână vom avea și 14 și 12 grade și 15 grade. Dar ce să facem? E toamnă, e deja octombrie. În noiembrie de fapt e ultima lună din toamnă și vine iarna. Așa că toate sunt, cred că așa cum se cuvine. Ei, noi continuăm cu informații despre trafic, cum putem să circulăm astăzi în capitală. Atenție, dragi șoferi, în Chișinău, mai ales că astăzi e ajunul hramul orașului. Sunt anunțate restricții, să știți, de circulație în centrul capitale, dar începând cu ora 21, adică de astăzi, din această seară, de la ora 21, va fi sistată circulația pe Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, pe tronsonul dintre străzile Vasile Alexandri și Mitropolit Gabriel Bănulescu Bodoni. Restricțiile vor continua până dimineața, în dimineața zilei de 15 octombrie, așa că până joi dimineață, da? Dar începând din această seară sunt pregătirile. Mâine, iată că nu sunt anunțate ploi, așa că și timpul ține cu noi, dar mai ales că Chișinăul împlinește 590 de ani de la prima testare, așa că, da, e o sărbătoare pentru orașul nostru drag, pentru noi, cei care locuim în capitală. Ei, mai sunt restricții, trebuie să, în sectorul Ciocana sunt anunțate lucrări și restricții parțiale pe strada Ion Dumeniu, când în zona intersecției cu strada Nicolae Melescu Spătaru, Bulevardul Mircea cel Bătrân. Noi oricum vă recomandăm să vă planificați din timp deplasările, să urmăriți indicatoarele rutiere, să luați în calcul rute alternative, mai ales atunci când aveți drum prin aceste zone, fie prin centrul orașului, fie prin zonele pe care le-am menționat. Circulați cu prudență, vă amintim de fiecare dată, în fiecare dimineață, aveți grijă de pietoni, aveți grijă mod special de copii în preajma școlilor, aveți grijă să fiți cu ochii în patru și circulați cu prudență în preajma instituțiilor de învățământ, instituțiilor preșcolare, adică grădinițe și școli, licee. Iată că Vitalie Dani vine în continuare cu o piesă, Cea mai cea, după care vine și Lidia Buble și Amira, Le-am spus fetelor.

8:37 de minute, eu spun bună dimineața tuturor celor care poate abia acum au găsit frecvența noastră și ne ascultă, dar și pentru cei care ne ascultă de mult, de mult și de foarte mulți ani, de mult timp. Bună dimineața tuturor în această zi de marți 13 octombrie. Avem și un calendar al zilei și iată că începem calendarul cu evenimentele care au avut loc în data de 13 octombrie în diferiți ani și începem cu 1836. Pentru că pe 13 octombrie 1836 a fost sfințită Catedrala și Clopotnița, nașterea Domnului din Chișinău. Da, perioada de construcție a Catedralei, chiar lucrările au durat 6 ani, fiind ridicate între 1830 până în 36. Pe 11 mai în 1830, să știți că a fost pusă piatra de temelie a Catedralei. Arhitectul a făcut un proiect așa în stil neoclasic, care aparține arhitectului Avram Melnikov, dar inițiativa și ideea a fost inițiată de mitropolitul Gavril Bănulescu Bodonii. Așa că, iată, de atunci avem Catedrala din centrul Chișinăului. Clopotnița a avut 4 niveluri, a fost demolată de regimul sovietic în anii 60 și a fost reconstruită. Arcul de Triumf face parte din același ansamblu arhitectural din centrul Chișinăului. Ei, mergem, continuăm din 1836, ajungem până în 1860, pentru că a fost realizată prima fotografie aeriană din lume dintr-un balon cu aer cald aflat la înălțimea de 366 de metri deasupra orașului Boston. În 1860, tot pe 13 octombrie, la Iași se înființează Conservatorul de Muzică. În 1879 a fost dată legea de revizuire a articolului 7 din Constituția României, care acordă cetățenie și locuitorilor de altă religie decât cea creștină, adică evreii primeau astfel cetățenia română. Iată, din 1879. În 1892, Edward Emerson Bernan descoperă prima cometă descoperită prin mijloace fotografice. În 1902 este inaugurată clădirea centrală a Universității Franz Josef din Cluj. În 1917, miracolul de la Fatima, la care asistă aproximativ 70.000 de oameni în Lacova de Iria din Portugalia. În 1923, orașul Ankara a devenit capitala statului turc modern în locul Istanbulului. Iată, pe 13 octombrie a fost schimbul ăsta și Ankara deja a devenit capitala turcă. Ei, în locul Istanbulului, haideți că mă încurc și eu, e dimineață. În 1946, Franța adoptă Constituția celei de-a patra republici. În 1967 s-a desfășurat la București primul colocviu internațional consacrat operei lui Constantin Brâncuș. În 1969 au fost stabilite relațiile diplomatice dintre România și Noua Zeelandă. În 1972, zborul 571 a forțelor aeriene uruguaiene se prăbușește în munții Anzi, la o altitudine de 3.570 de metri înălțime. Din cei 45 de pasageri, 28 supraviețuiesc accidentului și doar 16 reușesc să reziste. Așa că 72 de zile până când sunt salvați au stat. În 1973 a fost inaugurat edificiul Teatrului de Stat din Târgu Mureș. În 1995, fizicianul polonez Józef Robalt, militant împotriva folosirii bombei atomice, a primit Premiul Nobel pentru pace. În 1998, regizorul Lucian Pintilie i-a fost decernat premiul special al juriului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția pentru filmul Terminus Paradis. Și în 2001, la Teatrul Național din București, a avut loc primul festival de internet din România, Interetnetnic. În 2009, guvernul Emil Boc, iată, pe 13 octombrie, a fost demis în urma moțiunii de cenzură intitulată 11 împotriva României, inițiată de PNL, UDMR și susținută de PSD cu 254 de voturi pentru și 176 împotriva. A fost primul guvern din istoria României post-comuniste care a căzut în urma unei moțiuni de cenzură. Ei, după 2009, iată că a mai fost și în 2025. În 2010, accidentul minier din Copiapo, Chile, se încheie după ce toți cei 33 de mineri prinși ajung la suprafață după un record de 69 de zile sub pământ. În 2017, Parlamentul albanez a votat un proiect de lege privind protecția minorităților
etnice a României, primind astfel statut oficial de minoritate națională. Iată, acestea au fost evenimentele care sau perinde care au avut loc, nu evenimentele, dar momentele importante din calendarul nostru de astăzi, și haideți să trecem să vedem ce personalități au născut în această zi de 13 octombrie. Și începem cu 1843, pentru că pe 13 octombrie în acest an, în 1843, s-a născut Ștefan Vârcolici, critic literar, publicist și traducător român, membru corespondent al Academiei Române. În 1853, Lilie Langtry, actriță britanică, ce informații am găsit, era amanta regelui Eduard al VII-lea. Iată așa. În 1858, Tache Ionescu, politician român, prim-ministru al României, a murit în 1922. În 1876 s-a născut Pierre-Adolphe Valet, pictor francez. În 1898, George Mihail Zamfirescu, scriitor român. În 1902 s-a născut Ștefan Odobreja, medic român, membru al Academiei Române. În 1905, Coloman Brau Bogdan, fotbalist român. În 1921, Yves Montand, actor și cântăreț francez de origine italiană. În 1925, Margaret Thatcher, politician britanic, prim-ministru al Regatului Unit. Ea a decedat în 2013. S-a născut în 1925, iată, pe 13 octombrie. În 1931, Raymond Coppa, fotbalist francez. În 1932, Tudor Țopa, publicist, scriitor, scenarist, un politic deputat în primul parlament al Republicii Moldova. În 1934, s-a născut Nana Mouskouri, cântăreață greacă, da, și politician la un moment dat. În 1941, Paul Simon, muzician american. În 1951, Cristian Stănescu, politician român. În 1954, Alexandru Andrieș, cantautor român. În 1967, Kate Walsh, actriță americană. În 1968, Bogdan Ciucă, politician român. Așa. Și continuăm cu 1980, Miguel Tinijo, fotbalist mozambican. Iată așa. Ei, noi felicităm pe toți cei care nu i-am numit în această dimineață, pentru că noi ne dăm seama că sunteți foarte mulți cei care vă sărbătoriți astăzi ziua de naștere, în această zi de 13 octombrie. Să aveți o sărbătoare frumoasă și să fiți fericiți, să fiți împliniți, să aveți liniște în sufletul și pace în sufletul și inimile voastre. Pentru că contează foarte mult atunci când te mulțumești cu ceea ce ai, când apreciezi tot ceea ce te înconjoară și când accepți tot ceea ce îți oferă viața. Ei, în continuare îi ascultăm pe cine? Pe Alexandra Ungureanu și Marius Moga cu Bate, bate și apoi de urs cu pământul.

0: Publicitate.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Marea Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.
2: Mâine vom sărbători Hramul Chișinăului, 14 octombrie. Îi invităm pe toți cei care au posibilitatea să vină în capitală, pentru că iată, ați auzit și publicitatea că va fi, începând cu slujba religioasă, liturghia de la Catedrala Mitropolitană, Nașterea Domnului, apoi va fi un program pentru întreaga zi, ruga pentru, și mai ales program pentru copii, sunt multe, sunt foarte multe. Întreaga zi va fi ruga pentru Chișinău, de fapt în scoarul Catedralei Mitropolitane, cu coruri, interpreți, muzică populară, mărgăritare, copiii vor cânta și sigur că seara va fi, vor fi pe scenă și frații Advahov și Zinaida Julea și Nina Krulikovski. Ne bucurăm că când și-a sărbătorit ziua de naștere am făcut o surpriză și am telefonat-o aici în emisie directă la Vocea Basarabiei. Ei, dar haideți să vedem ce sărbătorim astăzi. Astăzi este Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor Naturale. Da, e o zi atât de importantă și care ne amintește să fim pregătiți în fața pericolelor naturii. Este marcată în fiecare an pe 13 octombrie. Este Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului Dezastrelor. Este o inițiativă susținută de Organizația Națiunilor Unite, care atrage atenția asupra prevenirii dezastrelor, pregătirii comunităților și protejării vieților omenești. Cu tremurele, inundațiile, furtunile, alunecările de teren pot avea urmări grave, însă informarea și măsurile de prevenție sigur că pot reduce riscurile. Astăzi mai este și, așa, în calendarul zilelor tematice neoficiale, întâlnim și așa numita zi răsfață-te. Ei, e un prilej de a ne aminti că printre responsabilități mai avem nevoie și de noi. Avem nevoie și de timp pentru noi, pentru a ne aminti că, uite, trebuie să avem grijă și de noi. Da? Uneori răsfățul înseamnă poate o cafea băută așa în liniște, poate o plimbare, poate câteva pagini citite dintr-o carte, sau mai știu eu, poate să mergeți la, la un salon, fie de masaj, fie cosmetologic, să vă răsfățați într-adevăr, stimate și iubite doamne. Așa că, da, iată, astăzi în calendarul zilelor tematice neoficiale este această sărbătoare care este numită Ziua Răsfață-te. Ei, mai este și Ziua Internațională a Ghinioniștilor și Ziua Internațională a Costumului. În a ghinioniștilor, nu știu dacă cineva face parte dintre ascultătorii noștri, dar câteodată avem ghinioane. Da, avem ghinioane și trebuie să recunoaștem. Important este să știm cum să trecem peste ele. Asta este. Ei, mă uit eu că gata, la ora fixă vine colega mea, Maria Filimon, cu știrile, așa că încheiem cu cine? Cu Elena, încheie această oră cu piesa ei Echo. Rămâneți alături de noi pe aceeași frecvență 102.3 FM. Vreau să vă amintesc că mâine dimineață nu vom avea așa o zi liberă, așa că vom veni joi dimineață și avem concurs, joi și vineri avem concurs să vă dăm, să vă oferim bilete la teatru, așa că să ne ascultați, rămâneți alături de noi ca să mergeți și în acest weekend la teatru. Și haideți să o ascultăm și pe Elena.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Serviciul Hidrometeorologic de Stat anunță cer noros și ploi slabe, vântul va sufla din nord. Noaptea, temperaturile vor coborî între 7 și 11 grade Celsius. Temperaturile diurne vor oscila între 10 și 16 grade. În Chișinău se anunță 14 grade. Îmbunătățirea apărării antiaeriene este prioritatea Republicii Moldova în domeniul apărării, a declarat președinta Maia Sandu într-un interviu pentru calea europeană.ro. Șefa statului a mai spus că autoritățile investesc resurse proprii și beneficiază de sprijinul partenerilor, în special al Uniunii Europene, prin Instrumentul European pentru Pace. Maia Sandu afirmă că războiul Rusiei împotriva Ucrainei și incidentele repetate cu drone sporesc nesiguranța în regiune. Ea subliniază că neutralitatea constituțională nu garantează protecția țării, invocând

0: publice și eliberarea autorizațiilor. Problema a fost semnalată de reprezentanții companiilor de construcții la o întrevedere cu premierul Vasile Tofan. Antreprenorii cer simplificarea procedurilor și mai multă predictibilitate pentru investiții. Șeful guvernului a declarat că este dispus să colaboreze cu administrația capitalei, indiferent de diferențele politice, pentru identificarea unor soluții. Printre blocajele reclamate se numără întârzierile în aprobarea planurilor urbanistice, zonale și în eliberarea actelor permisive. Discuțiile au vizat și valorificarea terenurilor și clădirilor neutilizate ale statului, precum și creșterea ofertei de locuințe accesibile pentru tineri și familiile cu venituri medii. Constructorii au solicitat și revizuirea regulilor pentru proiectele din centrul istoric, invocând dificultăți de avizare și restricțiile din zona de protecție a monumentelor. Importatorii și comercianții de motorină din Republica Moldova trebuie să treacă la combustibilul corespunzător sezonului rece până pe 16 noiembrie. Inspectoratul pentru Protecția Consumatorilor precizează că obligația îi vizează pe titularii licențelor pentru import, comerț cu ridicata și vânzarea cu amănuntul a produselor petroliere. Inspectorii vor preleva probe din depozitele petroliere și de la stațiile de alimentare. Analizele de laborator vor verifica inclusiv temperatura limită de filtrabilitate, adică posibilitatea motorinei de a trece prin filtrul de alimentare la temperaturi scăzute. Acest parametru este important pentru funcționarea automobilelor diesel pe timp de iarnă. Potrivit planului de pregătire pentru sezonul rece, verificările sunt prevăzute între 16 noiembrie și 15 martie. Motorina trebuie să respecte cerințele standardului SMM EN 590. În paralel, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică va monitoriza stocurile comerciale necesare pentru acoperirea consumului intern. Din actualitatea internațională, președintele ucrainean Vladimir Zelenski susține că Beijingul ajută Moscova să dezvolte Razveto, o rețea de comunicații prin satelit similară Starlink. Potrivit liderului de la Kiev, sistemul ar putea deveni operațional la începutul anului 2027. El avertizează că această tehnologie ar putea îmbunătăți capacitatea forțelor ruse de a coordona atacuri asupra Ucrainei. Rețeaua este dezvoltată de compania rusă Biroul 1440. Oficialii ucraineni afirmă că extinderea acesteia ar permite ghidarea rachetelor și dronelor către ținte în timp real. Capacitățile actuale ar fi însă limitate, deoarece numărul sateliților este încă redus, iar conexiunea nu poate fi asigurată permanentă deasupra teritoriului ucrainean. Zelenski i-a cerut președintelui american Donald Trump să sancționeze companiile rusești și chineze implicate în proiect. Afirmațiile privind sprijinul Chinei și viitoarele utilizări militare ale rețelei reprezintă evaluări ale autorităților ucrainene prezentate în relatările citate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând!
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

ora 9 și 12 minute, iată că suntem în cea de-a doua ora matinalului cotidian aici la Radio Vocea Basarabiei. Ne puteți asculta, ne puteți privi la TV, ne puteți, dacă accesați pagina noastră electronică www.voceabasarabiei.md, sigur că găsiți acolo două secțiuni, Live Radio și Live TV, și alegeți varianta care vă convine și dacă doriți să ne ascultați, doar să ne ascultați, că radio na, este pentru urechi, iar TV-ul este și pentru ochi. Ei, vin cu câteva semne simple ale persoanelor cu un IQ ridicat. Citeam și mi-a părut chiar interesant și să mă împărtășesc cu dumneavoastră, să vă spun și vouă. Persoanele care sunt modeste, să știți că nu își etalează inteligența. Celora care le place să citească, cărțile le ajută să învețe și să gândească mai bine. Persoanele care sunt tăcute vorbesc mai puțin și observă mai mult. Persoanele care evită conflictele, nu le plac certurile sau drama. Persoanele care recunosc ce nu știu, sunt sincere și în privința limitelor lor. Persoanele care pun întrebări inteligente, le place să înțeleagă lucrurile în profunzime, iar persoanele care gândesc critic caută greșeli și soluții mai bune. Și cei care au încredere în intuiția lor sunt chiar simt intențiile reale ale oamenilor, iar cei care au puțin prieteni preferă conexiunile reale și nu cele multe. Și nu caută atenție, ei, atunci se simt confortabil fără să fie în centrul atenției. Iată că, da, aceste lucruri sunt foarte și foarte importante și mai ales că e foarte bine că iată câteodată și trebuie să mai avem și o limită, fie o limită în a vorbi, o limită în a spune ceva, o limită poate chiar și atunci când bârfești pe cineva, trebuie să ai o limită. Nu toate lucrurile pe care facem, să știți că sunt bune. Dar iată că mai vin cu ceva informații, anume iată că medicii ne avertizează că consumul multor alimente, dar de exemplu, dacă consumăm uleiul vegetal, să știți că ameliorează inflamațiile. Carnea procesată este un risc de cancer. Cartofii prăjiți sau fast food-ul, să știți că este gătit, să vă amintesc că e gătit în uleiuri nocive. Batoanele de ciocolată, nu uitați că este un exces de zahăr. Iaurturile aromate sunt zahăr ascuns. Băuturile energizante pun presiune pe inimă. Gustările ambalate sunt pline de conservanți. Iar batoanele de granola sunt sănătoase doar în aparență. Siropul este mai rău decât zahărul. Mezelurile conțin nitrați, substanțe chimice, iar peștii de crescătorie pot conține metale și antibiotice. Așa că mai sunt și din lucruri din astea la care trebuie să fim atenți. Ei, dar haideți să vedem ce evenimente sunt astăzi în Chișinău și ce putem face astăzi în capitală, dacă aveți timp liber după ce terminați lucru, dacă vă gândiți așa cumva să vă petreceți seara de marți, să ieșiți în oraș. Iată că vin cu câteva propuneri culturale pentru voi. Chiar începând cu ora 15 la Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală este programat vernisajul expoziției Arhitectură și Identitate, casă tradițională din sudul Republicii Moldova. E o ocazie de a descoperi mai multe despre patrimoniul și tradițiile noastre. Seara, iubitorii de teatru sunt așteptați la Teatru Geneza Ard, unde la ora 18 este programat spectacolul TOC, iar la ora 19 Teatrul Național de Operă și Balet Marie Bieșu propune spectacolul Treci cu plugul peste oasele morților. Tot astăzi, pasionații de întrebări și provocări își pot testa cunoștințele la Chișinău Night Quiz la ora 17 la Centrul Municipal de Tineret. Așa că îndemn toți tinerii să meargă acolo, pentru că nu costă nimic să meargă, mai ales că mâine au o zi liberă și nu trebuie să-și facă temele pentru acasă. Așa că mergeți, dragii mei, și participați, mai ales la, întotdeauna mi-a plăcut testele astea de cunoștință, să vedeți chiar, să vă cunoașteți pe voi înși vă și să vedeți IQ-ul vostru. Da, iată, la ora 17
la Centrul Municipal de Tineret are loc, iată, Chișinău Night Quiz, întrebări, provocări, așa că participați și, da, chiar dacă este marți, sigur că avem motive să ieșim din casă, chiar dacă plouă, da, oricum descoperim cultura, petrecem timpul frumos, așa că cei care doriți să mergeți la teatru, verificați disponibilitatea biletelor, dacă sunt, eu cred că sunt, în timpul, pe parcursul săptămânii, eu cred că sunt bilete, poate mai mulți spectatori își doresc să meargă, mai mulți oameni își doresc să meargă weekend, dar eu cred că sunt bilete, așa că dacă doriți, mai ales că astăzi este și ziua răsfață-te, adică doriți să vă răsfățați, așa că faceți ceea ce vă poftește inima. Haideți să-i ascultăm pe cine? Pe frații Irina și Anatol Vivol cu Ileana și Constantin, după care pe Livia Crudu, Tu n-ai avut curaj.

Am ascultat-o pe Livia Crudu cu această piesă Tu n-ai avut curaj. Este o piesă de a Mădălinei Manole, este un cover. Așa că, da, Tu n-ai avut curaj, o piesă așa melancolică exact pentru această zi, așa cam păsămărâtă și ploioasă. Dar, totuși, iată, e toamnă, spuneam în calendar, și vin cu câteva obiceiuri care ne ajută să ne adaptăm și să trecem mai repede, pentru că târziul toamnei e pe perioada în care organismul chiar încetinește asemenea naturii, e frig, chiar dacă afară e mai întunecat, suntem mai somnoroși. Pentru a nu cădea în apatia asta sezonieră, este important să ne ajutăm și ritmul, și sunt câteva obiceiuri care chiar ne ajută să ne armonizăm corpul și să ne aducem un confort sufletului. Și începem dimineața cu lumină, chiar dacă soarele e un oaspete rar toamna, mai ales din octombrie, noiembrie, tragem draperiile și lăsăm lumina așa cum este, lumina zilei să pătrundă în casă, pentru că ea ne ajută să ne trezim, stimulează activitatea cerebrală, crește nivelul de serotonină și dacă afară e întuneric, o lampă cu lumină naturală poate fi de mare ajutor. Treci de la cafea la ceaiurile de plante, iată ne recomandă specialiștii, așa ne spun, pentru că toamna cafeaua poate accentua anxietatea și deshidratarea și trebuie să o înlocuim cu ceaiul de ghimbir, de măceșe, de cicoare, pentru că corpul chiar ne va fi recunoscător. Să ne îmbrăcăm în straturi, pentru că toamna e capricioasă, dimineața e frig, la prânz așa și așa, dar seara la fel e rece. Așa că ținuta stratificată nu e doar o tendință de modă, dar chiar e cea mai bună metodă de a evita răcelile. Și să adăugăm în alimentație grăsimile confortului, adică nucile, să consumăm și să mâncăm nuci, avocado, să consumăm peștele roșu. Nu sunt doar calorii, dar sunt și materiale esențiale pentru hormonii și pentru sănătatea pielii. Mâncările calde, mai mult să punem accent pe mâncări calde și nu pe gustări reci, pentru că supele, tărciurile, legumele fierte mențin metabolismul activ și oferă senzația de căldură interioară atât de necesară în zilele ploioase, exact cum este astăzi, dar ne bucurăm de ploaie. Mai multă mișcare, chiar și o plimbare scurtă accelerează metabolismul și stimulează producerea de endorfine, așa că vremea nu este o scuză. O haină groasă, un fular, muzică în căști, de ce nu, umbrela dacă plouă și lumea din jur devine și mai prietenoasă. Și să avem grijă de aerul din casă. Uscăciunea este principalul dușman al imunității și al pielii. Pune o cană cu apă lângă caloriferul pe care îl ai sau folosește un umidificator. Și verifică în această perioadă și nivelul de vitamina D, pentru că toamna el scade. Chiar scade la toți. Dacă simți oboseală constantă, s-ar putea să, chiar mai ales când este lene, sau este pur și simplu lipsa de soare. Da. Seara, laptele cald sau ceaiul de turmeric, ambele, să știți că calmează, reduc inflamațiile, ajută la un somn natural, fără suplimente cu melatonină. Și cercetătorii ne mai îndeamnă și ne sfătuie să ne culcăm mai devreme, pentru că zilele scurte cer un ritm diferit. Cu cât te culci mai devreme, cu atât te trezești mai ușor și chiar îți păstrezi energia. Și nu uita de corp, câteva minute de automasaj, seara elimină tensiunea, adânce somnul și chiar ușurează trezirea. Și, cum spuneam, trebuie să aerisim des, chiar dacă este frig afară, să deschidem fereastra pentru câteva minute, pentru că aer rol proaspăt e o gură de viață pentru un creier obosit. Și nu neglijați hidratarea, pentru că toamna senzația de sete scade, dar organismul are ce ești nevoie de apă. Așa că adaugă și sucuri și ceaiuri cu lămâie, pentru că sunt eficiente. Și oferă minții o pauză. O zi fără telefon, o zi fără știri, poate fără rețele sociale, vei simți cum zgomotul interior se liniștește. Toamna e momentul potrivit trebuie să-ți asculți propria voce și nu titlurile astea provocătoare. Da, creează-ți propriul ritual de toamnă. Cum spuneam, o cană de ceai, fie cu scorțișoare, o carte, o lumină așa caldă. Micile tradiții chiar transformă serile mohorâte în insule așa de liniște și de confort. Așa că toamna nu trebuie să fie un sezon al melancoliei, trebuie să îl schimbăm și fiecare să-l adaptăm așa cum ne place nouă. Haideți în continuare să-i ascultăm pe cine? Pe Tresudesc cu Te voi pierde și Anișoara Puica, a doua tinerețe a început.

ascultat-o și pe Anișoara Puică în această dimineață cu A Doua Tinerețe a început. Ei, dacă sunteți la Căușeni, să știți că puteți ascultați Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101, ne ascultați la Glodeni pe 100.3 FM, la Nisporeni puteți ascultați Radio Vocea Basarabiei pe frecvența 105.7 FM și atunci când vorbesc de Nisporeni, așa trec niște emoții pentru că Radio Vocea Basarabiei mai întâi a fost lansat acolo la Nisporeni și la Ștefan Vodă. Dacă sunteți în preajmă, prin apropiere sau chiar în Ștefan Vodă, sigur că ne puteți asculta pe frecvența 103.8 FM, la Taraclie ne puteți asculta pe 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Bricem pe 92.7 FM, iar la Cahul pe 98.9 FM. Iată că puteți ascultați Radio Vocea Basarabiei oriunde sunteți. Și dacă sunteți în Chișinău, sigur că puteți să ne ascultați pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Și vin așa cu câteva sfaturi cum ar trebui să fiți puternici, puternici mai ales să vă bucurați de tot ceea ce este în jurul nostru. Să nu vă plângeți niciodată de lucrurile pe care nu le puteți schimba. Nu vă plângeți, că sunt lucruri care chiar într-adevăr nu stă în putința noastră să le schimbăm. Să acceptați realitatea chiar dacă nu vă place. Așa este. Nu vă comparați cu alții, pentru că fiecare are drumul său și niciodată nu mi-a plăcut de oamenii care s-au comparat sau nu, fiecare are viața sa, fiecare este special în felul său și întotdeauna am știut că Dumnezeu îmi va purta de grijă și mai ales la fiecăruia. Îi poartă de grijă și fiecare are drumul său și, într-adevăr, iată că așa este. Să vă controlați emoțiile și să nu reacționați la nervi. Oh, asta dacă am putea o face noi, să nu reacționăm la nervi, să fim răbdători și să nu ne grăbim să obținem totul imediat. Da, cu răbdare, vorba aceea, treci marea. Cu răbdare le obții pe toate în viață. Sigur că nimic într-o clipită nu poți să ai, nimic, chiar și acel succes. Succesul se construiește pe multă muncă și responsabilitate și atunci cei din jur sigur că observă asta. Da, să-ți păstrezi viața personală pentru tine, nu o expunem fața tuturor. Nu știu, de multe ori mă întreb persoanele care își expun viața în public, care spun absolut ceea ce au mâncat, ce au dormit, unde au fost. Nu, întotdeauna eu am ținut viața personală pentru mine, cu toate bucuriile ei și poate mai puțin bucuriile, că în fiecare are momente când poate trece prin careva așa încercări, să zicem, dar e foarte bine să le ținem pentru noi și să nu le spunem, vorba ce, să nu ne spălăm rufele în stradă. Da, și iată că așa ne spun și unii specialiști, să ne păstrăm viața personală pentru noi. Să stai departe de oamenii toxici care îți fac rău. Ăsta tot e un sfat foarte bun. Nu sta lângă oamenii toxici, lângă oamenii care te invidiază, care îți vor răul, lângă oamenii care îți spun că nu vei reuși. Nu sta lângă ei, pleacă, fugi, du-te, despartă-te de ei, pentru că tu ai viața ta și ai visurile tale și ai planurile tale și nimeni nu trebuie să-ți controleze viața, pentru că până la urmă viața noastră este în mâinile noastre. Și concentrează-te pe soluții, nu pe probleme. Da, caută soluții. Vorba Andrei Marin, nu există, nu se poate. Adică nu se poate. Orice problemă, întotdeauna trebuie să aibă rezolvare, da? Și cum spunea și ea, nu există, nu se poate. Și învață din greșeli și mergi mai departe. Da, învață din greșeli pe care le-ai avut. Dacă ai fost trădat, învață-te să nu mai ai încredere în oameni. Dacă ai pățit ceva, învață-te din acea greșeală și nu mai comite niciodată. Și nu te teme de schimbare. Folosește pentru a evolua. Fiecare zi este o schimbare pentru noi și nu trebuie să ne temem de asta. Trebuie să o folosim, trebuie să avem încredere în noi și în propriile forțe. Să ne controlăm reacțiile și să nu încercăm să controlăm ceea ce se întâmplă, pentru că chiar nu este în putința noastră să controlăm tot absolut ce se întâmplă. Și mai ales, iată, sunt câteva lucruri, dar sunt atât de importante. Ei, nu uităm că mâine este hramul Chișinăului, da? Chișinăul îmbracă o haină de sărbătoare, capitala marchează 590 de ani de la prima atestare documentară și iată că invită locuitorii și oaspeții la hramul orașului, așa că manifestările vor începe dis de dimineață, la ora 8:30 începe Sfânta Liturghie de la Catedrala Mitropolitană Nașterea Domnului, urmată de programul artistic Rugă pentru Chișinău, la ora 14 în Piața Mare de
internaționale, copiii și tinerii talentați vor urca pe scenă în cadrul spectacolului Mărgăritare, copiii cântă orașul. Așa că de la 14 până la 17, iată, vor evolua și au posibilitatea, da, să se afirme și pentru ei este o mare bucurie, pentru că devin vedete pentru câteva minute, poate, sau o jumătate de oră. Da, și să mergem să-i aplaudăm și să-i susținem. De la ora 17, muzica retro va aduce amintiri și emoții prin spectacol Chișinău la mulți ani, iar la seara, la 19.45, începe Hora Chișinăului Franții Advahov, alături de Zdob și Zdub, Lubiliu Calan, cea numeroși și interpreți îndrăgiți vor urca pe scenă și vor veni cu un concert pentru dumneavoastră. Așa că, pe lângă concerte, sigur că vizitatorii vor putea descoperi târguri cu produse autohtone, bucate tradiționale, da, meșteșuguri și activități pentru cei mici, așadar, dacă vă planificați să ieșiți cu familia, cu prietenii, cu oaspeți care poate vină aici, în Chișinău, aveți ce alege și aveți de unde alege, așa că noi de pe acum îi spunem la mulți ani Chișinău, să ne bucurăm de orașul nostru frumos și drag, de oamenii lui, de tradițiile, care sigur că ne adună împreună. Așa că să ne bucurăm și să-l facem, să fim, fiecare să participăm cu aportul nostru și să facem un oraș frumos și un oraș bogat. Andia este cea care vine în continuare cu Sfârșitul Lumii, dar și o lesarașcu Nu Vreau. Nu știu ce Nu Vreau și nu știu ce zic ele, dar haideți să le ascultăm.

0: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
1: Iată că am ajuns și la rubrica Proverbe și Aforisme și în această zi am ales proverbul: nu tot ce zboară se mănâncă. Da, proverbul de astăzi ne îndeamnă să nu ne lăsăm amăgiți de aparențe și să nu credem că tot ceea ce vedem sau auzim este bun. De multe ori lucrurile care par frumoase la prime vedere nu sunt neapărate și cele mai bune. Un om poate avea un discurs convingător, dar faptele lui pot să spună cu totul altceva. O ofertă poate părea extraordinară, dar să ascundă acolo anumite riscuri, iar o promisiune poate suna minunat, însă fără să existe intenția de a fi respectată. Așa că, cu alte cuvinte, nu trebuie să ne grăbim, să tragem concluzii, nici să ne lăsăm cuceriți doar de vorbe frumoase, de promisiuni sau de aparențe, pentru că uneori este bine să ne oprim, să analizăm situația, să privim lucrurile cu mare și mare atenție. Așa că acest proverb nu ne îndeamnă să devenim neîncrezători în toată lumea, dar să fim prudenți și să folosim discernământul, să oferim oamenilor șansa de a ne demonstra cine sunt cu adevărat, prin faptele lor, nu doar prin ceea ce spun. Așa că, pentru că în viață nu tot ceea ce strălucește este valoros, știți asta, și nu tot ceea ce pare promițător aduce bucurie și împlinire. Așa că dacă împărtășiți experiențele voastre, poate că cu cineva, și cineva poate nu ține cont, dar întotdeauna să avem ochii deschiși, mintea limpede și sufletul bun. Să nu uităm că încrederea se oferă cu inima, iar deciziile se iau cu înțelepciune. Și uneori chiar ne dorim atât de mult ca un lucru să fie adevărat, încât alegem chiar să vedem doar partea frumoasă și ignorăm semnele care ne-ar putea pune pe gânduri, dar credem în promisiuni, pentru că așa suntem noi, creduli, și pentru că vrem să avem încredere, pentru că acceptăm explicații, pentru că nu vrem să fim dezamăgiți. Și uneori chiar ne convinge. Chiar ne convingem poate și noi singuri, dacă totul va fi bine, chiar și atunci când faptele ne spun altceva, dar timpul are felul lui de a ne arăta adevărul. Oamenii se cunosc în timp, intențiile se descoperă prin faptă, iar caracterul se vede mai ales în momentele dificile, atunci când cineva nu mai are nimic de câștigat de la noi. De aceea este important să nu confundăm bunătatea cu naivitatea și nici încrederea cu lipsa de discernământ, pentru că

0: putem fi oameni buni fără să credem orice, putem fi generoși fără să ne lăsăm folosiți, putem oferi o șansă fără să uităm lecția primei dezamăgiri. Așa că proverbul ne invită să ne punem o întrebare despre noi înșine. Suntem noi întotdeauna cei ce părăm ochii celorlalți? Ne respectăm noi oare promisiunile? Suntem sinceri în ceea ce spunem și în ceea ce facem? Pentru că este ușor să cerem sinceritate de la alții, dar noi să ne oferim. Dar adevărata măsura caracterului nostru este felul în care ne comportăm atunci când nimeni nu ne verifică și nimeni nu ne aplaudă. Așadar, nu tot ce zboară se mănâncă, nu este doar un îndemn la prudență, dar este și o lecție de maturitate. Să nu judecăm oamenii după aparențe, să nu ne lăsăm seduși de promisiuni, să nu confundăm ceea ce pare frumos cu ceea ce este cu adevărat valoros. Așa că pentru că în cele din urmă nu vorbele frumoase ne arată cine este om, ci faptele lui. Și nu promisiunile ne oferă siguranță, ci consecvența. Iar timpul ne ajută să deosebim aparența de adevărul. Așa că iată în continuare vine publicitatea, după care Fuego.
1: Publicitate.
2: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
3: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
2: Nu ai bani sau de unde bani?
3: De la Prima Finanțare.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
1: Publicitate.

L-am ascultat pe Fuego, cântați cu mine. Iată că am ajuns, dragii mei ascultători, la finalul ediției de astăzi. Eu vă mulțumesc că ați fost alături și în această dimineață de marți, 13 octombrie. Sunt Natalia, am avut o plăcere deosebită să încep și această dimineață împreună cu dumneavoastră. Ne reîntâlnim, ne reauzim joi dimineață pe aceeași frecvență. V-am pupat și am plecat, iar Ion Sorucean este cel care încheie acest matinal cu ce seară minunată, dar să aveți o zi extraordinar de frumoasă și să aveți o seară într-adevăr minunată.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi în toată țara. Maxima zilei va fi de 16 grade Celsius. Grădinițele din Chișinău vor avea un program redus cu 2 ore, marți 13 octombrie, în ajunul hramului orașului. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație, Tinere și Sport. Părinții trebuie să verifice la administrația instituției ora la care își vor prelua copiii. Pentru familiile care au nevoie de supravegherea copiilor, fiecare grădiniță va asigura funcționarea unei grupe de serviciu. Frecventarea acesteia și programul de preluare trebuie coordonate din timp cu administrația grădiniței, precizează autoritățile municipale. Miercuri 14 octombrie, de hramul Chișinăului, instituțiile de învățământ din municipiu vor fi închise, potrivit informațiilor publicate de IPN. Reducerea programului în ajunul sărbătorii nu va afecta drepturile salariale ale angajaților. Opt persoane au fost reținute la Chișinău într-un dosar de escrocherie și spălare de bani care vizează 5 call centere. Potrivit poliției, suspecții ar fi folosit platforme false de tranzacționare a criptomonedelor pentru a înșela cetățenii din Statele Unite și Canada. Unul dintre ei ar fi generat venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. Anchetatorii susțin că persoanele implicate se prezentau drept experți în investiții și ofereau informații false despre câștiguri și riscuri, convingând victimele să transfere bani. Grupa

justiția face parte din planul de creștere susținut de Uniunea Europeană și vizează instituții în care învață peste 21.000 de elevi. Vor fi renovate 47 de clădiri, 24 de blocuri de studii, inclusiv ateliere și laboratoare și 23 de cămine. Proiectul prevede echipamente moderne pentru pregătirea practică, îmbunătățirea condițiilor de cazare, eficiență energetică și accesibilitate pentru persoanele cu dizabilități. 11 instituții beneficiare sunt în Chișinău, iar celelalte 14 în alte localități. Finanțarea include un împrumut de 33 de milioane de euro de la Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, un grant de 7 milioane și o contribuție guvernamentală de 40 de milioane prin mecanismul de reformă și creștere. Președinta Maia Sandu afirmă că investiția ilustrează beneficiile parcursului european și va sprijini tinerii să învețe o meserie și să muncească acasă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai...

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinare pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină. Profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.
3: Promo la Vocea Basarabiei.
4: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâui în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
6: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
5: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
3: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi în toată țara. Maxima zilei va fi de 16 grade Celsius. Grădinițele din Chișinău vor avea un program redus cu 2 ore, marți 13 octombrie, în ajunul hramului orașului. Anunțul a fost făcut de Direcția Generală Educație, Tinere și Sport. Părinții trebuie să verifice la administrația instituției ora la care își vor prelua copiii. Pentru familiile care au nevoie de supravegherea copiilor, fiecare grădiniță va asigura funcționarea unei grupe de serviciu. Frecventarea acesteia și programul de preluare trebuie coordonate din timp cu administrația grădiniței, precizează autoritățile municipale. Miercuri 14 octombrie, de hramul Chișinăului, instituția de învățământ din municipiu vor fi închise potrivit informațiilor publicate de IPN. Reducerea programului în ajunul sărbătorii nu va afecta drepturile salariale ale angajaților. Opt persoane au fost reținute la Chișinău într-un dosar de escrocherie și spălare de bani care vizează 5 call centere. Potrivit poliției, suspecții ar fi folosit platforme false de tranzacționare a criptomonedelor pentru a înșela cetățenii din Statele Unite și Canada. Unul dintre ei ar fi generat venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. Anchetatorii susțin că persoanele implicate se prezentau drept experți în investiții și ofereau informații false despre câștiguri și riscuri, convingând victimele să transfere bani. Gruparea ar fi avut membrii responsabili de coordonarea centrelor, recrutarea personalului și administrarea financiară a companiilor. În urma celor 21 de percheziții din 9 octombrie, oamenii lege au ridicat bani, calculatoare, telefoane, carduri bancare și documente. Au fost găsite și dispozitive de bruiaj, precum și un poligraf care ar fi fost utilizat pentru verificarea persoanelor recrutate. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor celor implicați și stabilirea prejudiciului total. Și 5 de școli profesionale, colegii și centre de excelență din Republica Moldova vor fi modernizate printr-un proiect de 80 de

0: guvernamentală de 40 de milioane prin mecanismul de reformă și creștere. Președinta Maia Sandu afirmă că investiția ilustrează beneficiile parcursului european și va sprijini tinerii să învețe o meserie și să muncească acasă. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai...
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.
0: Publicitate.

0: Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, asta e clar, amar. Dacă ați intrat săptămâna asta pe interneturi, ați văzut probabil și voi că toată lumea urmărește un singur serial. Neamurile noastre de peste prut rulează Insula Iubirii, dar noi la Chișinău deja de câteva zile avem propriul reality show cu și mai mult trăș, Groapa Discordiei din Scoarul Catedralii. La ordinea zilei, 10 de polițiști păzesc o țavă, un vicepretor dus la inspectorat, un viceprimar se îmbrâncește cu poliția, un butic Bonjour Cafe evacuat, tractoarele de la spații verzi parcate pe post de baricadă și Ceban în scaunul cu rotile blochează o mașină a poliției. Toate acestea, în doar câteva zile, ai impresia că peste noapte toată lumea s-a cebanit la cap. Nici nu știi din ce parte s-o apuși. Păi, ce se întâmplă?
1: Ce indicație aveți?

Cronologie. Pe 9 septembrie, țeava de termoficare din scoarul catedralei pierdea vreo 10 metri cubi de apă pe oră. Asta sunt 10 tone de apă, dacă ceva, în plină criză hidrologică. Pe 15 septembrie, termoelectrica a cerut permis de săpătură. Primăria, zice directorul Razlovan, o tăcut. Țeava a fost izolată, scurgerea s-a oprit și pe 29 septembrie întreprinderea a început să sape. O zis că situații de avarie nu pot aștepta până le semnează primăria Hârțoaga. Ia că vine sezonul rece. Pretura Buiucani e oprit, iar noaptea municipalitatea o a stupat groapa și o pus pavaj nou. Vedeți și voi!

0: pe 30 septembrie ceva nu ales calea diplomației. Igor Grosu a stâmpărăs duleii de la termoelectrică. Compania a sezizat procuratura și a așteptat să treacă ziua vinului pentru a reîncepe lucrările. Și pe 6 octombrie au revenit, dar accesul era blocat de tractoarele spații verzi. Termoelectrica au sunat la 112, poliția a evacuat tractoarele, iar vicepretorul Pavel Movilă a fost escortat la inspectorat. Primarul a blocat o auto specială și a cerut să fie arestat. Pe 7 octombrie, poliția au făcut cordon ca să treacă tehnica, iar viceprimarul Victor Pruteanu și șeful poliției capitalei, Marin Garaz, au ajuns la nivelul nu mai scuipați și nu săriți la bătaie. Și tot timpul ăsta ce bani și echipa lui a ținut un show non-stop, postări din oră în oră, live-uri pe Facebook, din Square, certuri cu poliția, poliția declarată la comanda PAS și declarații agresive în general cu tot restul lumii. Ceban încerca să ne convingă pe toți că nu există nicio situație de avarie, iar chiar dacă ar fi existat, treaba oricum duce la guvern și la parlament. Deci pot fi afectați doar deputații mai micuței și atăticuței.
1: Nu credeți în această versiune.
2: Sunteți foarte bravo, eu acum am să vă arăt schema, cine sunt locuitorii care ar putea eventual, nu neapărat.
1: Eu am citat, nu am afirmat.
2: Eu vă spun, pentru că noi avem aceste rețele, locuitorii care pot fi afectați, în primul rând, locuitorii care pot fi afectați sunt guvernul și parlament. Adică deputația mămicuții și atăticuții și miniștrii mămicuții și atăticuții, care pot fi afectați.
0: Deși ar trebui deputații și miniștrii lăsați să înghețe în toiul sezonului rece, eu nu știu. Nici nu mai vorbesc de faptul că acolo mai lucrează o grămadă de alți oameni, de la funcționari publici, secretari, până la menajeri și paznici. Asta în primul rând. În al doilea rând, potrivit termoelectrica din aceeași rețea, se încălzesc și spitalul de urgență, școli, grădinițe și blocuri. Ceban zice că spitalul nu are nicio legătură. El a verificat. Tot el a verificat și avaria. 10 tone de apă au spus că e scurgere. Totul uscat. Normal că e uscat, domn primar, țava izolată de aproape o lună. Când o săpat, o găsit coroziune avansată și perforație, iar peste noapte țava a fost reparată, în sfârșit. Conform urbanistului Victor Chironda, țevele de sub oraș și cele de apă și cele de termoficare și-o cam trăit traiul. Corect ar fi ca primăria, înainte să refacă o stradă sau un scoar, să se pună la masă cu apă canal și termoelectrică și să facă un grafic comun. Întâi companiile schimbă țevele vechi de sub stradă, apoi primăria pune trotuarul nou pe deasupra. Primăria face invers, pune pavaj nou fără să coordoneze cu nimeni și fără proiect tehnic, deși multe din lucrările astea sunt de fapt reparații capitale. Iar să pui pavaj nou unde știi că mâine se poate sparge țava, nu-i tare de bun simț. Asta dacă îi trebuiau cuiva explicații adiționale. Că mie îmi pare că tot e simplu ca bună ziua. Țava s-o spart, mai timp că trebuie să o repari. Îmi pare rău de plitocica lui Vania, dar vorbim de infrastructură serioasă aici. Se poate și de înțeles fără atâta balamuc, răcnete și dureri de cap. Bun, și de ce face primăria atâta tărăboi? I-a fost lezată sfânta plitcă a lui Vania? Sau ceva mai interesant la mijloc? Ia ca pe 6 octombrie, seara, când toată lumea s-a uitat la groapă, Consiliul Municipal a votat 3 puzuri. Plan urbanistic zonal. Hârtia care stabilește ce ai voie să construiești într-o zonă și cât de înalt. Fiind strada greu Grenoble, de exemplu, pe un teren care era pentru spitale și școli, se pot ridica acum două blocuri de până la 14 etaje, le-au votat MAN, socialiștii și independenții. Și toate astea în săptămânile în care dronii rusești ne închid spațiul aerian, iar noi în loc să vorbim despre aestea, discutăm despre borta lui Vania. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Lara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
5: Aici
4: Vocea Basarabiei.
5: Vocea Basarabiei.
4: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
5: Un radio al tuturor.
4: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Marea Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi în toată țara. Maxima zilei va fi de 16 grade Celsius. Inflația anuală în Republica Moldova a ajuns la 8,6% în septembrie, potrivit Biroului Național de Statistică. Față de aceeași lună anului trecut, serviciile s-au scumpit cu 12,6%, bunurile nealimentare cu 9%, iar alimentele cu 5%. Comparativ cu luna august, prețurile medii de consum au crescut cu 1,7%. Principalul factor al scumpirilor din septembrie a fost majorarea tarifului la gazele naturale cu 40,8%, care a contribuit cu aproximativ 1,1 punct procentual la inflația lunară. În ultimele 12 luni, motorina s-a scumpit cu 76,4%, benzina cu 42,3%, iar transportul de pasageri cu aproape 30%. La alimente, legumele au înregistrat o creștere anuală de 8%, fructele de 6,6%, iar pâinea și produsele lactate de câte 5,7%. Există și reduceri, zahărul s-a ieftinit cu 0,7%, iar tarifele la încălzirea centralizată sunt cu 17% mai mici decât în septembrie anul trecut. Chișinăul dispune de 40 de sonde de apă potabilă, dintre care 18 au fost puse în funcțiune în ultimele luni, potrivit întreprinderii Apă Canal. Aceste surse constituie o rezervă pentru alimentarea capitalei. Directoarea interimară de Anatacu afirmă că stația de captare de la Vadului Vodă funcționează în regim normal, iar municipiul este aprovizionat cu apă. Întreprinderea gestionează și 43 de rezervoare cu un volum total de aproape 179.000 de metri cubi, care pot fi utilizate în situații de necesitate. Diana Tacu sublinează însă că forarea unor sonde noi nu ține de competența operatorului și că prevenirea unei crize necesită implicarea instituțiilor responsabile de resursele de apă. În contextul scăderii debitului Nistrului, autoritățile pregătesc măsuri pentru continuitatea alimentării. Centrul Național de Management al Crizelor anunță coordonarea intervențiilor cu operatorii și administrațiile locale. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că în condițiile actuale, apa din Nistru este suficientă pentru localitățile care se alimentează din fluviu. Avocații lui Vladimir Plahotniuc au depus aproximativ 43 de cereri la Curtea de Apel Centru, unde este examinată condamnarea sa în dosarul fraudei bancare. Potrivit avocatului Lucian Rogac, două solicitări au fost înaintate la ședința din 12 octombrie, inclusiv una privind recuzarea unui judecător. Instanța a respins cererea ca Plahotniuc să fie adus fizic în sală, acesta participând prin video.

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski acuză Rusia că a continuat atacurile asupra infrastructurii energetice după ce Donald Trump anunțase o înțelegere pentru oprirea acestor lovituri. Liderul de la Kiev cere intensificarea presiunilor asupra Moscovei și afirmă că armata ucraineană nu a atacat rafinerile rusești din cursul nopții. Potrivit relatărilor, au fost lovite instalațiile energetice și feroviare din Jitomir, iar orașul Izium a rămas fără electricitate după un atac asupra centralei termoelectrice. Zelenski declarase că nu avea cunoștință despre acordul anunțat de Trump, dar că Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice rusești dacă Moscova procedează similar. Separat, Zelenski a propus o încetare totală a focului pentru 60 de zile, care să permită organizarea alegerilor prezidențiale. Kremlinul a respins propunerea, susținând că urmărește o pace de durată. Cele două inițiative sunt distincte, armistițiul energetic anunțat de Trump și încetarea completă a focului cerută de Kiev. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: promo la Vocea Basarabiei.
1: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
0: Promo la Vocea Basarabiei.

tărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt nu-i greu, n-ai știut să tragi de sfori. Am căzut de mii de ori, am căzut.

Îl zăpăcesc, care jură că le bate dacă nu se potolesc. Și de-așa zis erotica, viața asta pasageră. Marut.

0: Auzi, Rodico? Haide, mă, să te facă tata casier la taro, mă!
1: Nu vreau, mă, tăticule, mă! Tu știi că eu vreau să fiu artistă!
0: Rodico! Mă, nu fi tâmpită, bă!
2: Lasă fata în pace, tache!
0: Nicoletul nu te băga cu ei! O iei rău!

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi ploi în toată țara. Maxima zilei va fi de 16 grade Celsius. Inflația anuală în Republica Moldova a ajuns la 8,6% în septembrie, potrivit Biroului Național de Statistică. Față de aceeași lună anului trecut, serviciile s-au scumpit cu 12,6%, bunurile nealimentare cu 9%, iar alimentele cu 5%. Comparativ cu luna august, prețurile medii de consum au crescut cu 1,7%. Principalul factor al scumpirilor din septembrie a fost majorarea tarifului la gazele naturale cu 40,8%, care a contribuit cu aproximativ 1,1 punct procentual la inflația lunară. În ultimele 12 luni, motorina s-a scumpit cu 76,4%, benzina cu 42,3%, iar transportul de pasageri cu aproape 30%. La alimente, legumele au înregistrat o creștere anuală de 8%, fructele de 6,6%, iar pâinea și produsele lactate de câte 5,7%. Există și reduceri, zahărul s-a ieftinit cu 0,7%, iar tarifele la încălzirea centralizată sunt cu 17% mai mici decât în septembrie anul trecut. Chișinăul dispune de 40 de sonde de apă potabilă, dintre care 18 au fost puse în funcțiune în ultimele luni, potrivit întreprinderii Apă Canal. Aceste surse constituie o rezervă pentru alimentarea capitalei. Directoarea interimară de Anatacu afirmă că stația de captare de la vadul lui Vodă funcționează în regim normal, iar municipiul este aprovizionat cu apă. Întreprinderea gestionează și 43 de rezervoare cu un volum total de aproape 179.000 de metri cubi, care pot fi utilizate în situații de necesitate. Anatacu sublinează însă că forarea unor sonde noi nu ține de competența operatorului și că prevenirea unei crize necesită implicarea instituțiilor responsabile de resursele de apă. În contextul scăderii debitului Nistrului, autoritățile pregătesc măsuri pentru continuitatea alimentării. Centrul Național de Management al Crizelor anunță coordonarea intervențiilor cu operatorii și administrațiile locale. Ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, susține că în condițiile actuale, apa din Nistru este suficientă pentru localitățile care se alimentează din fluviu. Avocații lui Vladimir Plahotniuc au depus aproximativ 43 de cereri la Curtea de Apel Centru, unde este examinată condamnarea sa în dosarul fraudei bancare. Potrivit avocatului Lucian Rogac, două solicitări au fost înaintate la ședința din 12 octombrie, inclusiv una privind recuzarea unui judecător. Instanța a respins cererea ca Plahotniuc să fie adus fizic în sală, acesta participând prin videoconferință din penitenciar. Apărarea invocă probleme tehnice la conexiunea video și susține că în prima instanță nu a avut suficient timp pentru pregătirea tuturor demersurilor. Procurorul Alexandru Cernei consideră însă că majoritatea solicitărilor repetă cereri deja examinate și reprezintă o tactică de tergiversare. Avocații resping această interpretare. Plahotniuc a fost condamnat în prima instanță la 19 ani de închisoare. Procurorii au contestat și sentința în privința pedepsei, pe care o consideră prea blândă, și a confiscării speciale. Procesul în apel se află încă la etapa examinării cererilor preliminare.

Ucraina este pregătită să oprească atacurile asupra infrastructurii energetice rusești dacă Moscova procedează similar. Separat, Zelenski a propus o încetare totală a focului pentru 60 de zile, care să permită organizarea alegerilor prezidențiale. Kremlinul a respins propunerea, susținând că urmărește o pace de durată. Cele două inițiative sunt distincte, armistițiul energetic anunțat de Trump și încetarea completă a focului cerută de Kiev. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
2: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala, rechizite, haine groase. Toate costă mai mult decât am planificat.
1: Nu ai bani sau de unde bani?
2: De la Prima Finanțare.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german, cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. grit.md.
4: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi. Prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău. Începând cu ora 14 până seara târziu, Piața Mare Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julea, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
0: Publicitate.
5: Vocea Basarabiei.
6: Radio Vocea Basarabiei.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Știrile orei 14.
2: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amizii pentru început, principalele titluri ale ediției.
0: Republica Moldova deschide astăzi noi capitole de negocieri pentru aderarea la UE. Grădinițele din Chișinău vor avea astăzi un program redus cu 2 ore în ajunul hramului orașului. O schemă de milioane de dolari pusă la cale prin platforme false de criptomonede a fost destructurată de oamenii legii.
2: Republica Moldova deschide astăzi la Luxemburg negocierile pentru încă 2 grupuri de capitole care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică. Guvernarea spune că această etapă confirmă progresul reformelor, în timp ce opoziția atrage atenția asupra restanțelor la capitolul competitivității.
3: Deputata Mișcării Alternativa Națională Olga Rusu, invitată la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, consideră că noile capitole sunt importante pentru dezvoltarea economică și crearea locurilor de muncă, dar susține că Republica Moldova mai are de recuperat în domeniul competitivității.
4: Foile de parcurs ca foile de parcurs. Evident că este un document foarte important pentru Republica Moldova, pentru că este ca un ajutor pentru țara noastră să înțelegem unde ne aflăm, unde trebuie sau care pași trebuie să întreprindem primii, în care sunt termenele, un fel de indicator de performanță, deci un plan mai detaliat pentru aderarea Republicii Moldova. Aceste 2 clustere care vor fi deschise mâine pentru Republica Moldova sunt foarte importante din punctul meu de vedere, pentru că țin de competitivitate, de piața internă, de crearea locurilor de muncă, până la urmă creștere economică, ceea în ce Moldova astăzi este la capitolul de nota 2.
3: Prezentă la aceeași emisiune, deputata Pastela Macar afirmă că foile de parcurs vor stabili reformele necesare și termenele de implementare.
5: Până la sfârșit de an sperăm să avem deschise toate cele 6 clustere necesare pentru negocierile care urmează. Și foaia de parcurs este un mesaj destul de puternic pentru Republica Moldova. Este un mesaj clar că noi avansăm destul de consecvent în ceea ce înseamnă reformele necesare pentru a accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană. Foaia de parcurs va prevedea un calendar deja foarte clar pentru reformele care trebuie implementate, termeni exacti.
3: Și președintele Delegației Parlamentului European pentru Relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, a salutat progresul autorităților de la Chișinău și s-a declarat convins că toate cele 6 capitole vor fi deschise până la sfârșitul anului. Oficialul promite totodată să susțină Republica Moldova și negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Republica Moldova deschide astăzi la Luxemburg negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă 2 grupuri tematice, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Decizia a fost confirmată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, a anunțat vicepremiera Cristina Gerasimov. Noile capitole vizează domenii precum libera circulație, concurența, fiscalitatea, politicile sociale și ocuparea forței de muncă.
2: Republica Moldova va putea contribui la securitatea Uniunii Europene chiar înainte de aderare. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a anunțat includerea țărilor candidate în Centrul European pentru Reziliență Democratică. Inițiativa urmărește consolidarea cooperării împotriva atacurilor hibride și a dezinformării.
6: And what we will do today, I'm very happy about this, is one

0: aderare.
1: Prin această cooperare înainte de aderare în domeniul securității al combaterii atacurilor hibride și al dezinformării, țările candidate pot contribui deja la securitatea noastră. Desigur, este o situație avantajoasă pentru toate părțile.
0: Comisar a precizat că integrarea graduală ar permite țărilor candidate să participe la anumite structuri și mecanisme europene înainte de aderarea propriu-zisă.
1: Este vorba despre posibilitatea de a avea mai multă Europa înainte de aderare. Acest lucru este foarte important. Dacă o țară reușește să adopte toate regulile necesare pentru a face parte dintr-un subsistem sau dintr-un sistem al Uniunii Europene, o putem integra chiar înainte de aderarea propriu-zisă.
0: Marta Kos a vorbit și despre necesitatea pregătirii Uniunii Europene pentru primirea unor noi membri. Printre priorități se numără garanțiile pentru protejarea democrației, eficientizarea procesului decizional și respectarea principiului aderării pe baza meritelor.
2: Unirea Republicii Moldova cu România nu poate fi realizată doar prin declarații și inițiative simbolice. Este nevoie de voință politică, de asumarea independenței românești de către majoritatea cetățenilor și de recunoaștere internațională. Este opinia istoricului și comentatorului politic Anatol Țăranu, care a declarat că Bucureștiul ar trebui să fie mai activ în promovarea acestui subiect în capitalele europene.
3: Dar desigur că adevărata unire se va face atunci când problema unirii va fi discutată la nivelul partidelor care sunt capabile să ia decizii politice realmente.
4: Care guvernează, care
3: optie. Da, care sunt în Parlament, care guvernează și tot așa.
0: Anatol Țăranu afirmă că nu consideră România principalul obstacol în calea unirii, însă consideră că Bucureștiul ar trebui să fie mai activ la Bruxelles și în alte capitale europene în explicarea apartenenței istorice a Basarabiei la spațiul românesc.
3: Eu nu cred că problema constă în România. Chiar dacă România are de parcurs partea sa a căii unirii, indiscutabil. Eu aș avea anumite pretenții astăzi față de București în acel sens că poziția Bucureștiului este cam inertă la Bruxelles și în alte capitale europene în explicația faptului că Basarabia este pământ românesc. Iată aici am pretenții față de România. În rest, eu cred că marea majoritate, dar și sondajele vorbesc despre acest lucru, marea majoritate a românilor salută Unirea Republicii Moldova cu România.
0: Potrivit istoricului, un alt obstacol ține de identitatea națională și de cadrul juridic.
3: În primul rând este problema identitară. Atâta timp cât majoritatea populației Republicii Moldova nu se vor percepe ca români, nu vor înțelege că ei sunt români, nu își vor asuma identitatea românească, orice unire va fi foarte complicată. Există Constituția Republicii Moldova, există dreptul internațional. Unirea trebuie să fie făcută nu numai pe interior, unirea trebuie să fie recunoscută și în plan internațional. Asta este problema mare.
0: Anterior, președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță dacă s-ar uni cu România, însă o asemenea decizie trebuie să fie susținută de majoritatea cetățenilor. Declarația a fost făcută în cadrul forumului de securitate desfășurată săptămâna trecută la Chișinău.
2: Liderul Igor Dodon din nou la Moscova, după ce la Chișinău a avut loc o ședință cu ușile închise privind apărarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Liderul socialiștilor a anunțat o vizită de 2 zile în Federația Rusă la invitația Dumei de Stat. Deputata Pastela Macari susține că Dodon ar merge să raporteze despre situația politică din țară. De cealaltă parte, reprezentanții opoziției resping acuzațiile și afirmă că au dreptul la propriile inițiative politice. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
1: Deputata Pastela Macar susține că socialiștii au mers la Moscova să-și ridice banii după ce au reușit să adune 46 de coturi pentru suspendarea președintei Maia Sandu.
5: Această deplasare este complet în alt context. Deci, ca de fiecare dată, dânșii au mers la Moscova pentru a raporta ce se întâmplă în Republica Moldova. Mai mult decât atât, eu cred că ei, de data asta, au mers chiar și cu rezultate mai mari decât altă dată, fiindcă au reușit împreună cu toată opoziția să semneze acea hotărâre de sau intenție de suspendare a președintei Maia Sandu. Deci, cu 46 de voturi a întregii opoziții, cred că acesta este un rezultat pentru Partidul Socialist, care poate fi prezentat partenerilor săi de la Moscova și, evident, pentru asta cred că și să-și primească remunerarea necesară și cuvenită.

0: În replică, deputata Mișcării Alternativa Națională Olga Ursu a contestat afirmațiile reprezentantei PAS și a subliniat că opoziția este liberă să adopte poziții diferite de cele ale guvernării.
1: Da, să o luăm din altă parte. Nu-mi amintesc la ședința asta super secretă să-l fi văzut pe domnul Igor Dodon, pentru că, după cum spune doamna Macar, dumnealui a participat la ședință și s-a dus să raporteze la Moscova. Eu nu-mi amintesc vizual să-l fi văzut pe dumnealui acolo. Am impresia că el nici nu a fost la acea ședință. Dar iarăși, întrebați-l pe dumnealui, poate să vă confirme sau să vă infirme. Opoziția nu este pe antru a susține toate propunerile care vin de la guvernare. Nu, opoziția are poziția proprie și atunci când opoziția vine cu o anumită inițiativă legislativă, cu un anumit proiect sau nu susține ceva ce propune guvernarea, ce se spune? Că toată opoziția este prorusă, că toată opoziția este mâna Moscovei.
0: După ce săptămâna trecută l-a felicitat pe Vladimir Putin, liderul socialiștilor Igor Dodon anunță că a plecat la Moscova împreună cu mai mulți colegi de partid. Potrivit mesajului publicat pe rețelele sociale, delegația va efectua o vizită de lucru de două zile la invitația Dumei de Stat și va avea întrevederi cu reprezentanții partidelor Rusia Unită și Rusia Justă, cu care PSRM colaborează. Dodon afirmă că scopul deplasării este consolidarea dialogului politic și a relațiilor interparlamentare. Totuși, cooperarea parlamentară oficială cu Moscova este limitată. Activitatea grupului de prietenie cu Federația Rusă din Parlamentul de la Chișinău a fost suspendată, iar pe agenda oficială nu sunt anunțate întrevederi la nivel de președinție sau de guvern. În ultimii ani, Republica Moldova a denunțat de asemenea numeroase acorduri încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente, precum și tratate bilaterale cu Federația Rusă.
2: Grădinițele din Chișinău vor avea astăzi un program redus cu două ore în ajunul hramului orașului pentru părinții care nu pot prelua copiii mai devreme. Fiecare instituție va asigura câte o grupă de serviciu. Părinții sunt îndemnați să contacteze administrația grădiniței pentru a stabili din timp programul. Mâine de hram, toate instituțiile de învățământ din capitală vor fi închise. Dolari puse la cale prin platforme false de criptomonede a fost descoperită. 8 persoane au fost reținute, fiind suspectate că ar fi înșelat cetățeni din Statele Unite și Canada. Potrivit poliției, cele 5 call centere vizate ar fi generat împreună venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar.
0: IGP precizează că oamenii legii ar fi desfășurat 21 de percheziții la mai multe adrese în data de 9 octombrie, urma căror au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente precum și suporturi de stocare a informațiilor. De asemenea, au fost depistate dispozitive de bruiaj și un aparat poligraf care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale. Polițiștii susțin că suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit victimelor informații false despre profituri și riscurile tranzacțiilor. Astfel, persoanele vizate ar fi fost convinse să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Gruparea ar fi avut o structură ierarhică în care membrii îndeplineau roluri distincte de la coordonarea activității call centrelor și recrutarea personalului până la administrarea financiară și contabilă a companiilor implicate. În activitățile ilegale ar fi fost atrase 10 de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Potrivit IGP, cele 8 persoane reținute au fost plasate în izolator. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și determinarea prejudiciului cauzat victimelor.
2: Două automobile au fost cuprinse de flăcări în această dimineață la Cahul. Pompierii au fost solicitați în jurul orei 4:30 pentru a lichida incendiul izbucnit în parcarea din curtea unui bloc locativ. La fața locului au fost îndreptate două echipaje. Angajații IGSU au stabilit că incendiul a afectat două autovehicule parcate în curtea blocului. Mai mult, flăcările s-au extins și asupra clădirii din apropiere. În urma incendiului, automobilele au fost distruse în totalitate, dar și geamul de la subsolul unui bloc de locuit. Victime nu au fost raportate, iar cauza și toate circumstanțele urmează a fi stabilite. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în 38 de situații de risc. Din actualitatea internațională, două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre, iar una dintre ele s-a scufundat. Este al doilea incident de acest fel într-o săptămână, a declarat marți premierul Bulgariei. Bulgaria a cerut Uniunii Europene și NATO asistență tehnică pentru investigarea atacurilor cu drone. Totodată, ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, a fost convocată pentru a oferi explicații.
3: Nava Chelsea 3, deținută de ucraineni și care naviga sub pavilionul maltez, a fost lovită de 3 drone la aproximativ 33 km de coasta Bulgariei în jurul orei 1:30, a declarat premierul Bulgariei, Rumen Radev.
4: Potrivit echipajului, nava a fost lovită pe punte și pe bord. Imediat după activarea mijloacelor noastre de intervenție și salvare, un echipaj al Poliției de Frontieră a salvat toți cei 15 membri ai echipajului, 7 cetățeni ucraineni și 8 cetățeni azeri.
3: Echipajul a fost transportat în portul Varna, iar autoritățile bulgare au demarat procedurile de intervenție. Premierul a precizat că Bulgaria solicită sprijin pentru investigarea atacurilor asupra navelor din Marea Neagră.
4: Este absolut inadmisibil. Este un nou atac în imediata apropiere a apelor teritoriale bulgare. Au fost informați reprezentanții noștri permanenți la NATO și la Uniunea Europeană. Urmează să discut cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Bulgaria continuă să ceară ajutor pentru investigarea atacurilor. Sunt deja 3 nave, astfel încât urmează să stabilim cu exactitate din ce țară provin dronele.
3: Rumen Radev a declarat că ambasadorul Rusiei la Sofia va fi convocat pentru clarificări.
4: Nu avem dovezi solide și clare pentru a aduce acuzații vreunei părți, dar logica indică faptul că rezultatul servește intereselor Federației Ruse. Prin urmare, astăzi o voi chema pe ambasadoara Eleonora Mitrofanova pentru o conversație.
3: Premierul a mai anunțat că o altă navă a fost lovită la aproximativ 30 de kilometri est de localitatea Crapeț. Potrivit informațiilor preliminare, nava s-a scufundat, iar un membru al echipajului a fost salvat. Autoritățile bulgare continuă să investigeze circumstanțele incidentului. Atacul cu drone asupra navelor în apropierea Bulgariei a fost condamnat la Bruxelles. Președinta Comisiei Europene a calificat drept inacceptabile raidurile în Marea Neagră.
0: Marea Neagră a devenit un nou front de escaladare a războiului Rusiei în Ucraina. Acest lucru este inacceptabil. Condamn cu fermitate atacurile cu dron asupra navelor comerciale din apropierea coastelor Bulgariei. Suntem alături de Bulgaria și le mulțumim echipelor de salvare pentru intervenția promptă. Cei responsabili trebuie trași la răspundere.
3: Bulgaria nu are granițe nici cu Ucraina, nici cu Rusia, dar în calitate de membră NATO ocupă o poziție strategică la Marea Neagră, unde ambele țări au porturi importante. Există îngrijorări tot mai mari cu privire la atacurile hibride cu drone atribuite Rusiei în contextul războiului pe care aceasta îl duce în Ucraina.
2: Doamnelor, domnilor, jurnalul Amintirii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17 prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!
5: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova. Vocea Basarabiei.
6: Publicitate.
7: Chișinău ești tu, Chișinău sunt ei, Chișinău suntem noi, prin ceea ce facem și iubim, prin ceea ce visăm pentru orașul nostru. Pe 14 octombrie sărbătorim împreună Hramul Chișinăului, într-un an în care marcăm 590 de ani de la prima atestare documentară. Imediat după liturghie ne întâlnim în scoarul catedralei la ruga pentru Chișinău, începând cu ora 14 până seara târziu, piața Marea Adunări Naționale prinde viață cu spectacole pentru întreaga familie. Ne bucurăm de târguri, bucate tradiționale, expoziții și activități sportive. Apoi cântăm alături de Nina Krulikovski, Zinaida Julia, Lidia Botezatu, Cristi Alde Teodorovici și mulți alți artiști îndrăgiți. Iar când se lasă seara, ne prindem în Hora Chișinăului, într-un mix nemaipomenit cu Orchestra Fraților Advahov, Zdob și Zdub și Lupii lui Calancea. Primăria Municipiului Chișinău te invită să sărbătorim Chișinăul, orașul oamenilor. Azi construim împreună orașul de mâine.
6: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
8: Weekend Concertul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
6: Promo la Vocea Basarabiei.
5: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
9: Aici
5: Vocea Basarabiei.
9: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 10 grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 7 grade. Zi importantă pentru integrarea europeană, astăzi se deschid negocierile pentru încă două clastere. Este vorba de clasterul 2, piața internă, și clasterul 3, competitivitatea și creșterea inclusivă. Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la UE și recunoașterea progreselor realizate de țara noastră, a scris viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov pe pagina sa de Facebook. Reuniunea va începe la ora 21 potrivit fusului orar al Republicii Moldova. După ședință vor urma declarații de presă ale viceprim-ministre pentru integrare europeană Cristina Gerasimov și comisarii europene pentru extindere Marta Kos și a ministrului irlandez pentru afaceri europene Thomas Barney. Până în prezent, Republica Moldova a deschis negocieri pentru clusterul 1, elemente fundamentale, și clusterul 6, relații externe. După deschiderea celor două noi clustere, vor rămâne încă două grupuri de capitole pentru care negocierile nu au fost lansate. Clusterul 4, agenda verde și conectivitatea durabilă, și clusterul 5, resurse, agricultură și coeziune. Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Procesul de aderare cuprinde 33 de capitole grupate în 6 clastere. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru clusterul 1, valori fundamentale, iar pe 14 iulie clusterul 6, relații externe. Guvernul vrea să încheie negocierile tehnice până la începutul lui 2028 și să fie pregătit pentru aderarea la UE până în 2030. O navă de mărfuri care transporta marfă din Turcia spre Republica Moldova a fost lovită de 3 drone Marea Neagră în apropierea coastelor Bulgariei. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost salvați, însă mai mulți marinari au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit informațiilor actualizate de autoritățile bulgare. Nava naviga sub pavilion maltez și plecase din portul turcesc Giresun, având ca destinație Giurgiulești. Vasul are o lungime de 136 de metri și este deținut și administrat de o companie din Ucraina. Atacul s-a produs în noaptea de 12 spre 13 octombrie în apropierea orașului bulgar Biala. Administrația regională din Varna a anunțat inițial că nava fusese lovită de o dronă la aproximativ 15 mile marine de coastă. Ulterior, premierul bulgar Rumen Radev a vorbit despre 3 drone care au lovit vasul. La bord se aflau 7 cetățeni ucraineni și 8 cetățeni azeri. Echipajul a fost evacuat și transportat la Varna de poliția de frontieră bulgară. Deși primele informații indicau că nu existau răniți, autoritățile au comunicat ulterior că 5 marinari au primit tratament pentru leziuni ușoare. Nava a rămas înclinată în urma atacului. În aceeași noapte, o altă navă comercială a fost atacată în apropierea localității Crapeț și s-a scufundat. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, 5 membri ai echipajului au fost salvați, iar 11 au fost dați dispăruți. O pensionară din Dondușeni a rămas fără zeci de mii de lei după ce a devenit ținta escrocilor. Potrivit poliției, femeia în vârstă de 70 de ani a fost telefonată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept electricieni și i-au comunicat că este necesară schimbarea conturului electric. Sub acest pretext, aceștia au determinat-o să divulge un cod primit prin SMS. Ulterior, de pe cardul de pensie al femeii au fost efectuate 3 retrageri de numerar de la un bancomat în valoare a câte 10.000 de lei fiecare. Astfel, suma totală sustrasă a fost de 30.000 de lei. Totodată, autoritățile precizează că alte 60 de tentative de scrocherie au fost dejucate înainte de a produce prejudicii. Cetățenii sunt îndemnați să nu divulge nimănui codurile primite prin SMS, date bancare sau alte informații confidențiale și să nu dea curs solicitărilor suspecte ale persoanelor care se prezintă drept angajați ai unor companii sau instituții. Prețul benzinei crește ușor, iar al motorinei rămâne neschimbat. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru zilele de 14-15 octombrie. Astfel, benzina se va scumpi cu 5 bani, prin urmare un litru de benzină va fi comercializat cu 33 de lei și 95 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 35 de lei și 2 bani. Scandal la București după ce șefa interimară de la externe Oana Țuia a semnat în numele României un demers privind limitarea veto-ului în UE. Ministrul interimar de externe al României a provocat un scandal la București după ce a semnat alături de omologii din alte 10 state europene o scrisoare care propune limitarea utilizării

0: cu 64 de voturi pentru acordată de PSD, AUR și PACE, PNL și USR au votat împotrivă, iar cei 9 senatori UDMR s-au abținut. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în criză, la bucurie și la necaz, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul în care Chișinăul împlinește 590 de ani, vă mulțumesc pentru tot ceea ce aduceți bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri de viitor. Chișinăul este orașul oamenilor. Oameni calzi, oameni care muncesc, oameni care creează, oameni care au rămas, oameni care au plecat și se întorc, oameni care îl numesc simplu, acasă. Eu sunt Chișinău și tu ești Chișinău. Haideți să construim împreună orașul viitorului. La mulți ani, Chișinău!
0: Publicitate.

0: Publicitate.
1: Prinde-te și tu în Hora Mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în piața Marea Dunări Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rock-ul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.
0: Publicitate.
2: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 10 grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 7 grade. Zi importantă pentru integrarea europeană, astăzi se deschid negocierile pentru încă două clustere. Este vorba de clusterul 2, piața internă, și clusterul 3, competitivitatea și creșterea inclusivă. Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la UE și recunoașterea progreselor realizate de țara noastră, a scris viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov pe pagina sa de Facebook. Reuniunea va începe la ora 21 potrivit fusului orar al Republicii Moldova. După ședință vor urma declarații de presă ale viceprim-ministre pentru integrare europeană Cristina Gerasimov și comisarii europene pentru extindere Marta Kos și a ministrului irlandez pentru afaceri europene Thomas Byrne. Până în prezent, Republica Moldova a deschis negocieri pentru clusterul 1, elemente fundamentale, și clusterul 6, relații externe. După deschiderea celor două noi clustere, vor rămâne încă două grupuri de capitole pentru care negocierile nu au fost lansate: clusterul 4, agenda verde și conectivitate durabilă, și clusterul 5, resurse, agricultură și coeziune. Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Procesul de aderare cuprinde 33 de capitole grupate în 6 clustere. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru clusterul 1, valori fundamentale, iar pe 14 iulie clusterul 6, relații externe. Guvernul vrea să încheie negocierile tehnice până la începutul lui 2028 și să fie pregătit pentru aderarea la UE până în 2030. O navă de mărfuri care transporta marfă din Turcia spre Republica Moldova a fost lovită de 3 drone Marea Neagră în apropierea coastelor Bulgariei. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost salvați, însă mai mulți marinari au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit informațiilor actualizate de autoritățile bulgare. Nava naviga sub pavilion maltez și plecase din portul turcesc Giresun, un având ca destinație Giurgiulești. Vasul are o lungime de 136 de metri și este deținut și administrat de o companie din Ucraina. Atacul s-a produs în noaptea de 12 spre 13 octombrie în apropierea orașului bulgar Biala. Administrația regională din Varna a anunțat inițial că nava fusese lovită de o dronă la aproximativ 15 mile marine de coastă. Ulterior, premierul bulgar Rumen Radev a vorbit despre 3 drone care au lovit vasul. La bord se aflau 7 cetățeni ucraineni și 8 cetățeni azeri. Echipajul a fost evacuat și transportat la Varna de poliția de frontieră bulgară. Deși primele informații indicau că nu existau răniți, autoritățile au comunicat ulterior că 5 marinari au primit tratament pentru leziuni ușoare. Nava a rămas înclinată în urma atacului. În aceeași noapte, o altă navă comercială a fost atacată în apropierea localității Crapeț și s-a scufundat. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, 5 membri ai echipajului au fost salvați, iar 11 au fost dați dispăruți. O pensionară din Dondușeni a rămas fără zeci de mii de lei după ce a devenit ținta escrocilor. Potrivit poliției, femeia în vârstă de 70 de ani a fost telefonată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept electricieni și i-au comunicat că este necesară schimbarea conturului electric. Sub acest pretext, aceștia au determinat-o să divulge un cod primit prin SMS. Ulterior, de pe cardul de pensie al femeii au fost efectuate 3 retrageri de numerar de la un bancomat în valoare a câte 10.000 de lei fiecare. Astfel, suma totală sustrasă a fost de 30.000 de lei. Totodată, autoritățile precizează că alte 60 de tentative de scrocherie au fost dejucate înainte de a produce prejudicii. Cetățenii sunt îndemnați să nu divulge nimănui codurile primite prin SMS, date bancare sau alte informații confidențiale și să nu dea curs solicitărilor suspecte ale persoanelor care se prezintă drept angajați ai unor companii sau instituții. Prețul benzinei crește ușor, iar al motorinei rămâne neschimbat. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru zilele de 14-15 octombrie. Astfel, benzina se va scumpi cu 5 bani, prin urmare un litru de benzină va fi comercializat cu 33 de lei și 95 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 35 de lei și 2 bani. Scandala București după ce șefa interimară de la Externe Oana Țuie a semnat în numele României un demers privind limitarea veto-ului în UE. Ministrul interimar de Externe al României a provocat un scandal la București după ce a semnat alături de omologii din alte 10 state europene o scrisoare care propune limitarea utilizării dreptului de veto și extinderea votului cu majoritatea calificată în anumite domenii ale politicii externe a UE. Demersul ar permite adoptarea unor decizii fără acordul tuturor statelor membre, diminuând posibilitatea unei țări de a le bloca individual. Inițiativa a fost criticată dur de către AUR, care o acuză pe șefa diplomației că susține cederea unei pârghii de apărare a intereselor României UE. Mai mult reprezentanții opoziției au pus sub semnul întrebării mandatul în baza căruia Țuiu a semnat scrisoarea. Luni, 12 octombrie, Senatul României a adoptat o declarație inițiată de senatorii AUR prin care a solicită Guvernului și Ministerului Afacerilor Externe oprirea oricărui demers în acest sens. Documentul a trecut cu 64 de voturi pentru acord.

0: Publicitate.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german, cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
5: De hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Marea Dunării Naționale la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
0: Publicitate.

Salutare, oameni buni! Eu sunt Octavian Bernaz, asta e clar amar. Dacă ați intrat săptămâna asta pe interneturi, ați văzut probabil și voi că toată lumea urmărește un singur serial. Neamurile noastre de peste prut rulează Insula Iubirii, dar noi la Chișinău deja de câteva zile avem propriul reality show cu și mai mult trăș. Groapa discordiei din scoarul catedralii. La ordinea zilei, 10 de polițiști păzesc o țavă, un vicepretor dus la inspectorat, un viceprimar se îmbrâncește cu poliția, un butic Bonjour Cafe evacuat, tractoarele de la spații verzi parcate pe post de baricadă și Ceban în scaunul cu rotile blochează o mașină a poliției. Toate acestea, în doar câteva zile, ai impresia că peste noapte toată lumea s-a cebanit la cap. Nici nu știi din ce parte s-o apuși. Păi, ce se întâmplă?

0: El care a dat indicațiile în birou, dar noi suntem vicepreședinte.
1: Cronologie. Pe 9 septembrie, țeava de termoficare din scoarul catedralei pierdea vreo 10 metri cubi de apă pe oră. Asta sunt 10 tone de apă, dacă ceva, în plină criză hidrologică. Pe 15 septembrie, termoelectrica a cerut permis de săpătură. Primăria, zice directorul Razlovan, o tăcut. Țeava a fost izolată, scurgerea s-a oprit și pe 29 septembrie întreprinderea a început să sape. O zis că situații de avarie nu pot aștepta până le semnează primăria Hârțoaga. Ia că vine sezonul rece. Pretura Buiucani e oprit, iar noaptea municipalitatea o a stupat groapa și o pus pavaj nou. Vedeți și voi!

0: Vine 30 septembrie, Ciobanu a ales calea diplomației. Igor Grosu a stâmpărăs duleii de la termoelectrică. Compania a sesizat procuratura și a așteptat să treacă ziua vinului pentru a reîncepe lucrările. Și pe 6 octombrie au revenit, dar accesul era blocat de tractoarele spații verzi. Termoelectrica a sunat la 112, poliția a evacuat tractoarele, iar vicepretorul Pavel Movilă a fost escortat la inspectorat. Primarul a blocat o auto specială și a cerut să fie arestat. Pe 7 octombrie, poliția a făcut cordon ca să treacă tehnica, iar viceprimarul Victor Pruteanu și șeful poliției capitalei, Marin Garaz, au ajuns la nivelul nu mai scuipați și nu săriți la bătaie. Și tot timpul ăsta Ciobanu și echipa lui a ținut un show non-stop, postări din oră în oră, live-uri pe Facebook, din Squad, certuri cu poliția, poliția declarată la comanda PAS și declarații agresive în general cu tot restul lumii. Ciobanu încerca să ne convingă pe toți că nu există nicio situație de avarie, iar chiar dacă ar fi existat, țeaba oricum duce la guvern și la parlament. Deci pot fi afectați doar deputații mămicuței și atăticuței.
1: Nu credeți în această versiune.
2: Sunteți foarte bravo, eu acum am să vă arăt schema. Cine sunt locuitorii care ar putea eventual, nu neapărat.
1: Eu am citat, nu am afirmat. Am
2: citat, eu vă spun, pentru că noi avem aceste rețele, locuitorii care pot fi afectați, în primul rând, locuitorii care pot fi afectați sunt guvernul și parlament. Adică deputația mămicuții și atăticuții și miniștrii mămicuții și atăticuții, care pot fi afectați.
0: Deși ar trebui deputații și miniștrii lăsați să înghețe în toiul sezonului rece, eu nu știu. Nici nu mai vorbesc de faptul că acolo mai lucrează o grămadă de alți oameni, de la funcționari publici, secretari, până la menajeri și paznici. Asta în primul rând. În al doilea rând, potrivit termoelectrica din aceeași rețea, se încălzește spitalul de urgență, școli, grădinițe și blocuri. Ciobanu zice că spitalul nu are nicio legătură. El a verificat. Tot el a verificat și avaria. 10 tone de apă au spus că e scurgere. Totul uscat. Normal că e uscat, domn primar. Țava izolată de aproape o lună. Când o săpat, o găsit coroziune avansată și perforație, iar peste noapte țava a fost reparată, în sfârșit. Conform urbanistului Victor Chironda, țevele de sub oraș și cele de apă și cele de termoficare și-o cam trăit traiul. Corect ar fi ca primăria, înainte să refacă o stradă sau un scoar, să se pună la masă cu apă canal și termoelectrica și să facă un grafic comun. Întâi companiile schimbă țevele vechi de sub stradă, apoi primăria pune trotuarul nou pe deasupra. Primăria face invers, pune pavaj nou fără să coordoneze cu nimeni și fără proiect tehnic, deși multe din lucrările astea sunt de fapt reparații capitale. Iar spui pavaj nou unde știi că mâine se poate sparge țava, nu-i tare de bun simț. Asta dacă îi trebuiau cuiva explicații adiționale, că nimeni se pare că tot e simplu ca bună ziua. Țava s-o spart, mă ating că trebuie să o repari. Îmi pare rău de plitoci ca Luvania, dar vorbim de infrastructură serioasă aici. Se poate și de înțeles fără atâta balamuc, răcnete și dureri de cap. Bun, și de ce face primăria atâta tărăboi? I-a fost lezată sfânta plitcă a lui Vania? Sau ceva mai interesant la mijloc? Ia ca pe 6 octombrie, seara, când toată lumea se uita la groapă, Consiliul Municipal a votat 3 puzuri. Plan urbanistic zonal. Hârtia care stabilește ce ai voie să construiești într-o zonă și cât de înalt. Pe strada Grenoble, de exemplu, pe un teren care era pentru spitale și școli, se pot ridica acum două blocuri de până la 14 etaje, Levototman, socialiștii și independenței. Și toate astea în săptămânile în care dronii rusești ne închid spațiul aerian, iar noi, în loc să vorbim despre aestea, discutăm despre borta lui Vania. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Un radio pentru toți.
2: Un radio pentru toți.
1: Vocea Basarabiei. Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.

0: Producătorii autohtoni. De hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Părcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Publicitate.

0: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Basarabia în direct. Basarabia în direct.
1: Proiectul România-Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
0: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
0: Știrile orei 17.
1: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem câteva titluri ale ediției. Republica Moldova deschide astăzi noi capitole de negocieri pentru aderarea la UE. O schemă de milioane de dolari pusă la cale prin platforme false de criptomonede a fost destructurată de oamenii legii. 6 membri ai unui grup criminal organizat au fost trimiși în judecată pentru atacuri asupra unor comercianți cu produse agricole. Republica Moldova deschide astăzi la Luxemburg negocierile pentru încă două grupuri de capitole care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea economică. Guvernarea spune că această etapă confirmă progresul reformelor, în timp ce opoziția atrage atenția asupra restanțelor la capitolul competitivității.
3: Deputata Mișcării Alternativa Națională Olga Rusu, invitată la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, consideră că noile capitole sunt importante pentru dezvoltarea economică și crearea locurilor de muncă, dar susține că Republica Moldova mai are de recuperat în domeniul competitivității.
4: Foile de parcurs, ca foile de parcurs. Evident că este un document foarte important pentru Republica Moldova, pentru că este ca un ajutor pentru țara noastră să înțelegem unde ne aflăm, unde trebuie sau care pași trebuie să întreprindem primii, în care sunt termenele, un fel de indicator de performanță, deci un plan mai detaliat pentru aderarea Republicii Moldova. Aceste două clustere care vor fi deschise mâine pentru Republica Moldova sunt foarte importante din punctul meu de vedere, pentru că țin de competitivitate, de piața internă, de crearea locurilor de muncă, până la urmă creștere economică, ceea în ce Moldova astăzi este la capitolul de nota 2.
3: Prezentă la aceeași emisiune, deputata Pastela Macare afirmă că foile de parcurs vor stabili reformele necesare și termenele de implementare.
5: Până la sfârșit de an sperăm să avem deschise toate cele 6 clastere necesare pentru negocierile care urmează. Și foaia de parcurs este un mesaj destul de puternic pentru Republica Moldova. Este un mesaj clar că noi avansăm destul de consecvent în ceea ce înseamnă reformele necesare pentru a accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană. Foaia de parcurs va prevedea un calendar deja foarte clar pentru reformele care trebuie implementate, termeni exacti.
3: Și președintele Delegației Parlamentului European pentru Relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, a salutat progresul autorităților de la Chișinău și s-a declarat convins că toate cele 6 capitole vor fi deschise până la sfârșitul anului. Oficialul promite totodată să susțină Republica Moldova și negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Republica Moldova deschide astăzi la Luxemburg negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă două grupuri tematice, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Decizia a fost confirmată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, a anunțat vicepremiera Cristina Gerasimov. Noile capitole vizează domenii precum libera circulație, concurența, fiscalitatea, politicile sociale și ocuparea forței de muncă.
1: Republica Moldova va putea contribui la securitatea Uniunii Europene chiar înainte de aderare. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a anunțat includerea țărilor candidate în Centrul European pentru Reziliență Democratică. Inițiativa urmărește consolidarea cooperării împotriva atacurilor hibride și a dezinformării.
6: And what we will do today, I'm very happy about this, is one example of an excellent...
7: Ceea ce vom face astăzi este un exemplu de succes al integrării graduale aprofundate. Vom include țările candidate în cadrul Centrului European pentru Reziliență Democratică. De ce este atât de important acest lucru? Ne confruntăm cu aceleași probleme, precum atacurile hibride și dezinformarea. Dacă vom colabora chiar înainte de aderare, consider că vom putea face față acestor provocări mult mai bine.
6: Can master the challenges is quite well.
3: Comisara Europeană a subliniat că Republica Moldova și celelalte state candidate pot deveni parteneri activi în protejarea securității europene fără a aștepta finalizarea procesului de aderare.
6: And I think with this working together,
7: prin această cooperare înainte de aderare în domeniul securității al combaterii atacurilor hibride și al dezinformării, țările candidate pot contribui deja la securitatea noastră. Desigur, este o situație avantajoasă pentru toate părțile.
3: Comisar a precizat că integrarea graduală ar permite țărilor candidate să participe la anumite structuri și mecanisme europene înainte de aderarea propriu-zisă.
7: Este vorba despre posibilitatea de a avea mai multă Europa înainte de aderare. Acest lucru este foarte important. Dacă o țară reușește să adopte toate regulile necesare pentru a face parte dintr-un subsistem sau dintr-un sistem al Uniunii Europene, o putem integra chiar înainte de aderarea propriu-zisă.
3: Marta Kos a vorbit și despre necesitatea pregătirii Uniunii Europene pentru primirea unor noi membri. Printre priorități se numără garanțiile pentru protejarea democrației, eficientizarea procesului decizional și respectarea principiului aderării pe baza meritelor.
8: Unirea Republicii Moldova cu România nu poate fi realizată doar prin declarații și inițiative simbolice. Este nevoie de voință politică.

0: Valul obstacol în calea unirii însă consideră că Bucureștiul ar trebui să fie mai activ la Bruxelles și în alte capitale europene în explicarea apartenenței istorice a Basarabiei la spațiul românesc.
1: Eu nu cred că problema constă în România. Chiar dacă România are de parcurs partea sa a căii unirii, indiscutabil. Eu aș avea anumite pretenții astăzi față de București în acel sens că poziția Bucureștiului este cam inertă la Bruxelles și în alte capitale europene în explicația faptului că Basarabia este pământ românesc. Iată aici am pretenții față de România. În rest, eu cred că marea majoritate, dar și sondajele vorbesc despre acest lucru, marea majoritate a românilor salută unirea Republicii Moldova cu România.
0: Potrivit istoricului, un alt obstacol ține de identitatea națională și de cadrul juridic.
1: În primul rând este problema identitară. Atâta timp cât majoritatea populației Republicii Moldova nu se vor percepe ca români, nu vor înțelege că ei sunt români, nu își vor asuma identitatea românească, orice unire va fi foarte complicată. Este Constituția Republicii Moldova, este dreptul internațional. Unirea trebuie să fie făcută nu numai pe interior, unirea trebuie să fie recunoscută și în plan internațional. Asta este problema mare.
0: Anterior, președinta Maia Sandu a declarat că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranță dacă s-ar uni cu România, însă o asemenea decizie trebuie să fie susținută de majoritatea cetățenilor. Declarația a fost făcută în cadrul forumului de securitate desfășurată săptămâna trecută la Chișinău.
2: Liderul Igor Dodon din nou la Moscova după ce la Chișinău a avut loc o ședință cu ușile închise privind apărarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Liderul socialiștilor a anunțat o vizită de 2 zile în Federația Rusă la invitația Dumei de Stat. Deputata PAS de la Macar susține că Dodon ar merge să raporteze despre situația politică din țară. De cealaltă parte, reprezentanții opoziției resping acuzațiile și afirmă că au dreptul la propriile inițiative politice. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
3: Deputata PAS de la Macar susține că socialiștii au mers la Moscova să-și ridice banii după ce au reușit să adune 46 de coturi pentru suspendarea președintei Maia Sandu.
4: Această deplasare este complet în alt context, deci ca de fiecare dată dânșii au mers la Moscova pentru a raporta ce se întâmplă în Republica Moldova. Mai mult decât atât, eu cred că ei de data asta au mers chiar și cu rezultate mai mari decât altă dată, fiindcă au reușit împreună cu toată opoziția să semneze acea hotărâre de sau intenție de suspendare a președintei Maia Sandu, deci cu 46 de voturi a întregii opoziții. Cred că acesta este un rezultat pentru Partidul Socialist care poate fi prezentat partenerilor săi de la Moscova și, evident, pentru asta cred că și să-și primească remunerarea necesară și cuvenită acum.
3: În replică, deputata Mișcării Alternativa Națională, Olga Ursu, a contestat afirmațiile reprezentantei PAS și a subliniat că opoziția este liberă să adopte poziții diferite de cele ale guvernării.
5: Da, să o luăm din altă parte. Nu mi-amintesc la ședința asta super secretă să-l fi văzut pe domnul Igor Dodon, pentru că, după cum spune doamna Macar, dumnealui a participat la ședință și s-a dus să raporteze la Moscova. Eu nu mi-amintesc vizual să-l fi văzut pe dumnealui acolo. Am impresia că el nici nu a fost la acea ședință. Dar, iarăși, întrebați-l pe dumnealui, poate să vă confirme sau să vă infirme. Opoziția nu este pentru a susține toate propunerile care vin de la guvernare. Nu, opoziția are poziția proprie și atunci când opoziția vine cu o anumită inițiativă legislativă, cu un anumit proiect sau nu susține ceva ce propune guvernarea, ce se spune? Că toată opoziția este prorusă, că toată opoziția este mâna Moscovei.
3: După ce săptămâna trecută l-a felicitat pe Vladimir Putin, liderul socialiștilor Igor Dodon anunță că a plecat la Moscova împreună cu mai mulți colegi de partid. Potrivit mesajului publicat pe rețelele sociale, delegația va efectua o vizită de lucru de 2 zile la invitația Dumei de Stat și va avea întrevederi cu reprezentanții partidelor Rusia Unită și Rusia Justă, cu care PSRM colaborează. Dodon afirmă că scopul deplasării este consolidarea dialogului politic și a relațiilor interparlamentare, totuși cooperarea parlamentară oficială cu Moscova este limitată. Activitatea grupului de prietenie cu Federația Rusă din Parlamentul de la Chișinău a fost suspendată, iar pe agenda oficială nu sunt anunțate întrevederi la nivel de președinție sau de guvern. În ultimii ani, Republica Moldova a denunțat de asemenea numeroase acorduri încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente, precum și tratate bilaterale cu Federația Rusă.
2: O schemă de milioane de dolari pusă la cale prin platforme false de criptomonede. 8 persoane au

0: străținute fiind suspectate că ar fi înșelat cetățeni din Statele Unite și Canada. Potrivit poliției, cele 5 call center vizate ar fi generat împreună venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. IGP precizează că oamenii legii ar fi desfășurat 21 de percheziții la mai multe adrese în data de 9 octombrie, urma cărora au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente precum și suporturi de stocare a informațiilor. De asemenea, au fost depistate dispozitive de bruiaj și un aparat poligraf care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale. Polițiștii susțin că suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit victimelor informații false despre profituri și riscurile tranzacțiilor. Astfel, persoanele vizate ar fi fost convinse să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Gruparea ar fi avut o structură ierarhică în care membrii îndeplineau roluri distincte de la coordonarea activității call center-elor și recrutarea personalului până la administrarea financiară și contabilă a companiilor implicate. În activitățile ilegale ar fi fost atrase 10 de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Potrivit IGP, cele 8 persoane reținute au fost plasate în izolator. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și determinarea prejudiciului cauzat victimelor.
1: Două automobile au fost cuprinse de flăcări în această dimineață la Cahul. Pompierii au fost solicitați în jurul orei 4:30 de minute dimineața pentru a lichida incendiul izbucnit în parcarea din curtea unui bloc locativ. La fața locului au fost îndreptate două echipaje de pompieri. Angajații GSU au stabilit că incendiul a afectat două autovehicule parcate în curtea blocului. Mai mult, flăcările s-au extins și asupra clădirii din apropiere. În urma incendiului, automobilele au fost distruse în totalitate, dar și geamul de la subsolul unui bloc de locuit. Victime nu au fost raportate, iar cauza și toate circumstanțele urmează a fi stabilite de specialiști. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în 38 situații de risc. 6 membri a unui grup criminal organizat au fost trimiși în judecată pentru tâlhărie. Ținta acestora erau oameni de afaceri care desfășurau activități de vânzare-cumpărare a produselor agricole. În unul din cazuri, un bărbat a fost bătut și amenințat cu moartea pentru o sumă de 900.000 de lei.
0: Potrivit Procuraturii Generale, grupul identifica comercianți care dețineau sume mari de bani, iar presupusul organizatorului îi atrăgea în afara localităților sub pretextul unor tranzacții.
2: Ваша задача – это прийти на уже организованную встречу, то есть человек, который заказал всю вот эту вот движуху, организует встречу с человеком в каком-то селе, отдаленном от города. Вот. И вы должны будете уже ждать его, не просто в моменте выскочить, оттянуть его за какой-то угол и дать понять ему, кто он такой, что ему сейчас надо перевести деньги на какой-то определенный счет.
0: Un caz a avut loc pe 3 iulie lângă satul Cheltuitori, municipiul Chișinău. Un bărbat a fost ademenit la o întâlnire pentru o presupusă tranzacție cu vișine, apoi dus într-o zonă împădurită. Acolo 5 persoane mascate l-au bătut și l-au amenințat cu moartea, cerându-i 900.000 de lei. Pentru că bărbatul nu avea suma solicitată, atacatorii au furat banii în mai multe valute și alte bunuri din automobil. În aceeași lună, grupul ar fi planificat un alt atac în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi, însă tentativa a eșuat. Cei 6 învinuiți au fost reținuți în timp ce așteptau indicațiile organizatorului pentru a ataca o altă victimă. Aceștia se află în arest preventiv și riscă până la 12 ani de închisoare.
1: Două nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre, iar una dintre ele s-a scufundat. Nava aflată sub pavilion maltez nu transporta marfă în momentul atacului. Aceasta urma să ajungă în portul Giurgiulești, unde să fie încărcată cu semințe de floarea soarelui. Este al doilea incident de acest fel într-o săptămână, a declarat marți premierul Rumen Radev. Bulgaria a cerut Uniunii Europene și NATO asistență tehnică pentru investigarea atacurilor cu drone. Totodată, ambasadoara Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, a fost convocată pentru a oferi explicații.
3: Nava Celsa 3, deținută de ucraineni și care naviga sub pavilionul maltez, a fost lovită de 3 drone la aproximativ 33 km de coasta Bulgariei în jurul orei 1:30, a declarat premierul Bulgariei Rumen Radev.
4: Potrivit echipajului, nava a fost lovită pe punte și pe bord. Imediat după activarea mijloacelor noastre de intervenție și salvare, un echipaj al Poliției de Frontieră a salvat toți cei 15 membri ai echipajului, 7 cetățeni ucraineni și 8 cetățeni azeri.
3: Echipajul a fost transportat în portul Varna, iar autoritățile bulgare au demarat procedurile de intervenție. Premierul a precizat că Bulgaria solicită sprijin pentru investigarea atacurilor asupra navelor din Marea Neagră.
4: Este absolut inadmisibil. Este un nou atac în imediata apropiere a apelor teritoriale bulgare. Au fost informați reprezentanții noștri permanenți la NATO și la Uniunea Europeană. Urmează să discut cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Bulgaria continuă să ceară ajutor pentru investigarea atacurilor. Sunt deja 3 nave, astfel încât urmează să stabilim cu exactitate din ce țară provin dronele.
5: Deja sunt dronele care prăzeavăt corabii.
3: Rumen Radev a declarat că ambasadorul Rusiei la Sofia va fi convocat pentru clarificări.
4: Nu avem dovezi solide și clare pentru a aduce acuzații vreunei părți, dar logica indică faptul că rezultatul servește intereselor Federației Ruse. Prin urmare, astăzi o voi chema pe ambasadoara Eleonora Mitrofanova pentru o conversație.
5: Poslanic Mitrofanova.
3: Premierul a mai anunțat că o altă navă a fost lovită la aproximativ 30 de kilometri est de localitatea Crapeț. Potrivit informațiilor preliminare, nava s-a scufundat, iar un membru al echipajului a fost salvat. Autoritățile bulgare continuă să investigheze circumstanțele incidentului. Atacul cu drone asupra navelor în apropierea Bulgariei a fost condamnat la Bruxelles. Președinta Comisiei Europene a calificat drept inacceptabile raidurile în Marea Neagră.
0: Marea Neagră a devenit un nou front de escaladare a războiului Rusiei în Ucraina. Acest lucru este inacceptabil. Condamn cu fermitate atacurile cu dron asupra navelor comerciale din apropierea coastelor Bulgariei. Suntem alături de Bulgaria și le mulțumim echipelor de salvare pentru intervenția promptă. Cei responsabili trebuie trași la răspundere.
3: Bulgaria nu are granițe nici cu Ucraina, nici cu Rusia, dar în calitate de membră NATO ocupă o poziție strategică la Marea Neagră, unde ambele țări au porturi importante. Există îngrijorări tot mai mari cu privire la atacurile hibride cu drone atribuite Rusiei în contextul războiului pe care aceasta îl duce în Ucraina.
1: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți alături de Vocea Basarabiei, voce care ne unește. De curând!
6: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
0: Proiectul România, Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
6: Vocea care contează.
7: Vocea care contează.
6: Vocea Basarabiei.
8: Publicitate.
9: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în criză, la bucurie și la necaz, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul în care Chișinăul împlinește 590 de ani, vă mulțumesc pentru tot ceea ce aduceți bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri de viitor. Chișinăul este orașul oamenilor. Oameni calzi, oameni care muncesc, oameni care creează, oameni care au rămas, oameni care au plecat și se întorc, oameni care îl numesc simplu, acasă. Eu sunt Chișinău. Și tu ești Chișinău. Haideți să construim împreună orașul viitorului. La mulți ani, Chișinău!
8: Publicitate.
6: Promo la Vocea Basarabiei.
10: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
6: Promo la Vocea Basarabiei. Un radio pentru toți.
7: Un radio pentru toți.
6: Vocea Basarabiei.

0: publicitate.
1: De hramul Chișinăului, sărbătoarea începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Marii Adunări Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.

0: Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în piața Mare Adunări Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rock-ul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor. Menilor. Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german, cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044 grit.md.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
2: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
3: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâui în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzii structurale, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Mar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
5: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
4: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
2: Promo la Vocea Basarabiei.
6: Aici, Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 10 grade ziua, iar noaptea vor cobori până la 7 grade. Zi importantă pentru integrarea europeană, astăzi se deschid negocierile pentru încă două clastere. Este vorba de clasterul 2, piața internă, și clasterul 3, competitivitatea și creșterea inclusivă. Această decizie confirmă sprijinul unanim al statelor membre pentru aderarea Republicii Moldova la UE și recunoașterea progreselor realizate de țara noastră, a scris viceprim-ministra pentru integrare europeană Cristina Gerasimov pe pagina sa de Facebook. Reuniunea va începe la ora 21 potrivit fusului orar al Republicii Moldova. După ședință vor urma declarații de presă ale viceprim-ministre pentru integrare europeană Cristina Gerasimov și comisarii europene pentru extindere Marta Kos și a ministrului irlandez pentru afaceri europene Thomas Barney. Până în prezent, Republica Moldova a deschis negocieri pentru clusterul 1, elemente fundamentale, și clusterul 6, relații externe. După deschiderea celor două noi clustere, vor rămâne încă două grupuri de capitole pentru care negocierile nu au fost lansate. Clusterul 4, agenda verde și conectivitate durabilă, și clusterul 5, resurse, agricultură și coeziune. Republica Moldova a primit statutul de țară candidată la aderarea la UE în iunie 2022, iar în 2026 procesul de negocieri a avansat cu deschiderea unor noi capitole. Procesul de aderare cuprinde 33 de capitole grupate în 6 clastere. Pe 15 iunie au fost deschise negocierile pentru clusterul 1, valori fundamentale, iar pe 14 iulie clusterul 6, relații externe. Guvernul vrea să încheie negocierile tehnice până la începutul lui 2028 și să fie pregătit pentru aderarea la UE până în 2030. O navă de mărfuri care transporta marfă din Turcia spre Republica Moldova a fost lovită de 3 drone Marea Neagră în apropierea coastelor Bulgariei. Toți cei 15 membri ai echipajului au fost salvați, însă mai mulți marinari au avut nevoie de îngrijiri medicale, potrivit informațiilor actualizate de autoritățile bulgare. Nava naviga sub pavilion maltez și plecase din portul turcesc Giresu, având ca destinație Giurgiulești. Vasul are o lungime de 136 de metri și este deținut și administrat de o companie din Ucraina. Atacul s-a produs în noaptea de 12 spre 13 octombrie în apropierea orașului bulgar Biala. Administrația regională din Varna a anunțat inițial că nava fusese lovită de o dronă la aproximativ 15 mile marine de coastă. Ulterior, premierul bulgar Rumen Radev a vorbit despre 3 drone care au lovit vasul. La bord se aflau 7 cetățeni ucraineni și 8 cetățeni azeri. Echipajul a fost evacuat și transportat la Varna de poliția de frontieră bulgară. Deși primele informații indicau că nu existau răniți, autoritățile au comunicat ulterior că 5 marinari au primit tratament pentru leziuni ușoare. Nava a rămas înclinată în urma atacului. În aceeași noapte, o altă navă comercială a fost atacată în apropierea localității Crapeț și s-a scufundat. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, 5 membri ai echipajului au fost salvați, iar 11 au fost dați dispăruți. O pensionară din Dondușeni a rămas fără zeci de mii de lei după ce a devenit ținta escrocilor. Potrivit poliției, femeia în vârstă de 70 de ani a fost telefonată de persoane necunoscute care s-au prezentat drept electricieni și i-au comunicat că este necesară schimbarea conturului electric. Sub acest pretext, aceștia au determinat-o să divulge un cod primit prin SMS. Ulterior, de pe cardul de pensie al femeii au fost efectuate 3 retrageri de numerar de la un bancomat în valoare a câte 10.000 de lei fiecare. Astfel, suma totală sustrasă a fost de 30.000 de lei. Totodată, autoritățile precizează că alte 60 de tentative de scrocherie au fost dejucate înainte de a produce prejudicii. Cetățenii sunt îndemnați să nu divulge nimănui codurile primite prin SMS, date bancare sau alte informații confidențiale și să nu dea curs solicitărilor suspecte ale persoanelor care se prezintă drept angajați ai unor companii sau instituții. Prețul benzinei crește ușor, iar al motorinei rămâne neschimbat. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a anunțat noile tarife pentru zilele de 14-15 octombrie. Astfel, benzina se va scumpi cu 5 bani, prin urmare un litru de benzină va fi comercializat cu 33 de lei și 95 de bani, iar un litru de motorină va ajunge să coste la pompă 35 de lei și 2 bani. Scandal la București după ce șefa interimară de la Externe, Oana Țuia, a semnat în numele României un demers privind limitarea veto-ului în UE. Ministrul interimar de Externe al României a provocat un scandal la București după ce a semnat alături de omologii din alte 10 state europene o scrisoare care propune limitarea utilizării dreptului de veto și extinderea votului cu majoritatea calificată în anumite domenii ale politicii externe a UE. Demersul ar permite adoptarea unor decizii fără acordul tuturor statelor membre, diminuând posibilitatea unei țări de a le bloca individual. Inițiativa a fost criticată dur de către AUR, care o acuză pe șefa diplomației că susține cederea unei pârghii de apărare a intereselor României UE. Mai mult, reprezentanții opoziției au pus sub semnul întrebării mandatul în baza căruia Țuiu a semnat scrisoarea. Luni, 12 octombrie, Senatul României a adoptat o declarație inițiată de senatorii AUR, prin care a solicitat Guvernului și Ministerului Afacerilor Externe oprirea oricărui demers în acest sens. Documentul a trecut cu 64 de voturi pentru, acordate de PSD, AUR și PACE. PNL și USR au votat împotrivă, iar cei nouă senatori UDMR s-au abținut. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: întoarce la...
1: Publicitate.
2: Marie, frigiderul nostru e pe ducă.
3: Și parcă nu era de ajuns. A început și școala. Rechizite, haine groase, toate costă mai mult decât am planificat.
2: Nu ai bani sau de unde bani?
3: De la Prima Finanțare.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima Finanțare. Prima alegere în finanțare. Contractarea unui credit implică obligații. Asigură-te că poți plăti ratele la timp. Detalii despre DAE pe site.
5: De hramul Chișinăului, sărbătoare începe cu bucuria celor mici. Miercuri, 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită cu toată familia în Piața Mare Adunări Naționale, la activități creative, jocuri și experiențe noi. Între orele 12 și 18, copiii sunt așteptați la ateliere de pictură, origami, face painting, puzzle-uri și jocuri prin care vor descoperi orașul într-un mod interactiv, iar părinții vor savura muzică și bucate tradiționale. Vino să sărbătorim împreună orașul nostru, orașul în care ne construim viitorul. Eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Publicitate.
6: Promo la Vocea Basarabiei.
7: Weekendul tău la teatru începe la Vocea Basarabiei. În septembrie, punem la bătaie invitații duble la cele mai bune spectacole din oraș. Fii pe recepție! În fiecare joi și vineri, între ora 8.30 și 9.30, prinde linia directă la 7972-9866, răspunde la întrebări și câștigă. Sună, participă și transformă-ți weekendul într-o poveste frumoasă.
6: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Un nou nivel nu poate fi văzut la radio, dar poate fi auzit. Sunetul forței. Sunetul mișcării. Sunetul performanței. Grit Sport Complex în satul german. Cel mai mare complex sportiv din țară. Vânzările au început. 06 111 0044. Grit.md.

0: autohtoni. De Hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primăria Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Părcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Publicitate. Promo la Vocea Basarabiei.
2: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernal și vă invit la Clara Marm. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Unele povești se spun în câteva cuvinte, altele au nevoie de o viață întreagă. În spatele fiecărui succes se ascund visuri și oameni care au încercat să lasă ceva în urma lor. Oameni care au creat, au educat și au inspirat. Sunt Natalia Catan și vă invit să urmăriți în fiecare sâmbătă la ora 21 Dosar de viață la Vocea Basarabiei. Emisiune care aduce personalități ce au făcut și fac istorie în cultura, artă și societate.
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
1: Promo la Vocea Basarabiei.

0: Vocea Basarabie.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
0: Aici,
1: aici Vocea Basarabiei.
2: Vocea Basarabiei.
1: Știrile orei 19.
3: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
4: Republica Moldova deschide astăzi noi capitole de negocieri pentru aderarea la UE. O schemă de milioane de dolari pusă la cale prin platforme false de criptomonede a fost destructurată de oamenii legii. 6 membri ai unui grup criminal organizat au fost trimiși în judecată pentru atacuri asupra unor comercianți cu produse agricole.
3: Republica Moldova deschide astăzi la Luxemburg negocierile pentru încă două grupuri de capitole care vizează piața internă, competitivitatea și creștere economică. Guvernarea spune că această etapă confirmă progresul reformelor, în timp ce opoziția atrage atenția asupra restanțelor la capitolul competitivității.
5: Deputata Mișcării Alternativa Națională Olga Rusu, invitată la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, consideră că noile capitole sunt importante pentru dezvoltarea economică și crearea locurilor de muncă, dar susține că Republica Moldova mai are de recuperat în domeniul competitivității.
6: Foile de parcurs, ca foile de parcurs. Evident că este un document foarte important pentru Republica Moldova, pentru că este ca un ajutor pentru țara noastră să înțelegem unde ne aflăm, unde trebuie sau care pași trebuie să întreprindem primii, în care sunt termenele, un fel de indicator de performanță, deci un plan mai detaliat pentru aderarea Republicii Moldova. Aceste două clustere care vor fi deschise mâine pentru Republica Moldova sunt foarte importante din punctul meu de vedere, pentru că țin de competitivitate, de piața internă, de crearea locurilor de muncă, până la urmă creștere economică, ceea în ce Moldova astăzi este la capitolul de nota 2.
5: Prezentă la aceeași emisiune, deputata Pastela Macare afirmă că foile de parcurs vor stabili reformele necesare și termenele de implementare.
7: Până la sfârșit de an sperăm să avem deschise toate cele 6 clastere necesare pentru negocierile care urmează. Și foaia de parcurs este un mesaj destul de puternic pentru Republica Moldova. Este un mesaj clar că noi avansăm destul de consecvent în ceea ce înseamnă reformele necesare pentru a accelera procesul de aderare la Uniunea Europeană. Foaia de parcurs va prevedea un calendar deja foarte clar pentru reformele care trebuie implementate, termeni exacti.
5: Și președintele Delegației Parlamentului European pentru Relațiile cu Republica Moldova, Siegfried Mureșan, a salutat progresul autorităților de la Chișinău și s-a declarat convins că toate cele 6 capitole vor fi deschise până la sfârșitul anului. Oficialul promite totodată să susțină Republica Moldova și negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene. Republica Moldova deschide astăzi la Luxemburg negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă două grupuri tematice, piața internă și competitivitatea și creșterea inclusivă. Decizia a fost confirmată de toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene, a anunțat vicepremiera Cristina Gerasimov. Noile capitole vizează domenii precum libera circulație, concurența, fiscalitatea, politicile sociale și ocuparea forței de muncă.
3: Republica Moldova va putea contribui la securitatea Uniunii Europene chiar înainte de aderare. Declarația a fost făcută de Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Kos, care a anunțat includerea țărilor candidate în Centrul European pentru Reziliență Democratică. Inițiativa urmărește consolidarea cooperării împotriva atacurilor hibride și a dezinformării.
8: And what we will do today, I'm very happy about this, is one example of an excellent...
9: Ceea ce vom face astăzi este un exemplu de succes al integrării graduale aprofundate. Vom include țările candidate în cadrul Centrului European pentru Reziliență Democratică. De ce este atât de important acest lucru? Ne confruntăm cu aceleași probleme, precum atacurile hibride și dezinformarea. Dacă vom colabora chiar înainte de aderare, consider că vom putea face față acestor provocări mult mai bine.
8: Will happen, in my opinion, we can master the challenges quite well.
5: Comisara Europeană a subliniat că Republica Moldova și celelalte state candidate pot deveni parteneri activi în protejarea securității europene fără a aștepta finalizarea procesului de aderare.
9: Prin această cooperare înainte de aderare în domeniul securității al combaterii atacurilor hibride și al dezinformării, țările candidate pot contribui deja la securitatea noastră. Desigur, este o situație avantajoasă pentru toate părțile.
5: Comisar a precizat că integrarea graduală ar permite țărilor candidate să participe la anumite structuri și mecanisme europene înainte de aderarea propriu-zisă.
9: Este vorba despre posibilitatea de a avea mai multă Europa înainte de aderare. Acest lucru este foarte important. Dacă o țară reușește să adopte toate regulile necesare pentru a face parte dintr-un subsistem sau dintr-un sistem al Uniunii Europene, o putem integra chiar înainte de aderarea propriu-zisă.
5: Marta Kos a vorbit și despre necesitatea pregătirii Uniunii Europene pentru primirea unor noi membri. Printre priorități se numără garanțiile pentru protejarea democrației, eficientizarea procesului decizional și respectarea principiului aderării pe baza meritelor.
3: Unirea Republicii Moldova cu România nu poate fi realizată doar prin declarații și inițiative simbolice. Este nevoie de voință politică, de asumarea identității românești de către majoritatea cetățenilor și de recunoașterea internațională. Este opinia istoricului și comentatorului politic Anatol Țăranu, care a declarat că Bucureștiul ar trebui să fie mai activ în promovarea acestui subiect în capitalele europene.
10: Dar desigur că adevărata unire se va face atunci când problema unirii va fi discutată la nivelul partidelor care sunt capabile să ia decizii politice realmente.
11: Care guvernează, care
10: optie. Da, care sunt în Parlament, care guvernează și tot așa.
5: Anatol Țăranu afirmă că nu consideră România principalul obstacol în calea unirii, însă consideră că Bucureștiul ar trebui să fie mai activ la Bruxelles și în alte capitale europene în explicarea apartenenței istorice a Basarabiei la spațiul românesc.
10: Eu nu cred că problema constă în România. Chiar dacă România are de parcurs partea sa a căii unirii, indiscutabil. Eu aș avea anumite pretenții astăzi față de București, în acel sens că poziția Bucureștiului este cam inertă la Bruxelles și în alte capitale europene în explicația faptului că Basarabia este pământ românesc. Iată aici am pretenții față de România. În rest, eu cred că marea majoritate, dar și sondajele vorbesc despre acest lucru, marea majoritate a românilor salută unirea Republicii Moldova cu România.
5: Potrivit istoricului, un alt obstacol ține de identitatea națională și de cadrul juridic.
10: În primul rând este problema identității.

0: Declarația a fost făcută în cadrul forumului de securitate desfășurată săptămâna trecută la Chișinău.
1: Liderul Igor Dodon din nou la Moscova, după ce la Chișinău a avut loc o ședință cu ușile închise privind apărarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Liderul socialiștilor a anunțat o vizită de 2 zile în Federația Rusă la invitația Dumei de Stat. Deputata PAS, Stella Măcar, susține că Dodon ar merge să raporteze despre situația politică din țară. De cealaltă parte, reprezentanții opoziției resping acuzațiile și afirmă că au dreptul la propriile inițiative politice. Declarațiile au fost făcute la emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei.
2: Deputata PAS, Stella Măcar, susține că socialiștii au mers la Moscova să-și ridice banii după ce au reușit să adune 46 de coturi pentru suspendarea președintei Maia Sandu.
3: Această deplasare este complet în alt context. Deci, ca de fiecare dată, dânșii au mers la Moscova pentru a raporta ce se întâmplă în Republica Moldova. Mai mult decât atât, eu cred că ei, de data asta, au mers chiar și cu rezultate mai mari decât altă dată, fiindcă au reușit împreună cu toată opoziția să semneze acea hotărâre de sau intenție de suspendare a președintei Maia Sandu. Deci, cu 46 de voturi a întregii opoziții, cred că acesta este un rezultat pentru Partidul Socialist, care poate fi prezentat partenerilor săi de la Moscova și, evident, pentru asta cred că și să-și primească remunerarea necesară și cuvenită acum.
2: În replică, deputata Mișcării Alternativa Națională, Olga Ursu, a contestat afirmațiile reprezentantei PAS și a subliniat că opoziția este liberă să adopte poziții diferite de cele ale guvernării.
4: Da, să o luăm din altă parte. Nu-mi amintesc la ședința asta super secretă să-l fi văzut pe domnul Igor Dodon, pentru că, după cum spune doamna Măcar, dumnealui a participat la ședință și s-a dus să raporteze la Moscova. Eu nu-mi amintesc vizual să-l fi văzut pe dumnealui acolo. Am impresia că el nici nu a fost la acea ședință. Dar, iarăși, întrebați-l pe dumnealui, poate să vă confirme sau să vă infirme. Opoziția nu este pe antru a susține toate propunerile care vin de la guvernare. Nu, opoziția are poziția proprie și atunci când opoziția vine cu o anumită inițiativă legislativă, cu un anumit proiect sau nu susține ceva ce propune guvernarea, ce se spune? Că toată opoziția este prorusă, că toată opoziția este mâna Moscovei.
2: După ce săptămâna trecută l-a felicitat pe Vladimir Putin, liderul socialiștilor Igor Dodon anunță că a plecat la Moscova împreună cu mai mulți colegi de partid. Potrivit mesajului publicat pe rețelele sociale, delegația va efectua o vizită de lucru de 2 zile la invitația Dumei de Stat și va avea întrevederi cu reprezentanții partidelor Rusia Unită și Rusia Justă, cu care PSRM colaborează. Dodon afirmă că scopul deplasării este consolidarea dialogului politic și a relațiilor interparlamentare. Totuși, cooperarea parlamentară oficială cu Moscova este limitată. Activitatea grupului de prietenie cu Federația Rusă din Parlamentul de la Chișinău a fost suspendată, iar pe agenda oficială nu sunt anunțate întrevederi la nivel de președinție sau de guvern. În ultimii ani, Republica Moldova a denunțat de asemenea numeroase acorduri încheiate în cadrul Comunității Statelor Independente, precum și tratate bilaterale cu Federația Rusă.
1: Pentru funcția de bașcan vor lupta 8 candidați, iar alte 135 de persoane vor concura pentru cele 35 de mandate de deputat în adunarea populară de la Comrad. Potrivit Consiliului Electoral Central al Găgăuziei, procesul de înregistrare a candidaților s-a încheiat luni, 12 octombrie. Campania electorală urmează să înceapă pe 16 octombrie, iar alegerile vor avea loc pe 15 noiembrie.
2: Dintre cei 135 de candidați la funcția de deputat în adunarea populară de la Comrat, 42 sunt desemnați de partide politice, iar 93 candidează independent. În total, 23 sunt femei și 112 bărbați. Totodată, consiliile electorale de circumscripție au adoptat hotărâri de refuz al înregistrării în privința 3 candidați. Pentru funcția de guvernator al autonomiei găgăuze vor lupta fostul procuror general Alexandru Stoianoglu, candidat independent, Fiodor Găgăuz, desemnat de Partidul Socialiștilor din Republica Moldova și Corneliu Dudnic, fost deputat democrat care candidează independent. În cursă se mai află Serghei Anastasov, primarul municipiului Comrat, Oleg Garizan, primarul satului Copceac și Ivana Coxal, fostă deputată din partea PSRM, toți 3 candidați independenți. Ceilalți 2 candidați sunt Ivan Calcic, desemnat de Partidul Popular Găgăuz, și Petru Vlah, reprezentant al partidului Noua Opțiune Istorică.
1: Un bărbat din Bălți este cercetat într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit peste 2000 de euro și 1000 de lei de la doi soți, susținând că îi poate ajuta să obțină permise de conducere de categoria B. Potrivit CNA, bărbatul a

0: afirmă că poate organiza susținerea cu succes a probelor teoretice și practice cu eliberarea ulterioară a permiselor de conducere. Întrucât promisiunea nu a fost respectată, cei doi soți l-au denunțat la CNA. În urma perchezițiilor efectuate la domiciliul și în automobilul bănuitului, au fost depistate și ridicate probe relevante pentru cauza penală. Bărbatul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolatorul CNA. 6 membri ai unui grup criminal organizat au fost trimiși în judecată pentru tâlhărie. Ținta acestora erau oameni de afaceri care desfășurau activități de vânzare, cumpărare a produselor agricole. În unul din cazuri, un bărbat a fost bătut și amenințat cu moartea pentru o sumă de 900.000 de lei. Potrivit Procuraturii Generale, grupul identifica comercianți care dețineau sume mari de bani, iar presupusul organizatorului de a trage în afara localităților sub pretextul unor tranzacții.
1: Ваша задача – это прийти на уже организованную встречу, то есть человек, который заказал всю вот эту вот движуху, организует встречу с человеком в каком-то селе, отдаленном от города. Вот. И вы должны будете уже ждать его, не просто в моменте выскочить, а тянуть его за какой-то угол и дать понять ему, кто он такой, что ему сейчас надо перевести деньги на какой-то определенный счет.
0: Un caz a avut loc pe 3 iulie lângă satul Cheltuitorii, municipiul Chișinău. Un bărbat a fost ademenit la o întâlnire pentru o presupusă tranzacție cu vișine, apoi dus într-o zonă împădurită. Acolo 5 persoane mascate l-au bătut și l-au amenințat cu moartea, cerându-i 900.000 de lei. Pentru că bărbatul nu avea suma solicitată, atacatorii au furat banii în mai multe valute și alte bunuri din automobil. În aceeași lună, grupul ar fi planificat un alt atac în localitatea Mereni, raionul Anenii Noi, însă tentativa a eșuat. Cei 6 învinuiți au fost reținuți în timp ce așteptau indicațiile organizatorului pentru a ataca o altă victimă. Aceștia se află în arest preventiv și riscă până la 12 ani de închisoare. O schemă de milioane de dolari pusă la cale prin platforme false de criptomonede. 8 persoane au fost reținute fiind suspectate că ar fi înșelat cetățeni din Statele Unite și Canada. Potrivit poliției, cele 5 call centre vizate ar fi generat împreună venituri ilegale de aproximativ 2 milioane de dolari lunar. IGP precizează că oamenii legii ar fi desfășurat 21 de percheziții la mai multe adrese în data de 9 octombrie, urma căror au ridicat bani, telefoane mobile, calculatoare, carduri bancare, documente precum și suporturi de stocare a informațiilor. De asemenea, au fost depistate dispozitive de bruiaj și un aparat poligraf care ar fi fost utilizat pentru testarea persoanelor recrutate în activitățile infracționale. Polițiștii susțin că suspecții s-ar fi prezentat drept experți în investiții și ar fi oferit victimelor informații false despre profituri și riscurile tranzacțiilor. Astfel, persoanele vizate ar fi fost convinse să transfere bani în scheme investiționale frauduloase. Gruparea ar fi avut o structură ierarhică în care membrii îndeplineau roluri distincte de la coordonarea activității call centrelor și recrutarea personalului până la administrarea financiară și contabilă a companiilor implicate. În activitățile ilegale ar fi fost atrase 10 de persoane, inclusiv cetățeni din Camerun, India, Israel, Nigeria, Georgia și Ucraina. Potrivit IGP, cele 8 persoane reținute au fost plasate în izolator. Investigațiile continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate, stabilirea circumstanțelor și determinarea prejudiciului cauzat victimelor.
2: 2 automobile au fost cuprinse de flăcări în această dimineață la Cahul. Pompierii au fost solicitați în jurul orei 4:30 pentru a lichida incendiul izbucnit în parcarea din curtea unui bloc locativ. La fața locului au fost îndreptate 2 echipaje. Angajații GSU au stabilit că incendiul a afectat 2 autovehicule parcate în curtea blocului, dar mai mult flăcările s-au extins și asupra clădirii din apropiere. În urma incendiului, automobilele au fost distruse în totalitate, dar și geamul de la subsolul unui bloc de locuit. Victime nu au fost raportate, iar cauza și toate circumstanțele urmează a fi stabilite. Potrivit IGSU, în ultimele 24 de ore, pompierii au intervenit în 38 situații de risc. 2 nave au fost lovite de drone în largul coastei bulgare a Mării Negre, iar una dintre ele s-a scufundat. Nava aflată sub pavilion maltez nu transporta marfă în momentul atacului. Aceasta urma să ajungă în portul Giurgiulești, unde să fie încărcată cu semințe de floarea soarelui. Este al 2-lea incident de acest fel într-o săptămână, a declarat premierul Rumen Radev. Bulgaria a cerut Uniunii Europene și NATO asistență tehnică pentru investigarea atacurilor cu drone. Totodată, ambasadoara Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, a fost convocată pentru a oferi explicații.
3: Nava Chelsea 3 deținută de ucraineni și care naviga sub pavilionul maltez a fost lovită de 3 drone la aproximativ 33 km de coasta Bulgariei în jurul orei 1:30, a declarat premierul Bulgariei Rumen Radev.
4: Potrivit echipajului, nava a fost lovită pe punte și pe bord. Imediat după activarea mijloacelor noastre de intervenție și salvare, un echipaj al Poliției de Frontieră a salvat toți cei 15 membri ai echipajului, 7 cetățeni ucraineni și 8 cetățeni azeri.
3: Echipajul a fost transportat în portul Varna, iar autoritățile bulgare au demarat procedurile de intervenție. Premierul a precizat că Bulgaria solicită sprijin pentru investigarea atacurilor asupra navelor din Marea Neagră.
4: Este absolut inadmisibil. Este un nou atac în imediată apropiere a apelor teritoriale bulgare. Au fost informați reprezentanții noștri permanenți la NATO și la Uniunea Europeană. Urmează să discut cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Bulgaria continuă să ceară ajutor pentru investigarea atacurilor. Sunt deja 3 nave, astfel încât urmează să stabilim cu exactitate din ce țară provin dronele.
3: Rumen Radev a declarat că ambasadorul Rusiei la Sofia va fi convocat pentru clarificări.
4: Nu avem dovezi solide și clare pentru a aduce acuzații vreunei părți, dar logica indică faptul că rezultatul servește intereselor Federației Ruse. Prin urmare, astăzi o voi chema pe ambasadoara Eleonora Mitrofanova pentru o conversație.
3: Premierul a mai anunțat că o altă navă a fost lovită la aproximativ 30 de kilometri est de localitatea Crapeț. Potrivit informațiilor preliminare, nava s-a scufundat, iar un membru al echipajului a fost salvat. Autoritățile bulgare continuă să investigeze circumstanțele incidentului. Atacul cu drone asupra navelor în apropierea Bulgariei a fost condamnat la Bruxelles. Președinta Comisiei Europene a calificat drept inacceptabile raidurile în Marea Neagră.
2: Marea Neagră a devenit un nou front de escaladare a războiului Rusiei în Ucraina. Acest lucru este inacceptabil. Condamn cu fermitate atacurile cu dron asupra navelor comerciale din apropierea coastelor Bulgariei. Suntem alături de Bulgaria și le mulțumim echipelor de salvare pentru intervenția promptă. Cei responsabili trebuie trași la răspundere.
3: Bulgaria nu are granițe nici cu Ucraina, nici cu Rusia, dar în calitate de membră NATO ocupă o poziție strategică la Marea Neagră, unde ambele țări au porturi importante. Există îngrijorări tot mai mari cu privire la atacurile hibride cu drone atribuite Rusiei, în contextul războiului pe care aceasta îl duce în Ucraina.
2: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!
5: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Dragi chișinăuieni, de aproape 7 ani suntem împreună. La bine și la rău, la sărbători și în criză, la bucurie și la necaz, dar în fiecare zi. Astfel am ajuns să ne cunoaștem mai bine, chiar foarte bine. Ceea ce știu cu siguranță este că fiecare dintre noi încearcă să facă acest oraș mai frumos, mai bun, mai modern, un oraș în care să ne trăiască mai bine copiii și părinții. Pentru că un oraș trăiește prin oamenii săi. De Hram, în anul în care Chișinăul împlinește 590 de ani, vă mulțumesc pentru tot ceea ce aduceți bun în viața orașului nostru. Îmi doresc să ne fie tuturor drag să trăim aici, să ne creștem copiii și împreună să ne facem planuri de viitor. Chișinăul este orașul oamenilor. Oameni calzi, oameni care muncesc, oameni care creează, oameni care au rămas, oameni care au plecat și se întorc, oameni care îl numesc simplu, acasă. Eu sunt Chișinău și tu ești Chișinău. Haideți să construim împreună orașul viitorului. La mulți ani, Chișinău!
0: Publicitate.

0: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitații noștri în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Sergiu Lazarencu, deputat Partidul Acțiune și Solidaritate. Domnul Lazarencu, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, vă mulțumesc de invitație.
0: Cu drag, și cel de-al doilea invitat este domnul Alexander Berlinski, deputat din partea partidului nostru. Bună seara, bine ați venit la Vocea Basarabiei.
2: Bună seara, mulțumesc mult de invitație.
0: Cu drag, stimați deputați, avem mai multe subiecte astăzi de abordat. Vedem că în spațiul public zilnic apar subiecte care pot fi dezbătute în fiecare seară la forum. Haideți să începem cu o noutate care vine astăzi de la Bruxelles, o noutate îmbucurătoare pentru Republica Moldova. Pentru cei care nu au urmărit astăzi știrile, nu au reușit să citesc un pic, deci Republica Moldova deschide oficial negocierile de aderare la Uniunea Europeană pentru încă două grupuri de capitole care vizează piața internă, competitivitatea și creșterea inclusivă. Deci mai deschidem două clustere, domnilor deputați. Domn deputați, pentru cei care mai puțin înțeleg ce înseamnă cluster și ce înseamnă aceste negocieri, domnul Lazarencu, ce le spunem telespectatorilor și radioascultătorilor oficial dacă deschidem astăzi, pentru că va fi, cred că imediat se va face acest lucru, ce se schimbă de mâine în Republica Moldova pentru viața cetățenilor?
1: Ultimele două săptămâni avem vești bune și foarte bune de la Bruxelles, de la Comisia Europeană. Putem spune că avem o toamnă rodnică cu vești bune. Avem mai multe noutăți, am debursat 157 de milioane conform planului de creștere și asta înseamnă proiecte concrete pentru cetățeni în toată țara. Avem deschiderea acestor două clustere cu 17 capitole, în total avem 6 clustere. Primele două le-am deschis, mai deschidem două și mai rămân încă două. Asta e un pas important.
0: Așa.
1: Urmează în două ore doamna Gerasimov să iasă în conferință de presă și să spună ultimele noutăți pe acest subiect. Mai mult de atât, ultima declarație a doamnei comisar Marta Kos ne dă speranța și încrederea că Uniunea Europeană este pregătită de extindere. Cred că cunoașteți cu toții că am fost plasați în cele 4 țări care o să le dea un plan de acțiune concret pentru aderare.
0: O foaie de parcurs.
1: O foaie de parcurs ne dă speranța și o predictibilitate bună în a înțelege ce pași trebuie să facem astfel ca să reușim să și să deschidem pe de o parte clasă, dar și să le închidem până la sfârșitul anului 2028. Suntem împreună cu Ucraina, cu Muntenegru și cu Albania. Totodată, la sfârșitul lunii noiembrie, vom avea și raportul de extindere. Ca să vă reamintesc, este acel raport care anul trecut Republica Moldova s-a clasat pe locul întâi. Vă aduceți aminte, domnule Furculiță. Speranța mea este și în acest an o să avem un loc de frunte. Una peste alta, sunt vești bune, sunt vești buni care ne dau speranță că toată speranța e în mâinile noastre, a Guvernului și a Parlamentului, pentru a transpune și a implementa legislația europeană, astfel ca să avem aici acasă o viață mai bună pentru toate.
0: Dacă deschidem azi clusterul 3-4, când îl deschidem și pe 5-6?
1: Speranța mea, după discuția pe care a avut-o doamna președinte astăzi sau ieri dimineață, cu guvernul Irlandei care prezidează Consiliul Europei, dacă mă greșesc, că până la sfârșitul anului vom deschide și celelalte două clustere, astfel că să avem 2 ani plini, 2027 și 2028, pe de o parte pentru a negocia și pe de altă a închide toate clusterele, astfel că în 2028 să punem punct.
0: Domnul Lazarencu, e foarte puțin timp în
1: 2028. 2 ani de zile, noi am demonstrat, guvernul a demonstrat, agenda de reforme, suntem printre fruntașii țărilor candidate. În Parlament avem un plan ambițios de a vota legislația Uniunii Europene, astfel că în 2 ani să reușim. Pentru asta ne-au mandatat cetățenii în 2025 și eu sper că asta nu este un obiectiv strategic al Republicii Moldova, indiferent că ești partid de guvernare, de opoziție, mai ales că avem partide de opoziție care susțin aderarea Moldovei la Uniunea Europeană, să reușim să ne încadrăm în acești 2 ani.
0: Dar acești 2 ani, credem noi așa, sau este o promisiune de la Bruxelles făcută
1: în
0: privat?
1: În primul rând este o promisiune electorală. În doilea rând, faptul că doamna Kos a ieșit în această săptămână cu o declarație și cu acest plan de acțiune și cu foaie de parcurs, ne face să credem cu toții că Uniunea Europeană este gata să primească noi membri.
0: Domn Berlinski, este meritul nostru, chiar facem aceste reforme pe bune, alții spun că sunt de bifă și de fapt este un sprijin european masiv.
2: Nu, știți cum, dăm într-o parte opinia altora, haideți să explicăm acum ascultătorilor, ca să suntem pe radio și telespectatorilor care ne urmăresc, care este diferența între aceste două clustere. Da? Noi am vorbit despre piața internă, reguli comune și acces la piață, deci acces în care companiile moldovenești vor putea să intre pe piața europeană. Este o piață mult mai largă și sigur că este un beneficiu. A doilea, ce știm de competitivitate, noi vorbim despre o economie mai productivă și accent pe competitivitatea întreprinderilor, crearea locurilor noi de muncă și susținerea acestora. Adică să știți cum, da, într-adevăr, în Parlament se votează legile, dar haideți să vedem cum are loc acest lucru în practică. Acum, dacă vorbim despre piața de acces a producătorilor noștri autohtoni pe piața UE. Eu sper foarte mult că pe lângă acel plan și guvernul va avea un plan propriu prin care va stimula și va ajuta inclusiv și pe partea ce sunt de certificare, da? Fiindcă ca să ajungi pe piața Uniunii Europene, sigur că trebuie să întrunești careva condiții. Așa. Acum să ne spună nouă că mâine poftim, aduceți atâtea tone de miere, de piere sau altceva, dar noi suntem gata, producția noastră internă corespunde cerințelor Uniunii Europene. Iată aici, sigur că guvernul trebuie să vină inclusiv și cu planuri și cu măsuri de stimulare, fiindcă dacă o să lăsăm producătorul singur să facă față acestor cerințe, el nu va face, fiindcă noi vorbim despre costuri uriașe care să treci pe acest aspect. Și haideți să nu ne concentrăm doar pe centrul Moldovei. Da? Noi avem acum este noua reformă administrativ-teritorială, văd că vorbește despre trei regiuni. Haideți să ne concentrăm peste trei regiuni. Da? Regiunea de Nord, Centru și Sud. Să ajutăm acești producători autohtoni ca să ajungă pe piața Uniunii Europene. Pentru că da, în Parlament o să voteze, o să avem o lege frumoasă, scrisă, o să ne încadrăm în termen, probabil, dacă va ajunge în timp legea. Dar mai departe, care va fi impactul asupra cetățenilor? De aceea, mai repet încă o dată, pe lângă acest s-a deschis clusterul 2 și 3. Iată, pe lângă faptul că s-a deschis și noi astăzi o să auzim pe doamna vicepreministră ce țin de integrarea Uniunii Europeană responsabilă de aceste noutăți, ce facem noi mai departe? Iată, la ziua de astăzi, sperăm că după aceea va fi și un comunicat al guvernului care o să ne spun un plan concret. Da? Noi avem atâția producători autohtoni. Noi urmează ca să certificăm pe partea asta de producție. Avem atâtea planuri, avem atâtea fonduri. Din fondul guvernului urmează să fie alocat. Sau dacă nu sunt bani, urmează, că am auzit, inclusiv și domnul Lazarenco a menționat despre acea cifră care urmează de bani care urmează să primească
0: 157 de milioane.
2: Să primească Republica Moldova, da. În concluzie, care va fi impactul direct asupra cetățenilor? Asta e unul. Și doi, dacă guvernul Republicii Moldova este gata să ajute, să implementeze pe bune acele necesități. De ce spun acest lucru? Fiindcă cu regret am văzut și în practica anterioară, unde am venit cu prelungirea implementării legii. Acum nu mă refer acum pe partea ce sunt integrarea în Uniunea Europeană, dar au fost cazuri în Parlament când am venit cu prelungirea implementării sau intrării în vigoare a legii, fiindcă nu era gata guvernul să asigure implementarea. De aceea, da, este frumos, se votează, dar impactul care este?
0: Care este impactul, domnul Lazaren? Suntem noi gata?
1: Dacă vorbim despre clusterul 2, liberă circulație a bunurilor, liberă circulație a lucrătorilor, liberă circulație a capitalului, noi vorbim despre o piață mare de peste 450 de milioane de oameni, de care noi vom beneficia. În primul rând vor beneficia companiile noastre de export. Acum, din 2028, urmează să fie votat bugetul Uniunii Europene pe următorii 7 ani. Și noi, ca țară, deja vom beneficia de fonduri de preaderare.
0: Din 28.
1: Da, și când vorbesc de fonduri de preaderare, mă refer nu doar la primării, autoritățile statului, dar și la agenții economici. Noi avem planul de creștere, 1,9 miliarde. Inclusiv acești bani, prin ODA și prin alte instituții, agenții economici pot aplica să obțină fonduri pentru dezvoltarea afacerii, astfel ca să fie mai competitivi pentru a putea exporta produsele noastre cu care noi toți ne mândrim. Una peste alta, noi cu toții înțelegem aceste avantaje și mulți din noi, inclusiv oamenii, prin proiecte în fiecare localitate, cred că s-a investit în ultimii 4 ani, inclusiv exportători, agenții economice au beneficiat de fonduri, toți înțeleg avantajele Uniunii Europene. Ce trebuie să facem este să ne mișcăm, să implementăm această legislație, astfel ca să fim parte a acestei mari familii europene, să avem pace, să avem prosperitate, să avem servicii mai bune și să fim în rând cu țările civilizate și să beneficiem de toate drepturile pe care le au și cele 27 de țări în Europa.
0: Și aici apare întrebarea domnului Zarencu, fiind cunoaștem de la Biroul Național de Statistică că deja în Republica Moldova mai mulți ani consecutiv importurile au depășit exporturile. Dacă noi suntem gata de exportat, ce putem exporta și cum să creștem aceste exporturi, fiind singuri deja avem o problemă pe interior că ne-au depășit importurile.
1: Pentru asta trebuie să fim mai competitivi. Respectiv, noi ca guvern venim cu mai multe programe pentru agenții economici. Noi aceste programe la ODA le vedem multe ultimul timp, inclusiv prin AIPA, astfel ca agenții noștri economici să fie mai competitivi și să poată exporta mai mult în Uniunea Europeană. Noi deja avem anumite produse care am depășit mulți ani trecuți, vorbim despre prune, vorbim despre miere, vorbim despre cireșe și multe, multe alte produse pe care noi le producem și ne mândrim cu ele.
0: Da, domnule.
2: Dacă se poate. Da, știți, domnule Lazarencu, dumneavoastră spuneți că multe, dar impactul care este? Iată, mergeți în raionul Nispăreni, acolo sunt producătorii de prune. Acum ei n-au unde să vândă prune.
1: Nu, este adevărat, domnul Berlinski. Dumneavoastră, când ați fost sunat la Nispăreni? Eu am fost săptămâna trecută că...
2: Bun, domnule Zărăgă.
1: ...de acolo și vreau să vă spun că iată, cei care dețin liviez, chiar mi-au spus că în ultimii 2 ani prețul prunelor a crescut de 2-3 ori.
2: Ați spus că telespectatorii poate să ne sune, da?
0: Dacă da, urmăresc
2: cineva din Nispăreni și producători de pruni, dacă au posibilitatea să sune, să menționez. Eu vorbesc cu cetățenii, nu menționez lucruri de care nu sunt în cunoștință de cauză. Asta e unul. Ați menționat dumneavoastră de AIPA. În anul 2021, la AIPA, când a venit PAS la guvernare, datoria către agricultori era circa 500-700 de milioane de lei, datoriile către agricultori. Bugetul alocat era 1,35-1,37 miliarde. Vreo 5 ani de zile AIPA nu a avut director, a avut un interimar și acum a găsit într-un final un ministru care a activat 2 zile, l-a pus director la AIPA. Acum datoria la AIPA, domnule Lazarencu, e peste 4 miliarde de lei, datoria către agricultori. Bugetul alocat e puțin peste 2,2 miliarde de lei. Da, noi vorbim, iată, da, optimismul ăsta, dar realitățile sunt altele. Realitățile pe bune sunt altele acum care vorbește. Ce ține de ODA, nu am cifrele acum în față, dar dacă la AIPA este un dezastru total.
1: Nu este dezastru, domnul Berlinski. Noi ați cunoaște tare bine că din 2021 acum fondurile la AIPA s-au crescut de 3-4 ori și agricultorii știu asta.
2: Nu, vă spun bugetul. În 2021, când ați venit dumneavoastră la guvernare, era de circa 1,35-1,7 miliarde. Acum e 2,3. S-au votat anul trecut în decembrie. S-au crescut cu 500 de milioane. Dar datoria s-a dublat datoria față de agricultori. Dumneavoastră acum înțelegeți că noi ne urmăresc acum agricultorii pe lângă faptul că nu ați susținut licențierea importurilor de ulegenoase, care în prima lectură ați votat-o pe un an de zile. Și dintre lectura 1 și lectura 2, mă scuzați de expresie, dar v-ați bătut joc de legea...
1: Domnul Berlinski, haideți să nu manipulăm că noi am ajuns de la un subiect atât de important cum este procesul nostru de aderare în Europa.
2: Manipulați.
1: Pentru noi legea asta am votat-o, pentru că noi trebuie să favorizăm și procesatorii, dar și cei care cresc aceste produse. Noi am votat împreună cu dumneavoastră până, dacă mă greșesc, pentru o perioadă de o lună.
2: Domnule Zare, de ce n-ați avut curajul să spuneți asta în
0: prima lectură? Prima dată 30 de zile a fost votată.
1: Noi am votat.
2: Nu, prima lectură, pe un an de zile s-a votat. Așa. În prima lectură. Între lectura 1 și lectura 2, care, apropo, s-a dat la Comisia Economiei și Buget, care nu s-a dat la Comisia Agricultură, ca anul trecut.
1: Noi nu putem să ajutăm doar cei care cresc acest produs, fără să ajutăm și cei care procesează acest produs. Domnul Berle, sunteți de acord?
2: Total de acord. Acum explicați, de ce în prima lectură nu ați avut curajul să ieșiți și să spuneți noi nu suntem gata, noi avem probleme 1, 2, 3, 4 și noi nu o susținem. Dar așa, dumneavoastră mă acuzați acum de manipulare, că singur manipulați.
1: Că noi am votat împreună cu dumneavoastră
2: în prima lectură,
1: și în a doua lectură pentru 30 de zile.
2: Nu, în prima lectură s-a votat pe un an de zile licențierea.
1: Nu știu exact dacă pe un an de zile.
2: Dacă nu știți ce votați.
1: Ce este important să înțelegem este că nu putem să cineva să apărăm în defavoarea altcuiva. Mai ales că ambii sunt producători.
0: Săptămâna viitoare ajunge domnul Osmochescu. Aici vom discuta despre agricultură.
1: Inclusiv acest subiect putem să-l discutăm. Sigur că domnul Osmochescu o să vii cu cifre și o să dăm în interes cu era votată acea lege, pentru că voi, inclusiv dumneavoastră, aveți deputați cointeresați și cumva acei deputați au încercat să facă lobby pentru ei, pentru că au firmelor proprii.
2: Domnule Lăzărincu.
1: Da, dar așa e. Îl cunoașteți pe
0: domnul Lăzărincu. De... acuzații deja.
2: Nu.
1: Domnul, dar așa e.
2: Domnul Lăzărincu.
1: El a prezentat proiectul de lege și mi-a spus în față.
2: Domnule,
1: îți faci lobby ție.
2: Domnule Lăzărincu, pe partea de lobby mergi și luați lecții de la colegul dumneavoastră Radu Marian.
1: Nu, dar dumneavoastră, colegul dumneavoastră a venit cu această lege în Parlament să-și facă lobby propriei companii cu alt deputat din opoziție care tot susținea aprig această lege.
2: Este trist că nu ați avut curajul în prima lectură.
1: Nu doar cei care cresc, dar și cei care produc.
2: Acum cei ține de lobby, mers la colegul dumneavoastră Radu Marian și îl punct eu să vă explic. Cum se angajează oamenii, cum se angajează oamenii, cum spune cuvântul și tot așa mai departe.
0: Privește și ne ascultă toată Republica Moldova.
2: Sigur că da. Păi asta, știți acum, Ian, noi mergem, ia că dumneavoastră a spus că ați fost în isporeni. Eu merg zilnic în satele, săptămânal.
1: Corectă pentru că s-a votat pentru o lună să le dăm timp cei care...
2: Depășăm aspectul respectiv.
0: La Bruxelles?
2: Pe partea de Bruxelles, eu spun încă o dată.
0: 157 de milioane.
2: Nu, sunt vești buni, pe buni, iată. Noi le susținem, sunt interesul cetățenilor. Dar realitatea este alta. Eu merg săptămânal în teritoriu și văd. Iată, am venit de la Ștefan...
1: Republica Moldova nu a beneficiat niciodată de așa susținere pe care are acum din partea Uniunii Europene. 157 milioane, 1,9 plan de creștere sunt niște vești foarte bune pe care țara noastră nu le-a mai avut de 30 de ani. Noi în ultimii ani am făcut progrese concrete, cu proiecte concrete pentru cetățeni și toți asta le resimt. Asta este adevărul.
0: Domnul Berlescu.
2: Da. Nimeni nu neagă acest lucru și am spus că într-adevăr sunt vești bune. Dacă ați putea să ne spuneți că este 1,9 miliarde de euro, tot din campania prezidențială tot menționați cu cifra respectivă. Dacă aveți acum...
1: prezidențială.
2: Adică?
1: După prezidențială.
2: După prezidențială. Deci în campania parlamentară, la sigur, era. Și nu, nimeni nu neagă acest lucru. Într-adevăr, sunt vești bune. Dacă aveți acum cifrele la îndemână, să ne spuneți, dintre aceștia 1,9 miliarde, cât au intrat în Republica Moldova? Ați menționat că sunt foarte multe programe la UODA. Dați-mi un exemplu, două,
1: trei. Avem satul european 2, avem Europa mai aproape. Avem proiecte care au ajuns în fiecare localitate.
2: Dumneavoastră, când ați vorbit, eu v-am ascultat.
0: Hai să ne ascultăm, vreau.
2: Da, dacă vreți să avem un dialog, bine, dacă vorbim toți odată, ok. Deci, dacă aveți cifre la îndemână, să ne spuneți bine. Dacă nu, oricum, vine săptămâna viitoare domnul Mosmochescu, care a fost ministrul la economie, acum mai nou e ministrul la agricultură, poate dumnealui are cifrele respective. Eu vorbesc de altceva. Spun că luni am fost în Ștefan Vodă și în Căușeni. Oamenii nu au elementarul să-și cumpere lemne pentru iarnă. Facturile la gaz vor fi uriași pentru consumatorii de gaz, dar acest lucru se va răsfrânge și asupra agenților economici. Eu despre realitățile acestea vorbesc, domnule Lăzărincu, și da, aveți dreptate, într-adevăr sunt vești bune, dar impactul asupra cetățenilor care este? Eu la asta m-am referit.
1: Impactul, domnul Berlinski, este că de banii veniți din Uniunea Europeană beneficiază cetățenii din toată țara. Și de la Ocnița, și de la Glodeni, și de la Chișinău.
2: V-am rugat pe cele 1,9 miliarde, să ne spun.
1: Noi am debursat, dacă nu greșesc eu, peste 500 de milioane. Uh-huh. Deci ești bani, noi am făcut proiecte, am dat fonduri și către agenții economici, dar cel mai important, au mers bani în primăriile din toată țara, prin proiecte concrete pe care le-au avut primarii. Parcuri, reparații de grădiniță, drumuri locale, drumuri regionale și așa mai departe. Adică și aceste proiecte au fost văzute în fiecare localitate, practic, în toată țara. Și așa în continuare se va merge.
2: Telespectatorii urmăresc și cred că nu o să vin cu contraargumente ceea ce menționați.
0: Hai să treci un pic la alt subiect.
2: Fiindcă ei beneficiază ZDZ. Ați spus 500 de milioane de euro, ok. Stimați cetățeni.
0: Cred că ultima parte vom afla. Dacă...
1: Proiectele mari de-abia urmează. Avem de făcut autostrada care să lege Ungheniu de Chișinău. Avem de făcut două spitale regionale. Avem de făcut drumuri importante în țară. Și asta tot o să fie de banii Uniunii Europene.
2: Domnule Lăzărincu, vă rog frumos.
1: Da, domnul Berlinski. Și nu vă place să fac lucruri concrete în țară?
2: Dumneavoastră mințiți acum.
1: Ei, hai, mințim. Domnul Berlinski.
2: Spitalele regionale, dumneavoastră acum serios?
1: Păi, urmează să le construim. Eu n-am spus că ele sunt.
2: De vreo 4 ani tot urmează să le construim.
1: Dumneavoastră ați făcut vreodată un proiect mare să înțelegeți complexitatea unui proiect mare? Ia ca spuneți, ce proiect mare ați făcut ca să înțelegeți știți. Că...
2: Dumneavoastră luați și tactica colegului dumneavoastră, domnul Buzu, tot așa a zis la întâlnirea cu primarii și tot așa întreba, mai puțin politicos, dar ce proiect ați făcut voi, reforme?
1: Nu, domnul Berlinski, dumneavoastră când spuneți că noi promitem, există studii de prefezabilitate, studii de fezabilitate.
2: În anul 2025, dumneavoastră și colegii dumneavoastră din partid, din Parlament, au votat un buget. Ați luat banii de la construcția spitalului din Cahul și din Bălți.
1: Eu o să le facem, domnul Vârlescă.
2: Când? De 4 ani?
1: În următorii 2 ani o să le facem.
2: În următorii 2 ani. Ok, iată, asta este un alt termen. Dumneavoastră, nu dumneavoastră personal, dar partidul care reprezentați guvernare, dumneavoastră n-ați fost în stare să dați în exploatare o linie.
1: Să facem lucrurile astea împreună.
2: Nu să neagă nimic, dar nu neagă nimic faptul că sunt vești buni. Dar vă spun încă o dată, n-ați fost în stare, guvernarea care o reprezint, să dați în exploatare o linie din altă tensiune care un an de zile tot o promiteți. Asta e unul. Doi.
1: Și dumneavoastră vă bucurați despre asta?
2: Categoric nu. Noi spunem realitățile care sunt.
1: Chestii,
2: sigur că există chestii.
1: Obiective. Dar este important că până în următoarea perioadă această dată în exploatare, domnul Berleschi.
2: Apropo de construcția autostrăzilor, nu vă mai lăudați să construiți autostrăzi. Haideți să le vedem. Dumneavoastră, guvernare care o reprezentați, domnule Lazarenko.
1: Orice nu s-ar face, dumneavoastră...
2: Dar nu e vorba de aceasta. Eu vă spun realitățile care sunt.
1: Care sunt realitățile, domnul Berleschi? Realitatea este că Republica Moldova beneficiază de sume importante pentru a ajuta cetățenii Republicii Moldova. În toate orașele și satele Republicii Moldova.
2: Sigur că da, asta o sunt cetățenii zi de zi. Dar vă mai spun un lucru. Guvernarea care reprezentați nu a fost în stare să construiască 9 km de drum.
1: Domnul Berleschi, haideți să vedem ce faceți dumneavoastră concret în Bălți, în alte orașe pe care le gestionați. Și câte drumuri ați făcut. Dacă nu vă dați guvernarea bani, nu faceți niciun drum, domnul Berleschi. Haideți să spunem adevărul. Dumneavoastră acuzați, dar nu vă uitați în ograda dumneavoastră. Acolo unde ați demonstrat ce faceți. Dacă vă duceți la primăriile unde dumneavoastră aveți primari și arătați ce au făcut ei. Pentru că dacă nu venea guvernul în suportul acestor primării, nu aveau ce să lăuda.
2: Domnule Lazarenko, ce spuneți dumneavoastră acum e și mai trist.
1: De ce e trist?
2: Vă explic. Guvernarea trebuie să ai grijă de toți cetățenii. Eu am auzit...
1: Păi asta și s-a spus. De acești bani beneficiază absolut toată lumea.
2: Nu. Eu am mai auzit expresii anterior că dacă nu se voteze corect, nu se primească fonduri.
1: Nu a fost niciodată așa.
2: Nu a fost așa expresie.
1: Toate partidele, pentru că noi am spus că problemele oamenilor nu au culoare politică.
2: Deci acum de dumneavoastră...
1: Fonduri, de ce este resursul de ce
2: exact, exact în ultimii 30 de ani, că exact de asemenea...
1: Domnule Berlis, dumneavoastră recunoașteți
0: de fonduri... Deci actă regia, mergem la publicitate.
2: Dar nu, domnule Berlis...
1: Nu, dar știți... Dar toate primăriile au beneficiat de aceste fonduri.
2: Să spuneți mulțumesc guvernare, vă da bani, dar și ați dat din buzunar dumneavoastră.
1: Nu, am zis că au fost aceste programe și au putut aplica.
0: Stimați deputați, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.

0: Vocea Basarabiei.
1: Publicitate.
2: Prinde-te și tu în Hora Mare a Chișinăului. Miercuri seara, de hramul orașului, vino în Piața Mare a Adunării Naționale și savurează întâlnirea de excepție dintre Zdob și Zdub, frații Advahov și lupii lui Calancea. În premieră, de la 19.45, virtuozii celor trei formații se reunesc pe aceeași scenă la Hora Chișinăului, unde tradiția, rockul și folclorul se prind mână de mână într-un spectacol nemaipomenit oferit de Primăria Municipiului Chișinău. Alături de cei mai îndrăgiți artiști, ne bucurăm, cântăm, dansăm și sărbătorim împreună 590 de ani ai Chișinăului. Pentru că noi suntem Chișinău, orașul oamenilor.

0: autohtoni. De hram ai toate motivele să vii în centrul Chișinăului. Pe 14 octombrie, Primărie Municipiului Chișinău te invită să descoperi toate gusturile unei sărbători cu neamuri multe. Ia-ți familia și oaspeții și vino în zona gastronomică, amenajată cu grijă între străzile Pușkin și Vasile Alexandrii. Vinificatorii te așteaptă în scoarul Mihai Eminescu, iar apicultorii și producătorii autohtoni în scoarul Catedralei. Pe strada Vlai cu Pârcalab va fi întoi Oktoberfest, festivalul berii. Tu alegi cum sărbătorești Chișinăul, orașul oamenilor. Un eveniment organizat de Primăria Municipiului Chișinău.
1: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
3: Un radio al tuturor.
2: Vocea Basarabiei.
4: Aici, radio, Vocea Basarabiei.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum, Vocea Basarabiei, în platou, Sergiu Lazarencu, deputat Partidul Acțiune și Solidaritate, și Alexandru Berlinski, deputat Partidul nostru. Haideți să continuăm, domnilor deputați, cu alte subiecte, dacă totuși plouă afară, haideți să vorbim despre apă, un subiect vorbit foarte mult în ultimele săptămâni, despre situația râului Nistru, situația râului Prut mai nou, dar mai întâi aș vrea să citesc o postare de astăzi a primarului general municipiului Chișinău, domnului Ion Ceban, în care scrie Ion Ceban că ați văzut și voi bâlbăiala de ieri a celor de la guvernare. Singuri s-au încurcat în minciunile lor și au recunoscut pe la televizoare că au închis apa de la Dubăsare, sub pretextul că vor să ne testeze pe noi la Chișinău. Afară e toamnă, au început ploile, iar ei continuă să ne spună că e secetă. Astăzi, la stația de captare, vom porni din nou pompele de avarie și vom transmite în fiecare zi public imagini și informații de la stația de captare, astfel încât cetățenii să fie liniștiți și informați. Noi, la stația de captare, am făcut tot posibilul și chiar imposibilul pentru a asigura cetățenii cu apă. Domnul Lazarencu, că a fost ministru al mediului, dumneavoastră cunoașteți foarte bine situația râului Nistru, Prut și tot așa. Când se voi termina acest ping-ponguri între primărie municipiului Chișinău și autoritățile?
1: În păcate, suntem într-o situație hidrologică fără precedent. Domnul primar Ceban deja e obosit, omul manipulează grosolan, face politică din toate subiectele, de la termoficare, hidrologie, tot ce vrei. Spune falsuri peste falsuri. Ce vreau eu să spun telespectatorilor este că pe data de 17 iulie ministrul Hajder și-a asumat și a spus clar că există riscul ca locuitorii Chișinăului să rămână fără apă.
0: Deci atunci Hajder ne-a spus pentru prima dată.
1: Da, el, pentru că după ședința Comisiei Nistrene s-au făcut anumite calcule și era clar că dacă situația în Carpați se va desfășura așa cum s-a întâmplat în primele o lună jumate din vară, era clar că se poate ajunge la acest scenariu. Uh-huh. Ori dacă atunci ministrul Hajder nu și-a asumat și nu anunța asta public, astăzi Ceban și toată, nici nu știu cum să-i numesc, lucrătorii de la APA Canal, viceprimarii, care sunt viceprimarii responsabili de Facebook și propagandă, dar nu de lucruri concrete, din păcate, nu se apucau să facă acele lucrări la stația de captare, de la Vadul Vodă Coșernița, care erau obligați să le facă. Ori această stație este construită cu 50 de ani în urmă, este o stație de captare statică și faptul că ea este statică depinde de debitul Nistrului. Respectiv, toate falsurile, manipulările, live-urile, show-urile, când venea vara și arăta că plouă cu umbrela și spunea că de parcă acea ploaie făcea ca lacul de la Novodnistrov să aibă mai multă apă. De asta eu cred că...
0: Dar ce a scris ceva în astăzi că au închis apa de la Dubăsari?
1: Iar sunt niște manipulări, domnule Furculiță. Sâmbătă, Ministerul Mediului, pentru că ei vorbesc în continuu cu cei de la APA Canal, au încercat să, în regim de testare, să dea un debit mai mic, până la, dacă nu greșesc, până la 32 metri pe secundă. Uh-huh. De asta au fost anunțați cei de la APA Canal, ca să înțelegem dacă stația de captare rezistă și la așa un debit. Din informații pe care le am și sâmbătă și duminică, ni s-a comunicat la APA Canal că stația rezistă. Era important să înțelegem, pentru că nimeni nu știa de la APA Canal, la ce debit stația de captare va putea în continuare capta apă.
0: Ori, vedem ce spun Ceban. De fiecare dată, Hardy și toată lumea spune dați pompele mai jos la stația de captare, pe care Ceban spune unde se le dă mai jos, dacă mai jos e Neamol.
1: Nu, este seara sunt niște minciuni, domnule Furculiță. Se colaborează. Din păcate, primarul face din tot politică. Ca să înțelegem, pentru aprovizionarea cetățenilor Chișinăului este nevoie de 2 metri cubi pe secundă. Adică, oricum, apă în Nistru va fi. Va fi 30, 25. Noi ne dorim să revenim la normal, 100 de metri cubi pe secundă. Important este ca stația de captare să poată capta această apă.
0: Așa.
1: Asta este important. Acum că era important ca să înțelegem la cât debit funcționează această stație. Este îmbucurător că sâmbătă și duminică înțeleg că au inclus și acele pompe de avarie și stația a funcționat. Ne bucurăm că avem două zile cu ploaie și înțeleg eu că în următoarea perioadă se va reveni la un debit mai mare.
0: Deci poate reveni situația
1: la
0: normal?
1: Este important ca cetățenii să se informeze din informații veridice de la Ministerul Mediului. Orice aici face primarul Ciobanu e o manipulare și minte în stânga și în dreapta doar ca să sperie cetățenii. Oricum vă imaginați când guvernul vrea să lasă cetățenii Chișinăului fără apă? Domnul Furcliță, ca dumneavoastră, cum vă imaginați?
0: Păi da, dar lumea citește ce a scris primarul general la municipiul Chișinău, domnul Zarin.
1: Era normal să facem o testare, să înțelegem la cât debit rezistă stația de căptare. Și am văzut că la 32-34 metri pe cub secundă stația rezistă și este îmbucurătoră asta. Este important, mă bucur că plouă și poate într-adevăr vom depăși această situație, va ploua și în Carpați. Din păcate, noutățile nu sunt chiar bune, pentru că chiar vorbeam cu colegii astăzi, la Nordul Republicii nu a plouat. Dar faptul că a plouat la centru, noi sperăm că în următoarea perioadă se va acumula ceva apă în lacul de la Dubăsari, astfel ca noi să putem da un debit mai mare către stația de la Coșarniță.
0: La această oră există sau nu există riscul ca Chișinăul să rămână fără apă în perioada următoare?
1: Faptul că stația de captare a lucrat și la 32 metri cub secundă mă face să fiu încrezător că aceste riscuri nu ar trebui să existe. Mai ales că vine toamna, urmează să avem precipitații în următoarea săptămână și mă face mai să am speranța că nu vom avea așa situație.
0: Domn Berlinski, am văzut fracțiunea din care faceți parte a venit cu acea inițiativă, idee, cum să-i spunem noi, ca să aducem apă din Dunăre. Despre ce este vorba pentru cei care n-au reușit să citească?
2: Da, imediat o să detaliez. Vreau să vin și eu câteva afirmații referitor la declarațiile domnului primar. Deci noi, vara aceasta, deja ne confruntăm cu a doua criză pe Râul Nistru. Prima a fost acea poluare, care în municipiul Bălți și câteva orașe din zonă practic au rămas fără apă. La acea etapă noi și public am recunoscut și am apreciat implicarea domnului ministru Hașder.
0: Așa.
2: A fost, într-adevăr, muncă în teren, discuții cu domnul primar Petkov și, într-adevăr, s-au găsit soluții. Acum, ceea ce vedem noi, aceste replici pe Facebook și din partea domnului primar și din partea domnului ministru, ele nu dau bine și nu o să fie mai multă apă în râul Nistru, absolut deloc. De aceea, domnul primar Ciobanu este mandatat de către cetățeni să lucreze în beneficiu cetățenilor și să rezolve problemele cetățenilor și să apuce de treabă. Că vă spun încă o dată, aceste apeluri și mesaje nu fac bine. Și iar domnul ministru este mandatat de către Parlament, are un mandat indirect din partea cetățenilor care desemne. Eu sper foarte mult că într-o zi se vor așeza la masă și vor găsi soluții. Acum să revenim la aprizonarea cetățenii din municipiul Chișinău. Da, este și Râul Nistru, dacă nu mă greșesc, pe teritoriul municipiului Chișinău sunt vreo 60 de sonde. Da? Care ar putea fi pus în funcțiune. Eu nu știu cât din ele funcționează. Iată aici întrebarea direct către administrația celor de la SAP Canal. Au făcut o inventariere la aceste sonde. Da? Jumătate din ele funcționează. Dacă ele pot fi pus în funcțiune, care este volumul de apă și tot așa mai departe. Nu o să ne spui cifrele respective. Dacă nu mă greșesc, astăzi noi avem pe Râul Nistru circa un debit de 30-35 metri cub pe secundă și exact cum a menționat și domnul Basarencu, pentru aprizionarea municipiului Chișinău ar fi suficient și 2-3 metri cub pe secundă, adică o cantitate mult mai redusă. Acum, haideți să dăm într-o parte, fiindcă o criză e nu trebuie să aibă culoare politică. Să dăm într-o parte toate aceste mesaje politice și ne apucăm de treabă. Dacă nu cunosc, să întrebi pe alții. Sau măcar să ia experiența, vă spun eu, care noi am avut-o la Bălți. Dumneavoastră ați văzut asemenea certuri când a fost criza de pe... când a fost un oraș întreg pe Bălți. Nu, noi ne-am așezat și am spus, păi, mamă, dăm într-o parte declarațiile politice, fiindcă au desferit peste 100.000 de cetățeni. Acum noi vorbim de municipiul Chișinău. Sper să fiu înțeles corect. Nu va fi unica problemă că consumatorii nu vor avea apă la România. Noi aici vorbim de, practic, o parte bună a economiei țării care este concentrată în municipiul Chișinău.

0: discutați cu numitor comun.
1: Domnul Berlin, stai că eu vreau să vă întreb. Dacă domnul primar, din perspectiva mea, vine cu manipulări și falsuri. Domnul ministru Hajar, ce nu trebuie să viasă să combată aceste dezinformări? Să spună poziția guvernului? Vă întrebați de ce este pe MCOM. Pentru că cineva a început să facă politică din asta, domnul Forculiță. Pentru că a uitat că el are un rol să administreze orașul.
2: Așa.
1: Pentru că în loc să investești o grămadă bani în concerte și în pavajuri, ar fi bine să investești în surse alternative de apă. Noi suntem foarte prost cu surse alternative. Noi avem 20 ceva de sonde care funcționează după spuse lui și care nu știu dacă ele sunt conectate la rețeaua centrală de apă.
0: Vreo 14 sunt conectate.
1: Eu nu știu ce să cred dacă am putea avea o criză de apă, ce s-ar întâmpla. Și el iese și manipulează minciuni, în loc să ne așezăm la masă, să vedem cum ieșim din astfel de situație, să bugeteze pentru următorul an sau din fondul de rezervă, sursă de bani ca să construiască aceste sonde, sursă alternativă de apă.
2: A fost apel din partea domnului Hagen. Haideți să ne întâlnim, haideți să vorbim.
1: Normal că a fost. Pentru că el una spune când ne așezăm la masă și alta peste o oră iese și debitează manipulări pe Facebook. Ia că ce se întâmplă. Noi avem mina Chișinău, în care eu 2 ani în urmă am semnat ca ministru ca să poată trata această apă, să o introduc în sistem. Ce s-a întâmplat? Nimic. Și tot așa mai departe. Acum o altă minciună este spusă chiar ieri, a spus-o el, că ce are guvernul cu noua stație de captare? Cum ce are guvernul dacă nu era guvernul, nici nu era acest proiect de construcție a noi stației de captare în care guvernul contribuie cu vreo 6 milioane de euro.
2: 18 Germania, 6 guvernul și 2 primărie, da?
1: 14 milioane de euro este grant din partea guvernului Germaniei prin KfW. 7,6 milioane de euro este contribuția guvernului și 2 milioane de euro este contribuția municipiului Chișinău. Și cu siguranță această stație trebuie să construită. Doar că trebuia primăriei Chișinău să facă eforturi să se concentreze proiecte strategice, dar nu proiecte de fațadă. Cam cu asta s-a ocupat ultimii 7 ani primarul Ceban. De asta, acum trebuie să lăsăm politica la o parte, pentru că apa nu are culoare politică și toate aceste ping-ponguri, cu siguranță, nu o să aduc mai multă apă în Nistru. Și să vedem serios cum putem împreună să găsim soluții ca în eventual, pentru că așa crize ne se așteaptă în următorii ani. Schimbările climatice nu mai sunt o poveste și noi le simțim astăzi, acum. De asta este nevoie de o altă fel de abordare. Și eu observ că noi ultima vreme vorbim doar despre râul Nistru, dar noi uităm să vorbim despre râul Prut, unde este aceeași situație. În Dunăre este aceeași situație, în Rin. Situația asta este întreaga Europa.
0: Nu.
1: De asta, în următorii ani, cred că trebuie să ne concentrăm pe
0: soluții. Sigur că da, domnule Zăr, doar să termin gândul până la capăt. De asta spuneam. Dacă am ajuns în discuții râul Prut, am văzut domnul ministru, s-a discutat cu domnul primar de orașul Iova și văd că s-a deblocat situația acolo. Deci există exemple unde dacă te așezi la masă și dai la o parte viziunile lui politici, sigur că pot fi găsite soluții. De aceea, un apel către domnul primar, deci dumnealui este mandatat de către locuitorii municipiului să lucreze în interesul locuitorilor și să găsească soluții. Ping-pongurile acestea pe online nu o să rezolve problema. Acum, referitor la acea soluție care a fost înaintată sau a fost anunțată de către domnul președinte Renato Osată. Deci noi încă în luna iulie, 16 iulie, dacă nu mă greșesc, am înregistrat un proiect de hotărâre ca să fie creat un grup de lucru interinstituțional, unde în acel grup de lucru să fie incluși mai mulți experți, da? La Ministerul Mediului, de la diferite întreprinderi care gestionează apă canal, da? Chișinău, Bălți și alte întreprinderi respective. Și inclusiv și alți specialiști pe domeniu, atunci încă în luna iulie, când spuneam că este necesar ca să avem o instituție care să fie responsabil, okay, inclusiv ce este în domeniul ăsta.
2: S-a creat grup de lucru?
0: Nu s-a creat. Deci noi am înregistrat proiectul, okay. Noi am înregistrat proiectul de hotărâre. Ce a anunțat săptămâna trecută, noi vorbim despre a aduce apa din Dunăre. Fiindcă în următoare perioadă, într-adevăr, pe partea ce își ține de resursele râurilor Prut și Nistru, ele or să scadă. Asta este realitatea. Deci noi nu avem. De ce? Noi avem nevoie de o resursă alternativă. Acum, credeți-mă că în Dunăre, da, a scăzut nivelul Dunării, dar oricum noi avem mai multă apă decât în râul Prut și în râul Nistru.
2: Prima întrebare care apare până la costul acestui proiect, domnule Berlinski, de ce cineva ne-ar da nouă apă din Dunăre? Acces la ce apă?
0: Noi avem acces la râu, la Dunăre.

0: parte de râul Prut. Deci, pe aspectul dat, noi urmează doar tehnic să intervenim. Și noi îl vedem
1: între... Și am avea acces, pompăm atâta apă în coace?
0: Și noi el... Deci, haideți, noi am venit cu concept, noi am venit cu viziune. Eu nu am studiile necesare și nu o să vin acum anul cu aprecieri sau că o să vin. De ce? Noi avem viziune, avem conceptul și, repet încă o dată, în acest grup de lucru trebuie să vină specialiști. Și noi vedem în trei etape. Prima etapă, noi trebuie să facem un studiu de fizabilitate. Da? Unii specialiști trebuie să așeze, să traseze, fiindcă care sunt costurile, care sunt termenii de implementare, ce care este necesarul. Și prima etapă este acest studiu de fizabilitate, da? Pe aspectul respectiv. A doua etapă, noi vorbim de crearea unui sistem Giurgiulești, Cahul, Comrat, Chișinău. În Republica Moldova s-au implementat asemenea proiecte cu rețele lungi. Noi avem, dacă nu mă greșesc, vreo 50 milioane de euro s-au investit în Chișinău, Strășeni, Călăraș, da? Unde... Deci, Republica Moldova a arătat capacitatea de construire a unui traseu de 50 de kilometri. Dacă noi luăm distanța Republicii Moldova de la sud la nord, noi vorbim de circa maxim 400 de kilometri. Da? Și noi, repet încă o dată, da? Prima etapă e Giurgiulești, Comrat, Cahul, Comrat, Chișinău și a doua etapă Chișinău, Orhei, Bălți, Iedineț. Da? Fie să fie creat pe centru. Și deja în acest sistem să fie ramificații și către celelalte orașe. Și de asta va fi. Deci noi nu vorbim de că urmează mâine să fie realizat. Din ceea ce am analizat noi cu o parte din specialiști, noi vorbim despre un proiect care urmează în următorii 3-5 ani. Da? Care urmează,
1: da, bani aproximativ?
0: Da. Pe partea de costuri încă noi nu am reușit. De aceea domnul președinte NATO a adresat un demers la primele persoane din stat, mă refer aici la doamna președintă Maia Sandu, la domnul premier Vasile Tofan și la domnul președinte Igor Grosu și, în ultimul rând, la șeful centrului management al crizelor, mă refer aici la domnul Diacon. Deci noi avem o idee, un concept. Haideți, dacă ea nu este ok, atunci să vină specialiști să ne vorbească. Dar din studiile noastre, din analiza care am făcut-o noi preliminar, este un proiect, într-adevăr, ambițios, dar este necesar de implementat. Și o să mai dau încă un argument. Dacă noi acum putem, da, gazele naturale să fie importate, da, și noi le importăm,
1: așa,
0: mai strângem curaua, ne mai împrumutăm, energia electrică de asemenea, de la vecini. Spuneți-mi, vă rog, noi vine să luăm apă, dacă criza sau seceta pe râul Nistru și Prut se agravează. De unde să luăm apă? Fiindcă nu poate fi importantă. Noi nu putem să mergem din altă parte să aducem apă în Republica Moldova. Deci aceasta este o soluție care în următorii timp, fiindcă noi am mai auzit și anterior, inclusiv și noi am declarat că nu este necesar sau nu este ok ca să lucrăm doar când apare criza, da? Așa, atunci se primește că lucrezi în regim de pompier. Da? Când apare incendiu, mergi și stingi. Dar haideți să avem o viziune, o predictibilitate. Și acesta este un proiect destul de real. Acum este necesar să avem un consens pe platforma parlamentară și o să vedem deja care va fi și opinia guvernului pe aspectul respectiv. Ne așezăm cu toții la masă și vedem cât este de real acest lucru și cum poate fi implementat. Că dacă vorbim de partea asta de sonde, da, poate fi folosit și apele acestea subterane, fiindcă, repet, cu dată, în Chișinău ar fi vreo 60, sunt vreo 30 funcționale, așa cum a menționat și domnul Lazarencu, dar nemijlocit conectate la rețea, noi vorbim de circa 14 sonde. Credeți-mă că, din ceea ce am discutat eu, iarăși telefonic, nu am hârtiele în mână, nu o să fie suficient pentru municipiul.
1: Mai avem un minut până la publicitate. Cât e de real acest proiect, domnul Lazarencu?
2: Domnule Furculiță, este o soluție și asta. S-au discutat chiar și mai mulți specialiști s-au expus pe subiectul acestui proiect. Deci, un proiect tare complex, să aduce apa din Dunăre, trebuie făcut un studiu de prefezabilitate. Fezabilitate, vedem cât e de sustenabilă. Eu cred că, în următoarea perioadă, tot mai mult se va discuta despre apă. Și eu aș fi de acord chiar pe platforma Comisiei Mediu să avem o discuție serioasă cu deputații, cu specialiști în domeniu, în hidrologie, să vedem care este abordarea statului pe termen scurt, pe termen mediu. După mine, o soluție mai simplă ar fi sondele, dar trebuie să avem un studiu complex și despre, pentru că apa subterană este o rezervă strategică a statului și trebuie să vedem care e situația reală, să înțelegem.
1: Dar noi de ce nu le folosim nici la ziua de astăzi? Nu este bună, nu este potabilă.
2: Nu, este nevoie de o tratare suplimentară. și cumva apa din Prut și din Istru nu are nevoie de astfel de tratare. Dar avem multe localități care se aprovizionează cu apă din apă subterană și trebuie să... Eu aș opta mai mult pe această soluție, pentru că după mine este mai simplu și putem să o facem mai repede. Pe apă din Dunăre este nevoie de un studiu, cum a menționat colegul, să vedem cât ne-ar costa sustenabilitatea acestui proiect. Și da, ar fi și asta o soluție, mai ales că avem și noi ieșirile la Dunăre.
1: Mergem la publicitate, revenim să continuăm cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei.
2: V-ați trezit iar cu capul greu și cu senzația că nu mai înțelegeți nimic din ce se întâmplă? Vă țâuie în cap fake news-urile halucinante și prostiile aiuristice răspândite din toate gurile? Migrena informațională e boala Moldovei contemporane. Netratată riscați confuzie structurală, derutare cognitivă, apatie decizională și atacuri de conspiraționism cerebral. Cauza supradoză de manipulare rusească. Eu sunt Octavian Bernat și vă invit la Clara Amar. Mai puțin de 10 minute de terapie săptămânală la Vocea Basarabiei. Haideți să luptăm cu asta împreună!
3: Proiect finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass-Mediei.
0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: Noi îmi revin, stimați telespectatori și radioascultători, pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice, rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran, dacă sunt întrebări la invitații noștri din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați, vă reamintesc în platou Sergiu Lazarencu, deputat Partidul Acțiune și Solidaritate și Alexandru Berlinski, deputat Partidul nostru, regie, avem apel? Da, bună seara!
1: Bună seara, domn Furculiță, bună seara, domnilor invitați!
0: Vă ascultăm!
1: Dacă mi-e un anumit, vă spuneți că ploi, ploi, ploi. Câte zile ar trebui să ploaie și cât să ploaie ca să-mi destuleze pământ cu apă și apă se reversă în nisror, în prut. Nu aveți nici, niciun rășot, nici. În primul rând. A doilea. Eu aseară i-am dat întrebarea lui doamna Ursu și așa și nu ne-a mai răspuns. Cum așa a fost și ne-a vrut să pedepsească socialistii, Manu, câțeava aceia curgea și ei nu vreau să dăi voie să o repare. Picini, și cum a ajuns țava aceea acolo, dacă e în zona istorică? Iată pe mine și eu vrut să arăte deputații aceia care, domn Berlinski, împreună sunteți, îi susțineți dumneavoastră. Și eu vrut să arăte că asta e pentru oameni, țava merge. Nu merge pentru șeban și nu merge pentru socialiști. Dar merge pentru oameni, pentru cetățeni.
0: Am înțeles.
1: Ei au ieșit și blocau tot aia asta.
0: Da, am înțeles, am înțeles. Mulțumim frumos, seară frumos, domnilor deputați.
2: Da, dacă îmi permiți că am fost vizat, ce își ține de cât va trebui să ploaie să fie apă în Istru, asta nu este o soluție. O spunem din start. Noi deja am venit cu soluția care o vedem noi, dar este necesar să fie dezbătută pe o platformă unde să participe mai mulți specialiști în acest domeniu. Referitor, eu nu susțin absolut pe nimeni, nu știu în care mesaj a zis dumneavoastră că eu susțin. Ceea ce a fost atunci în centrul Chișinău, partea de reparare a acelei țevi, a fost un exces de zel. Atât din partea administrației Chișinăului, nu știu dacă era cazul ca să meargă acolo domnul primar în fața celor microbuz, cât și din partea organelor de forță. N-am înțeles rolul acela, că am văzut în acel microbuz plin cu mascați, care a fost rolul acolo și care a fost în genere acea intervenție. Că noi nu vorbim de, Doamne ferește, de un obiectiv minat sau ce ține de asigurarea ordinii publice care puteau să degenereze în violență și tot așa mai departe. Și n-am înțeles prin pungul ăsta dintre termoelectrica și primărie. Dar, repet încă o dată, când există o criză, trebuie să fie dat la o parte toate disensiunile politice, fiindcă orice criză nu are culoare politică.
0: Domnul Zărim.
3: Este important să plouă, pentru că noi vom putea să avem apă mai mult, în primul rând, în lacul de la Dubăsar, dacă vorbim de Republica Moldova, dar cel mai important, pentru că cel mai mare volum de apă a Nistrului se formează din Carpații ucraineni. Asta este problema și noi am avut vreo 4-5 luni în Carpații ucraineni de secet hidrologic, cum s-a mai întâlnit în ultimii ani. Respectiv, acolo este important să plouă, astfel ca noi să revenim la cele debite normale care le-am avut ultimii 10-20 de ani de 100 metri cubi pe secundă. Din câte urmăresc eu, în următoarea perioadă vor fi anumite cantități de precipitații, nu știu cât de mult o să ajute, este important ca și specialiști să pronunțe asupra acestui fapt, dar aș vrea să vin cu anumite informații și să combat anumite dezinformări pe care propaganda le face, precum că ucrainenii ne-au oprit apă și precum că ucrainenii mai dau apă. Noi am avut noroc de acel lac de la Novodnistros, pentru că în perioada de vară am putut negocia pe platforma Comisiei Dinistrene ca să dăm acele debite întâi de 80 de metri cubi de secundă, 60 și tot așa mai departe, până nu am mai avut ce negocia. Astăzi nivelul lacului de la Novodnistros este într-un punct critic și vreau să înțeleagă toată lumea că există mai multe orașe în care apa se dă pe grafic, inclusiv orașul Cernăuț, inclusiv Hotin, orașul Novodnistrovsk. Totodată vreau să înțelegem cu toții că din Nistru se alimentează cu apă și locuitorii din Odessa.
0: Așa.
3: Respectiv, nu este niciun interes al ucrainenilor cumva să nu dea drumul la apă mai departe. Doar că astăzi nu este apă în lac și tot ce aici vine din Carpați tranzitează lacul Novo Nistrol și ne mai departe în aval spre lacul Dubăsari și Marea Neagră.
0: Eu ați vrea să înțeleg ce a fost acel scandal din...
3: Cu termoelectrica, din păcate, cum am mai spus, primarul este obosit, a făcut un show de prost gust, ca după asta să înțelegem că, de fapt, în spatele acest show au stat câteva puzuri votate pe sub masă, pe ascuns, în Chișinău, și ca să distragă atenția de la aceste puzuri, el a intrat în acest show pe care nu l-a înțeles, cred că, nimeni. Pentru că eu, care am lucrat în administrația publică locală, am fost viceprimar orașului Stăuceni, știu exact care este legea și care este procedura prin care termoelectrica poate acționa. Termoelectrica face o notificare către primărie, spune unde va interveni și acolo intervine. Nu trebuie să aștepte nu știu ce acte suplimentare pe care le-a inventat primarul Ceban și toți lucrătorii.
0: Nu s-a exagerat acolo cu mascați, domnul Zorim?
3: Eu n-am văzut acolo mascați. S-a speculat că era o mașină plină de mascați. Eu vreau să întreb ce cădau atâția viceprimari, deputați, toți lucrătorii preturilor acolo la fața locului. Există niște lucrări. A fost o avarie, termoelectrica a intervenit înainte de sezonul de încălzire. Era normal să facă așa lucrări. Doar că, v-am spus încă o dată, noi am înțeles că în spate la tot acest show a stat câteva puzuri votate pe sub masă. Puzuri, apropo, care noi știm că ce prevăd ele, blocuri de zeci de etaje, fără școli, fără grădiniți și așa mai departe. Populația își face concluziile, dar eu încă o dată repet, e timpul ca Ceban să lasă politica și să apuce de administrat orașul.
2: Eu, doar ca recomandare, domnule Lăzărincu, dacă sunteți într-adevăr la curent cu atâtea nereguli care s-au votat, avem și noi, un consilier municipal, o să se intereseze și dumnealui, dar există o fișă teritorială a Cancelarei de Stat care poate să intervină și să stopeze abuzurile. De ce? Dacă aveți mai multe detalii, o să ne documentăm și noi, să apelăm la cadrul legal și să nu admitem acestă...
0: Vreau până luăm următorul apel, citesc un comentariu, un mesaj pe care l-a scris un privitor acum în direct. Ne spune domnul că experții în resursele de apă afirmă că economic nu e rentabil de alimentat apa din Dunăre. Costurile de curent electric sunt prea mari pentru a duce apa din Dunăre la Iedineț, de exemplu. Și nici legea apelor nu permite captarea apei din Dunăre.
2: Deci, uitați-vă, pe partea ce ține de costuri, noi urmează să le evaluăm, asta e unul, și doi, de unde vom lua apă dacă criza hidrologică se va agrava pe râul Prut și pe râul Nistru. De aceea, noi nu am spus că va fi ieftin sau se va implementa mâine. Am venit cu o soluție care, da, este foarte bine că se discută și iată, inclusiv și pe partea asta de comentarii, referitor la resursele energetice, pot fi implementate diferite soluții, mai ales că noi acum avem și panouri aceste solare, care, de asemenea, pot fi puse la lucru pe aspectul dat. Deci, repet, este o idee care cred că trebuie dezvoltată.
0: Următorul apel, bună seara!
4: Bună seara!
0: Da, stimată, domnul!
4: Deci, vreau să întreb, domnule deputat, ei au, deci, știu câte bazine de rezervă de apă sunt în Chișinău, în caz că avem probleme cu apa. Să construiesc acum în momentul de față, să pregătesc pentru așa ceva, o criză de apă, bazine sau nu? Poate ne dai un răspuns?
0: Bine, stimată doamnă, mulțumim tare, mult seară frumos, domnilor deputați.
3: Din informația pe care o am eu, funcționale astea sunt 27 de sonde, fusesem la emisiune cu colegul deputat din Partidul MAN și mi-au spus că 27 de sonde sunt funcționale. Acum eu tare sper noi să nu ajungem la situația cu criza apei, ori inclusiv faptul că noi am testat, a fost un regim de testare în weekend și am văzut că stația de captare de la Chișinău, după ce s-au făcut anumite lucrări, un baraj subacvatic și alte tipuri de lucrări, s-au procurat mai multe pompe, noi am văzut că această stație funcționează și la debite mai mici. Dar da, este important ca Primăria Municipiului Chișinău în următorul an să aloce bani suplimentari pentru a avea această rezervă, resursă alternativă de apă, și anume de a construi mai multe sonde funcționale ca să le putem conecta la rețeaua centrală.
0: Am înțeles. Următorul apel, bună seara!
5: Alo.
0: Da, stimate, domn, vă ascultăm.
5: Alo.
0: Da, sunteți în direct, vă ascultăm.
5: Păi, îi spune de la... Îi spune de la...
0: Așa. Vă rog, întrebați.
5: Am întrebare la băieții ăsta, nu știu, de stat, cine sunt eu?
0: Da, întrebați.
5: Eu mă uitat. După aia sună pe la următor. Mie a fost care a spun că drumul este făcut de aia și care drumul este făcut de?
0: Regia, nu se înțelege prea bine.
5: Poftim?
0: Repetați încă o dată întrebare, vă rog.
5: Și am auzit când am dat drum aici, am prins în program aia, să spun acolo persoane, da, care sunt pe apă, cu ei nu-i cunoscini, au spus că se drumuri făcut. Dar drumuri sunt făcut.
0: Aha, mă înțeles. Bine, stimați domn, hai să încercăm să vă răspundem. Mulțumim frumos, seară frumoasă. Întreba domnul, care drumuri sunt făcute, că am menționat la început emisiunii, că se fac drumuri în Republica Moldova.
3: Noi am făcut foarte multe drumuri, și la sud, și la centru, și drumuri regionale. Noastre, cred că informația este publică și toate ocaziile domnul ministru al infrastructurii, domnul Bolea, comunică despre toate proiectele. Mai nou, unul la sud, acum recent, dacă nu greșesc, la Slobozie, s-a reparat centura cu banii europeni. Acum, la Soroca-Rionești, drumul care, cu o istorie lungă, s-a construit capital. Acum urmează să intre în licitație drumul Chișinău-Leușeni, acest drum spre Vama Leușeni, care îl cunoaștem cu toții, cu patru benzi. Uh-huh. Există foarte multe drumuri care sunt în proiectare.
0: Cred că domnul a primit răspunsul. Următorul apel, bună seara.
6: Alo, bună seara.
0: Da, stimate domn.
6: Bună seara tuturor din studiou. Am urmărit discuțiile noastre și vreau să îmi spun părerea. La ziua de astăzi, Republica Moldova trece printr-o niște crize de tot felul. Și război la graniță, și majorare de prețuri, și actuala guvernare se speră și vrea să facă tot ce posibil. Aceeași Maia Sandu, doamna președintă a țării, este invitată la diferite întruniri internaționale unde o aplaudă în picioare, iar ai noștri, inclusiv dumneata, domnule Berlinski, și-a vrut să te întreb, a semnat acea petiție prin care cereți demisia președintei țării. Oare asta problema cea mai mare a țării astăzi?
2: Da, imediat.
0: Da, am înțeles, Mate. Domnul, mulțumim frumos. Da,
2: imediat vă răspund. Deci nimeni nu neagă care au fost inclusiv și deplasările doamnei președinte în afara țării, așa cum ați văzut dumneavoastră că este aplaudat în picioare, așa am văzut-o și noi. Dar când ne referim la acea procedură de suspendare, ea a fost semnată de către toți deputații din opoziție, 46, da, eu tot am semnat acea cerere, fiindcă acolo noi vorbim de peste 50 de pagini care, în opinia noastră, doamna președintă a încălcat legislația. De aceea am văzut că, cel puțin joia trecută, încă nu era publicat pe site-ul Parlamentului, care un coleg din opoziție a dat întrebarea de ce este descuns, de ce nu publicați, urmează să fie publicată și inclusiv și pe dumneavoastră. Sugerez celălalt telespectator să deschidă acele pagini și să vină cu contra-argumente. Asta este răspunsul.
0: De unde luați restul voturilor? Convingeți-o azi deputat?
3: Nu are nicio finalitate toată această inițiativă.
2: Domnule Furculiță, știți, când o să vină a doua etapă, o să vedem. Acum, la această etapă, este o procedură care o privește legea, care au deputații, au această capacitate și privire.
3: Dar înțelegeți că nu are nicio finalitate toate această inițiativă. Oare chiar asta e cea mai mare problemă a țării noastre?
2: Domnule Lazarenco...
3: Avem un președinte cu care ne mândrim. Rezultatele incontestabile, mai ales pe plan extern. Adică noi chiar... Nu avem cine ocupa în Parlament?
2: Domnule Lazarenco, noi nu doar când Parlamentul vă vorbesc de fracțiunea noastră, noi și în teritoriu mergem și discutăm cu cetățenii.
3: Teritoriu mergem cu
2: toți. Și eu vorbesc de fracțiunea care eu mă reprezint. Și credeți-mă că realitățile care se confruntă zi cu oamenii sunt cu totul altele.
0: Următorul apel. Bună seara. Bună seara, vă ascultăm.
7: Bună seara.
0: Da, stimată doamnă.
7: Da, mă numesc Victoria Stanciu. Și am o întrebare pentru domnul din sală.
0: Vă rog.
7: Spuneți, vă rog frumos, că desi ori aud la știri exprimarea cu doamna noastră președintă. o învins un război hibrid. Și nu numai unul. Explicați-vă, rog frumos, detailat, la toată lumea, să înțeleagă ce înseamnă război hibrid.
0: Bine, stimată doamnă, hai să încercăm. Cine dori? Domnul Lazarin.
3: Noi avem foarte multă lupta propagandă și multe falsuri pe rețele sociale. Și faptul că noi am putut combate aceste falsuri în două campanii electorale și în campania prezidențială, când s-au umblat cu culioașe și cu bani negre ca să corupă alegătorii, și în campania parlamentară, dă dovadă că noi, cetățenii Republicii Moldova, au putut distinge adevărul de minciună și astăzi noi putem să mergem înainte pe calea noastră de integrare europeană.
0: Domnul Berlinski,
2: un mic comentariu. Știți, într-adevăr, este propagandă, dar credeți-mă că nu oamenii merg la supermarketuri pentru a-și procura strict necesar. Acolo nu este absolut deloc nicio propagandă, prețurile care le văd la rafturi. Asta e unul. Și doi, când prunesc fracturile exagerate care oamenii nu au capacitatea financiară să le achite, de semn este zero propagandă. Acum, aceeași sunt de coruperea legăturilor, noi permanent am condamnat-o și, da, într-adevăr, în alegerile din 2024, s-a intervenit, s-a curmat acel flagel, deja individual urmează a fi discutat, mă refer la cele procese contravenționale întocmite, dar un lucru trebuie știi de semne menționat. În cadrul campaniei parlamentare, guvernul a ajutat peste 300.000 de familii, au achitat câte 1.000 de lei pe 5 septembrie, când campania electorală s-a început pe 28
0: atunci august. Atunci copii vă referiți.
2: Sigur că da. Anul acesta s-a dat 0 lei atunci când vorbim despre utilizarea resurselor administrative în cadrul unei campanii electorale. Domnul
3: Noi în tot acești ani am ajutat
2: anul acesta cine a dat pe 1 septembrie
3: cu resurse importante pe toți cetățenii Republicii Moldova și o să facem și anul acesta. De vă să cunoașteți că prețurile internaționale și la gaze și la petrol nu țin de Republica Moldova. Toate aceste războaie care sunt în lume au făcut ca noi să avem astăzi aceste prețuri mari. Și aici nu ține de Republica Moldova. Dumneavoastră asta cunoașteți. Ce o să facem noi este, în continuare, o să ajutăm familiile. Anul trecut am ajutat peste 600.000 de familii. În cel mai scurt timp, Guvernul Republicii Moldova va veni cu informația cum vor fi ajutați familiile și în acest sezon rece, pentru că, da, ne așteaptă o iarnă complicată. Într-adevăr, avem aceste tarife mari, dar noi vom veni ca și în ceilalți ani cu compensații pentru cetățenii vulnerabili.
2: Total de acord cu noastră, domnule Lazarenko, pe partea ce sunt de prețurile internaționale, dar nu știu de ce este un tabu să aflăm cu cât procură Energocomul gazele naturale. Și o să vă explic pe puncte. Noi am adresat la ANRE zilele trecute când am protestat, unde am mers, cu câteva puncte foarte bine stabilite. Să informăm telespectatorii, noi în Republica Moldova avem circa 30 de agenții economici, pentru care și Energocomul, care are licență de a procura gazele naturale.
0: Așa.
2: Și noi am solicitat ca pe fiecare agent economic să ne comunice, fiindcă deputații au acces la secretul de stat, da? Să ne comunice care sunt prețuri de achiziții și inclusiv și alte aspecte respective. Astăzi a venit răspunsul de la Andrei, nu ne comunică. De aceea, domnule Zarencu, da, noi am văzut că prețurile internaționale, dar atunci când...
3: Dacă îmi permiteți numai să-mi termin...
2: Da, ok. Dacă sunt publice...
3: Eu o să mă interesez personal și o să fac și eu solicitarea, dar eu înțeleg că informația nu este ascunsă când se formează tarifele. Dumneavoastră ați fost de mai multe ori la ANRE, ați protestat, ați avut ocazia să discutați cu conducerea ANRE, să dați toate întrebările, să vă convingeți că formarea prețului este corect. Acum noi ce trebuie să facem este într-adevăr să ajutăm familiile vulnerabile, să ajutăm cetățenii ca să putem trece de această iarnă.
2: Haideți că nu o să aflați cu cât procură Republica Moldova gazele naturale. Comunicați public, nu trebuiește, nu? Okay. Cetățenii să cunoască.
0: Domnul Lazarenko, dacă tot am vorbit despre primărie municipiului Chișinău, nu putem trece peste știrea de ieri în care domnul Alexandru Vornicu a anunțat că nu mai este candidatul PAS pentru primărie Chișinău. Ce s-a întâmplat până la urmă cu domnul Vornicu?
3: Domnul Vornicu a comunicat public, a fost o decizie lui personală. Urma după ce biroul municipal l-a înaintat pe domnul Vornicu ca potențial candidat, urma să organizăm convenția. Convenția este organul suprem care desemna și candidatul și președintele organizației municipale Chișinău. Acum urmează să facem mai multe consultări în toate organizațiile și în suburbii și în sectoarele Chișinăului. Sper eu că până la sfârșitul toamnei să organizăm convenția municipală. Cred că la sfârșitul noiembrie o să fie organizată convenția municipală. unde va fi desemnat și candidatul și președintele organizației municipale Chișinău.
0: S-a grăbit pasul cu candidatul? De ce nu a făcut aceste consultări?
3: Nu cred că s-a grăbit. A fost o situație pe care domnul Vornicu a explicat-o. Mergem înainte, avem și alți candidați potențial buni. Cu siguranță candidatul va fi unul pregătit, care va putea lupta și câștiga primăria municipiului Chișinău.
0: Are pas candidat ca să-l înving pe Ceban?
3: Cu siguranță. Avem chiar mai mulți și ce facem în următoarea perioadă, avem consultări în organizația noastră ca să știm exact care este candidatul cu care noi mergem.
0: Păi candidatul cu care mergeți este Bolea, Belou sau Hajder?
3: Avem și aceste nume, dar mai avem și nume de deputați. Cred că în 2-3 săptămâni o să comunicăm public despre care se decide.
0: Nu ne dați azi un nume?
3: Nu. Pentru că suntem în etapă de consultări.
0: Domn Berlinski, dar când anunți partidul nostru cine candidează la primăria Chișinău?
2: La timp potrivit, domnule Furculiță, dar...
0: Deci că data trecută partidul nostru nu a avut candidat la primăria Chișinău.
2: Total de acord cu dumneavoastră, da. Deci partidul nostru nu a participat. În schimb, a participat în cadrul Consiliului Municipal și chiar dacă nu a avut candidat la funcția de primar, noi am obținut un mandat în Consiliul Municipal, un raport cu alte partide chiar care au avut candidați la funcția de primar și au luat 0 mandate în Consiliul Municipal. Noi la timp potrivit o să anunțăm candidați, nu doar pe municipiul Chișinău, dar noi avem și alte orașe importante în această țară care urmează să participăm, dar un lucru este sigur, candidatul care va fi anunțat, acela va merge și în campania electorală.
0: Așteptăm. Vedem că deja e întrecere la Chișinău. Cine primul anunț candidat?
2: Credeți-mă că asta nu, nici de cum nu soluționez mai rapid problemele Chișinăului.
0: Următorul apel, bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
8: Alo!
0: Da, stimate domn!
8: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
8: Eu aș vrea să dau la o poziție, o întrebare.
0: Vă rog!
8: Păi... Cum o să vă rog, așa numit domnul Vasile Popescu, oare el poate să prinde în fiecare din mine să fie în care era un om, cu toată urda tenga, cum au zis de oameni care au deputat, și să spun el, un muncit în viața lui, să are de măcărut de muncă,
0: Ok, am înțeles. Mulțumim frumos. Adresarea era pentru deputat Vasile Costiuc. Ce face Vasile Costiuc? Nu știu dacă domn Berlinski are datele ce face Vasile Costiuc. Vasile Costiuc va fi lunea viitoare în acest platou, așa că ne veți putea suna ca să-i adresați întrebări.
2: Da, mergeți acolo unde este domnul Costiuc și întrebați-l la direct. Cel puțin eu nu cunosc ce face dumnealui și nici nu-i urmăresc agenda.
0: Astăzi, stimați deputați, a fost publicată opinia Comisiei de la Veneția pe marginea codului parlamentar. Și știrea scrie în felul următor, că opoziția parlamentară riscă să fie exclusă sistematic din procesul de luare a deciziilor, iar puterea să fie concentrată în mâinile majorității PAS. Avertimentul figurează în avizul Comisiei de la Veneția privind noul cod al Parlamentului Republicii Moldova. Experții europeni semnalează lipsa unor garanții suficiente pentru participarea opoziției la activitatea legislativă și atrag atenția asupra riscului ca majoritatea parlamentară să domine procesul decizional. Comisia recomandă revizuirea prevederilor problematice și reconsiderarea formei juridice a codului adoptat înainte de emiterea avizului. Ce facem în acest sens?
2: Noi am înaintat, cred că, peste 50 de amendamente la acest proiect de cod. Și ceea ce vorbește acum Comisia de la Veneția este încă o confirmare la acelor apeluri care cel puțin eu personal am făcut și alți colegi din fracțiunea partidului nostru. Sper că majoritatea parlamentară va ține cont măcar de opinia Comisiei de la Veneția, dacă nu a ținut cont la acea etapă de opinia cel puțin a fracțiunii noastre și va lua decizia corectă. De ce? Fiindcă așa este în Republica Moldova, da? Cei care sunt astăzi la guvernare, ipotetic, mâine vor fi în opoziție. Da? Și atunci când adopți o lege, nu trebuiește de adoptat în interesul partidului, fiindcă atunci tu te afli la guvernare. De ce? Sper foarte mult că, cel puțin în următoarea ședință, când se va examina, se va ține cont măcar de opinia Comisiei de la Veneția.
0: Domnul Zarencu, ne-am grăbit?
3: Nu cred, noi ținem cont de această opinie a Comisiei de la Veneția, dar noi totuși ne-am inspirat din mai multe parlamente a țărilor Uniunii Europene și vreau să spun că în Parlamentul Republicii Moldova drepturile opoziției nu sunt îngrădite, ba mai mult au drepturi la luări de cuvânt, întrebări. Eu mai mult ca atât aș spune că noi am instituit prin acest cod și ziua opoziției în care se vor examina proiectele opoziției și cred că asta e o chestiune bună care trebuie de remarcat și apropo și Comisia de la Veneția a remarcat acest fapt și cred că toți cetățenii Republicii Moldova pot vedea în direct că opoziția are drepturi și pot să manifeste cum vor ei în Parlamentul Republicii Moldova după regulile Parlamentului. Că eu cred că, eu nu știu, domnul Bireț, cum dumneavoastră vedeți problema. Că eu chiar vă dumneavoastră vă manifestați, da. Aveți lor de cuvânt, aveți întrebări.
2: Domnul Furculiță, raportorii Comisiei de la Veneția s-au întâlnit și cu reprezentanții majorității parlamentare, s-au întâlnit și cu reprezentanții opoziției parlamentare. Ei au discutat cu toți, cu toate părțile și au emis acel aviz. Ceea ce a menționat domnul Furculiță e opinia Comisiei de la Veneția. Așa că, repet încă o dată, sper că se va ține cont de ea.
0: Așteptăm să vedem ce urmează. Regia, reușim ultimul apel? Bună seara, vă ascultăm.
9: Bună seara.
0: Da, stimate, domn.
9: Eu am așa o întrebare. Noi suntem familie cu mulți copii, 6 copii avem și mici. Vreau așa o întrebare. Nou, anul trecut n-am fost, cum zice, categoria, cum spune, vulnerabilă, pentru că noi depășim 350 de cuburi. Am fost la Ministerul Muncii și au fost și în ANSET chestia asta. ANSET s-a rezolvat cumva după anul nou. Mi s-a dat 1000 de lei acolo. Dar anul ăsta, eu nu știu cum a fi, ei spun că da, mi-au pus pe noi că așa legea, că dacă depășesc 350 de cuburi de gaz pe lună, înseamnă că nu treci. Păi dacă spuneți, vă rog, cum pot eu să nu depășesc 350 de cuburi, că suntem acasă pe pământ, fiind 8 persoane, adică 2 părinți și 6 copii. Cum pot eu ca să pământ să încălzesc, că eu n-am intenția să cheltui mai mult, pentru că tot eu trebuie să plătesc. Și noi lucrăm la cale ferată, salariul nu primim, trebuie să duci la transport din un oraș, te duci până altea, și rămân eu cu 5.000 de lei poți trăiești. Pentru ce o puză este 350 de cuburi? Cum? Înțeleg când este o persoană, doi părinți sau un copil sau doi, stai într-o comnătă acolo, dar noi nici nu stăm în foarte multe comnăte, dar nu pot cu un chibrit să încălzești o casă. Și credeți-mi că anul ăsta fix așa, fi, eu de-am măsăturat trai de bați la ușă, nimeni nu te aude, i-am scris la doamna German și la TED, eu am susținut guvernarea asta, dar totuși vă spun eu, unele lucruri care văd în opoziție, nu sunt cu dânșii, dar care spun lucrurile, că nu ne aude și nu ne ascultă, pe când îi spui, îi spun că ești chinist, cu toate că eu n-am mult să-l văd Putin și cu toate ce se întâmplă, dar chestii care le fac ei, nici aia nu de acord cu dânșii, înțelegeți care e chestia?
0: Bine, stimate domn, mulțumim, încercăm să răspundem. Că... Da. Mulțumim să închis apelul, fiindcă nu mai avem timp. Pe scurt, vă rog, răspundem.
3: Cu siguranță o să discut chiar mâine cu colegii, poi mâine la Ministerul Muncii, să vedem în cel mai scurt timp să vii prezente condițiile, dar vom discuta și noi în fracțiune aspecte pe care le-a menționat domnul acum în direct. Cu siguranță are dreptate. O casă pământ, ca să o încălzești cu gaze, este nevoie... Cu un chibrit nu încălzești casa. De asta personalul sunt la Ministerul Muncii să înțeleg dacă noi putem ajusta cumva aceste condiții.
0: Domn Berlinski.
2: Este regretabil ceea ce a menționat domnul. De aceea spuneam despre realitățile care se confruntă zi de zi și nu credeți-mă că în situația dumnealui nu este cu regret unii cu caz. De aceea, iată, domnul Lazarenko fiind deputat din majoritate, având mai multe pârghii, sperăm că va fi soluționat. Dacă nu, cel puțin, stimate domnul care ați apelat, puteți mă găsiți pe Facebook și îmi scris la direct și o să găsim noi soluții.
0: Domnul deputat, mulțumim frumos. Am ajuns la final. Au mai rămas multe întrebări, vă mai așteptăm aici la forum. Mulțumim până data viitoare. Cu drag, stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine seară de la 19:30. Pe curând!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea Basarabiei.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea Basarabiei.

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Nopți împreună.

0: Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

de floarea soarelui. Sunt la nuri lungi, prezente pentru întâlnirea noastră de fastoasă, dar drumul este lung și vara-i pe sfârșite, presimt că ai uitat calea în

Se vede cerei și ce greu răsare luna, și noaptea cade peste mine în fâșii. Se șterge timp de timp în așteptare, ne moare dragostea, iubit-o noptâna.

0: sen de. Hı?
1: Aha. Ce cauți tu în viața mea?
2: Ce cauți tu în viața mea?
1: Eu? De ce ai venit? Aha. Să-mi tulbur liniște. De ce nu m-ai lăsat pe drumul meu?
2: Drumul tău?
1: Așa cum mi-am dorit mereu. Jurasem doar când viața mea.
2: Ce?
1: N-am să mai știu ce înseamnă dragoste. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă tot într-o zi.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea,
0: mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că...

0: jurasem doar că în viața mea.
1: Ce jurase?
0: N-am să mai știu ce înseamnă dragostea. Și când credeam mai mult că așa va fi, se schimbă totul într-o zi.
1: În clipa fericită pe care ți-o pot da.
0: Da, mi-o poți da.

0: Ce cauți tu în viața mea?
1: Ce cauți tu în viața mea?
0: De ce mi-ai somnul meu și liniștea?
1: Somnul, liniștea.
0: Mă întreb mereu și nu pot să mă opresc, pentru că

la chipul lui tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară.

nici o lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

fost crâng prăjinit pe loc. La femei și vodcă, doamnă vală, nu mai place azi să beau, să joc, să-mi pierd viața fără

n-aș mai ști nici versul ce înseamnă de-aș atinge aceste brațe reci și al tău păr ca floare.

Luna e voluită o să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna e voluită o să vin. Vinocrin, vinocrin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară,